Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, програмата на Европейския съюз по радиоразпръскване, която излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с концерт на симфоничния оркестър на Марибор под диригентството на Симон Кречич. Записите са документални от техен концерт в Словенския национален театър в Марибор, Словения на 19 февруари 2026 година. Ще чуем първо три народни песни за симфоничен оркестър от Боян Адамич. –

Кречич. А сега към музикантите на сцената в Националния театър в Марибор на 19 февруари 2026 година ще се присъедини пианиста Андру фон Оен, за да чуем втория клавирен концерт в Ре минор, опус 15 на Йоханес Брамс.

Три народни песни за симфоничен оркестър на Боян Адамич прозвучаха в изпълнението на симфоничния оркестър на Марибор под диригентството на Симон

Аплодисменти за пианиста Андрю фон Оен, симфоничния оркестър на Марибор и диригента Симон Кречич. Слушахме ги с концерт за пиано номер 2 в Ре минор, опус 15 на Йоханес Брамс. И разбира се, публиката в Словенския национален театър в Марибор настоява за своя бис. И ще чуем от Андрю фон Оен адажио из концерт в Ре минор на Йохан Себастиан Бах.

Музика на Йохан Себастиан Бах, предложена на бис от Андро фон Оен за публиката в Марибор на 19 февруари 2026 година. И продължаваме с програмата от същия концерт. Следва отново изпълнение на симфоничния оркестър на Марибор с диригент Симон Кречич. Ще чуем симфония номер 3 в ми мажор, опус 23 на Хуго Алфвен.

Симфония номер 3 в ми мажор опус 23 на Хуго Алфвен прозвуча в изпълнението на симфоничния оркестър на Марибор, воден от диригента Симон Кречич. Записът беше документален от 19 февруари 2026 година от Словенския национален театър в Марибор, Словения. В Еврокласик Ноктюрно продължаваме с предложение от Швеция, отново музика на Хуго Алфвен и поета Херман Сетерберг. Ще чуем песента «Вечерта» в изпълнение на шведския радиохор под диригентството на Ерик Ериксон.

Шведският радиохор по диригентството на Ерик Ериксон изпълни песента «Вечерта» на Хуго Алфвен по текст на Херман Сетерберг. А записът беше документален от Стокхолм с

дата 17 април 1977 година. И последното, което имаме като предложение днес в Еврокласик Ноктюрно, е музика на Йохан Себастиан Бах. Ще чуем 4 песни из песенния сборник на Шемели в изпълнение на Бернарда Финк Мецосопран, Доман Маринчич Гамба и Далибор Миклавчич Орган.

0: Финални акорди на четири песни из песенния сборник на Шемели на Йохан Себастиан Бах в изпълнение на Бернарда Финк, мецосопран, Домен Маринчич, гамба и Далибор Миклавчиш, орган. А това е и финалът на Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене държавния бюджет за тази година с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Още информация в репортажа на Марта Младенова.
1: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
2: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
1: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
3: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
1: Министър Галъптонев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
4: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
1: За новините Марта Младенова.
0: Управляващата формация обяви идеите си за промени в законодателството с оглед на предстоящите президентски избори. Прогресивна България предложиха изменения в изборния кодекс, с които да се премахнат ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Сред другите основни предложения на управляващите е възстановяване изцяло на машинния вот в секции над 300 души. Премиерът Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
5: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: Премиерът допълни, че България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година. От опозицията отбелязаха, че Раде винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. Ивайло Мирчев от Демократична България.
6: В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задължнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Коментира вчера Ивайло Мирчев. Срещата на върха на НАТО в Анкара се откри снощи с официален прием. Днес лидерите ще продължат дискусиите за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Ще има и редица двустранни срещи, сред които на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на форума, и с сирийския лидер Ахмед Ашара, който също е в турската столица. Снощи Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати. Американският президент отново изрази разочарованието си от европейските съюзници, които не са оказали помощ в конфликта с Иран. На срещата България е представлявана от премиера Румен Радев, а в състава на делегацията са също министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Американските въоръжени сили нанесоха тази нощ поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Действията са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, минавали през Ормузкия проток. В изявление на командването се казва, че агресията е била необоснована, опасна и е представлявала нарушение на примирието. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик, в южната част на Иран. Това са първите американски военни удари от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки.

0: Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната. Последните двама четвърт финалисти бяха определени тази нощ с двубойте от световното първенство по футбол. Швейцария се класира след като елиминира Колумбия с дуспи. По-рано световният шампион Аржентина оцеля след драматичен обрат, при който обърна резултата в матча с Египет от 0 на 2 до победа с 3 на 2. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб от запад, северозапад, до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, където ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Някога, много, много отдавна, когато светът бил в самото начало, имало един магьосник на име Вайнамойнен. А хора все още нямало. Към небето се издигали само няколко дървета. Едно от тях станало толкова високо, че слънцето и луната се заплели в клоните му. И изведнъж всичко на земята замряло. А Вайнамойнен разбрал, че трябва веднага да стори нещо. А той знаел, че за да има живот, денят и нощта трябва да се редуват. Докато размислил, видял бяла пяна сред морските вълни, недалеч от мястото, където се намирал. Приближил се и... Що да види? От водата се показало дете. То било високо колкото палец и сякаш цялото било изваяно от мед. Имало медна качулка, медни обувки, медни ръкавици, меден колан, медна брадвичка и дори меден нож. Вайнамойнен и медното дете застанали за миг един срещу друг, мълчаливи, после магьосникът попитал:
1: Кой си ти, малкият, и кой те изпрати тук?
0: А детето отвърнало: Аз съм един малък морски герой и дойдох да отсека дървото, което е спряло движението на света.
1: Като те гледам, отвърнал магьосникът, ми се струва, че не си дорасъл още за това.
0: Не бил изрекал още тези думи, когато детето пред очите му се превърнало в огромен герой, толкова висок, че краката му газели във водата, а главата му докосвала най-високите облаци. Брадата му била толкова дълга, че стигала до коленете, а косите му плували по повърхността на водата. Главата му била огромна и разстоянието между двете очи било почти 2000 крачки. Героят излязъл от морето и тръгнал през камънаците по брега. Взел 7 от тях и наточил острието на медната си брадва. После решително се отправил към голямото дърво. Нанесъл му само 3 удара. При първият Вайнамойнен почувствал миризмата на изгоряло. При вторият видял една искра да изкача от огромното стебло, а при третия удар се извил дълъг пламък и се плъзнал по гигантското дърво. В същия миг светът се залюлял, дървото се наклонило най-напред наляво, после надясно и накрая рухнало. Тогава слънцето отново поело своя път и цялото небе се задвижило. От деня към нощта, после пак към деня, и после пак към нощта, и отново към деня. И това се повтаряло хиляди дни и нощи, докато светът ставал все по-голям и по-голям пред очите на големия магьосник Вайнамойнен.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за

0: Войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
1: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
0: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване на американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите две години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
5: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
4: За новините Елизабет Гогова.
2: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи Централното командване СЕНТКОМ. Подробности от редактора Филип Данчев.
6: Ударите се в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на

0: месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
1: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
3: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
1: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
4: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проекто бюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с

0: нужната предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Бейкова.
1: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
2: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините Мария Костова.
1: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабилов вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
3: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента Патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург Ангелина Пискова.
1: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараш беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Люпен обяви, че ще се кандидатира за президент

0: на изборите през пролетта. Това ще е четвъртият ти опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Люпен е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Левски завърши един на един като гост на Босненския Борът в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от Дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на Дуспи в последния осминафинален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0-0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион Аржентина, който надигра Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна Дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадеца Феликс Ожеалия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас. Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено от движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението по 15 минути от 8.30 до 10.30. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Техеран реагира с заплахи за разгромяващ отговор и нанесе ракетни удари по Кувейт и Бахрейн. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът представя.
3: Получаваме
4: платен билет!
5: Хайде на добрата стока! Хайде на добрата стока!
6: Най-вкусното и най-сладкото пиене в кръчмата на Ксавие!
5: Скрите най-невероятната история! Последно представление!

0: Пазен месечината.
1: Къде е продавачът на платове?
2: А какво има, Базен?
3: Да не си пострадал нещо?
1: Бързо такова нещастие! Ах, тия разбойници! Къде е продавачът?
3: Обяхва в едно като с врака!
1: Кражба!
0: Е, глей сега. Крадецът вика дръжте крадецът. Ей! Ама да не ми е името Берта Ключалката, ако греша. На честен кръст. Няма по-голям разбойник в целия Коран, пък и в околността от самият Базен.

0: Rosicko. Ei, vie, vie, vie, elate, elate na sam de.
1: Eto te i tebe, najsretnije prodavaču.
2: A pak sve kako je. Не може човек да похапне на обед спокойно.
1: Страшни разбойници, ти казвам.
2: Разбойници, казвам. Зато или беше цялата улилия.
1: На, виж, едва успях да спася тези два топа плат.
2: Да, да, да.
1: Иначе какво щяха да си кажат гостите на нашия панаир? Че всички тук сме крадци и мошенници.
2: Хубаво си направил, много хубаво. Я да ги видя тия платове.
1: Ето.
2: Ама те са мои!
1: Истински разбойници!
2: И къде са?
1: Без малко да ме убият! Такова чудо не съм виждал. За няколко си топа плат да ме убият! Щях да се понеса в облаците.
2: Успокой се, честни човече, успокой се! Жив и здрав да си, за дето ми спаси стоката!
1: Мъча разбойници! На краката си... Щупих от бързане. Ама ги опазих тези два топа. Опазих ги.
2: Добър и честен човек си ти. Как ти беше името?
1: Базен.
2: Хубаво име.
1: Хубаво я.
2: Халал да ти е единият.
1: Ама аз не...
2: Взимай, взимай да ти ушие жената нови дрехи, че и на себе си рокля да стъкне.
1: Не.
2: Взимай, като ти казвам. От благодарност ти го давам. Я седни. Да се наопятваме. Аз черпя.
1: Такова... Не заради наградата.
2: Айде.
1: Просто сърце не ми дава да гледам как разни разбойници правят честните хора за смях.
2: И човече, за твое здраве.
1: Айде, на здраве. Още треперя. Лили, мале, такива разбойници!
2: Айде, раздава!
1: Айде!
0: Ей, разбойници! Бре, и какъв хитрец е този Базен! Знам го, отей такова паленца, съседи сме. Известни са ми всичките му номера. И пак не мога да го фана, не мога пак! Ей, на, сутринта! Сутринта гледам, нямам и кафявата кокошчица. Тук надзърнах, там надзърнах, нямам я. И изведнъж гледам до оградата глинени отломки, а по тях полепнала перушина. Бреми! Да. Само на Базен работа е това. От малък има такъв навик. Извие врата на кокошката без да остави да кръкне, после я замазва цялата с глина и я опича на жараба. А след това разбива със секира глинената черупка, по която полепва цялата перушина и носи кокошката у дома. Ах, мошеникът му, мръсен смошеник, да се подиграва със съседите си. Отивам аз при жена му Роза, а отвътре... Носи се една миризма. Ох!
3: А, здравей, Берта! На гости ли ми идваш? Заповядай, мила съседки. Седни тук.
0: Благодаря, нещо много сладко мирише у вас.
3: О, заклахме една кокошчица. И я турихме да къкри на огъня.
0: Нали?
3: Бая жилавичка беше.
0: Бре.
3: Само, че да знаеш, сестра ми ме научи на една рецепта. Пръстите да си оближеш.
0: Брей, язък бе, значи жилавичка.
3: Жилавичка.
0: Хубаво, съседки, хубаво, ама...
3: Ама искаш ли да опиташ едно парченце? Знам, че си падаш по трък. Чакай. Ето така, вземи.
0: Дай, оле, много е вкусно.
3: Нали? Направо се тупи в устата. Нали?
0: Нали? Също като месото на моите кокошчици, нали?
3: Съседки, ама че това всички кокошки си приличат.
0: Да, така е, мило съседки. Приличат си като две капки вода.
3: Да.
0: А моята кокошчица, кафявата ми горкинката, сигурно лисица.

0: е отвлякла.
1: Бри, сигурно лисица е отвлякла, съседки. Ма хъпни още малко, хъпни.
0: Че тя трътката е една, какво да хапна друго?
1: Сигурно е била лисица, съседки.
0: Еми, сигурно. Сигурно е била лисица, ама знам аз тая лисица. Базен, лисицата. Ама като не мога да го докажа, никой до сега не е могъл да го хване. А, как щях да забравя? Да знаете само, как беше обучил кучето си този крадец. Започна да го учи още като съвсем мъничко кутре. Беше си заделил един корав като камък печен бут и една развалена наденица. Щом сирнеше, кутрето трябваше веднага да се нахвърли върху пляшката. Колко пъти съм ги гледала през оградата. Базен хвърля бута или наденицата, а бедното куче се втурва към ръвката.
2: Саро! Саро! Къде си се дянал, це проклето? Саро! Къде си, негоднико? Фаро, господаре, те клахате!
3: Фаро, какво е това? Ти си отхапал от наденицата ми. Ах, ти леко му псе такова. Сега ще видиш ти ядене. Хубавичко, ще те науча аз. Като ти казвам, че съм гладен, значи трябва да си като светкавица, разбрали? Дръж сега. Дръж сега.
2: Харо, господарът е гладен!
3: Ах ти, проклето псе, къде си, господарът е гладен, Харо? Ще те науча аз. Ей сега, ей сега ще те науча аз тебе. До кога ще те чакам аз? В мазето и тази нощ, в мазето да ти дойде ръкъл в главата.
0: И така ден, два, седмица, месец, бой и гладуване. Докато Фаро стана най-добрият съучастник на Базен. Двамата бяха най-почутата двойка мошеници в цялата област. Дори полицаят нищо не можеше да направи.
4: Добър ти ден, господин полицай! Добър ти ден, господин полицай! А, хей! Ама вие, господине, да не сте ми нещо сърдит. Що не ме поздравявате?
5: Слушай, Базен, кръчмарят пак ми се жалва.
4: Ти ли?
5: Та и я. Изчезнал е сушената му наденица и едно козле. Да си чувал нещо по въпроса.
4: Аз? Не. Грешка, господин полицай. Нищо не съм чувал, ни виждал. Седя си тук на балкончето и гледам панаира. Ама ще ви кажа нещо.
5: Какво?
4: Бая мошенници се събират по панаирите. Колко му е да откраднеш една наденица и едно козненце?
5: Вярно бе.
4: Господин полицай, от тук, от високото, добре се вижда, зърна ли нещо, тутък си ще ви обадя. Ние зелените трябва да си помагаме.
5: Да, да, не е лошо. Наистина трябва да си помагаме. Аз много разчитам да ми се обадиш.
4: Имате честната ми дума.
5: Е, хайде, всичко добро. Връщ се, крадеца! Връщ се, крадеца!

0: Сент Лоран празнува сребърната си сватба.
1: Чули фаро?
0: Забранява се влизането в замъка и околностите му на други, освен на специално поканените гости.

0: мен.
1: Чули съобщението на глашата?
0: Ага, чух го. Е, то се знае, че виконтът няма да покани на сребърната си сватба разни гултаци, като нас. Само ни съобщава. Да не би някой случайно да прояви любопитство и да си пъхне носа край замъка му.
2: Ха! Умрял съм за поканата на виконта.
0: Да, да, ама...
3: Ей!
0: А?
3: Сетих се нещичко.
0: Какво се сети пак, Базен?
3: Помниш ли, че и ние с теб също имаме годишнина от сватбата?
0: Вярно, мъжо, вярно. Съвсем бях забравила.
3: Искаш ли?
0: Какво?
3: Да си устроим едно малко пиршество.
0: Е, нямам нищо против, само че...
3: Ще бъде чудесно.
0: Не съм се подготвила.
3: Не се грижи. Ще си направим така хубав голяй.
0: Да, да, голяй.
2: По-хубав от този в замъка.
0: Да, да, да, базен. Мазето ни е празно.
2: Лесна работа. Ти организирай приятелите. Фаро, господарът е гладен и Фаро... Фаро! Браво, послушен си ми ти. Хайде на работа.
4: О, Роза, какво те води насам? Пак ли с кокошица ще ме гощаваш?
0: Не, днес с Базен празнуваме годишнина от сватбата.
4: Ау, да сте живи и здрави, съседки, да се гледате дълги години.
0: Заповядай до вечера на гости. Ще ви направим едно скромно пиршество. Жозеф, Жозеф! Каним те до вечера на гости. Нали ще дойдете?
5: С удоволствие, Роза.
6: С удоволствие.
4: Да, Роза, да.
0: Жан-Пьер, каним ви до вечера у дома на гости.
7: О, ще дойдем, ще дойдем.
6: Благодаря, с удоволствие. Нали ще почерпите?
0: А, от вас е виното, пък ние ще се погрижим за останалото. Хайде, чакаме ви.
6: Хайде, ще дойдем. Ще дойдем.
3: Брей, брей, ама че е работа.
7: А откъде взима пари тоя Базен?
6: Дали е получил наследство?
7: Ами, наследство.
4: Като че ли не го знаем, Базен се гледа на аванта нещо, я да открадне, я да излъже.
2: Дей така, Берта, дей. Ти май им завиждаш, толкова добри хора са Базенове.
4: Ей, че са добри, добри са, само той да не крадеше толкова много.
2: Що хич без недостатъци, може ли?
7: Ама иначе толкова е мил и внимателен към приятелите си.
2: Да.
7: Обича жена си. Не е някой побойник или хамалин, така ли е?
4: Е така е, Доза, така, така е. Ами, хайде да вървим на пиршеството, да видим какво е успяла да ни приготви Роза.
6: Хайде!
4: Само на вас ви казвам какво видях, докато другите приятели на Базен се наместваха около масата и вече чакаха яденето. Понеже аз нали съм си туткала, докато се натуткам, докато прибера кокошките, какво да видя? Изхвърчава Фаро като стрела от къщата и се втурва право към замъка. Прескача се на изкок оградата и влиза през един от прозорците и право в кухнята.
8: Създание!

0: как, какво? Че самият дявол е грабнал баницата и затова дома управителят ще поднесе направо следващото блюдо.
1: Кой? Аз ли?
2: И, да. И ти, хайде върви, гостите не могат да чакат.
1: Аз само малко да се съвземам от плахата.
0: Тръгвай.
1: Хайде. По челото ми има кръв от щупени чини. Как да се яве пред виконта?
2: Тръгвай,
1: някой.
0: Тръгвай.

0: Nikos, podijem vi kontu. Gujavu neštasti. Gospodin Vikom.
1: Kazvaj!
0: Gujavu neštasti.
1: Razbrah.
0: Самият дявол на клуб кухнята и отвлече хрускавата баница.
1: Какво? Безсрамник такъв.
0: Господарю, аз имам свидетели. Каква стоите за вратата?
2: Не сме ние. Той дяволът скочи през прозореца.
3: Изчупи чиниите и отмъкна баницата, майчица.
4: Да. Какво става тук?
1: Да не сте помодели.
2: Не сме ние.
1: Мък, простаци. За това нахалство ли се полагат по 1000 тояги на гол? Скъпи гости, простете за малкото недоразумение. Празненството продължава. Моля музика!

0: Каква е тази бъркотия в моята кухня?
1: Нали ви казвам, самият дявол беше тук.
2: Да. Не, не, не, вие сте изяли баницата, негодници.
0: И то на сребърната ми сватба.
3: Не, не, не, как можете да си помислите? Ето, вижте кръвта по челото.
4: Не, не. А това следите оставени върху маслото.
1: Това са лапите на дяволът, ако смеете отбележа, господарю. Тази баница беше истинско произведение на изкуството.
0: Кой се вижда? Спринта се!
5: Опаци! Кой не блъсна в сметалната торта?
0: Патиц! Пасете патицата от мая шапка!
5: Каква патица, по дяволите, измъкнете ме от тази
0: дяволна в сметалната торта? Ако смеете, отбележа, господари, моята торта не е дарна!
5: Никой идиот такъв!
6: Какво става?
3: Какво? Какво става тук?
4: Скъпи, подай ми ръка.
0: Аделин, скъпа ми, Аделин, ако знаеш какво преживях, истинско изпитание.
4: Ах, миличък Алдемар, какво изпитание?
7: Какво изпитание?
0: Това беше той.
7: Кой?
0: Дяволът! Връхлетя са и такива черни пламтящи очи и ме блъсна в сметановата торта.
4: Боже мой, Алдемар! Ах, миличък! Ама, това изпитание е много вкусно. Я чакай малко. Я си обърни и другата буска.
0: Ето, ето, ето, и тук, и тук, и тук.
4: Виж, и тук има сметана. Я си наведи челото към мене, моля те.
8: Уважаеми домакини.
4: Да.
7: Приемете нашите искрени съчувствия за върхлетялото ви изпитание.
1: Да ни е.
8: Искрено съжаляваме. Но май ще е по-добре да ви оставим да си отдъхнете след
7: тежките вълнения.
8: Да. Да. Да.
1: Какво е изпитание? Какво е изпитание?
7: Та голямо изпитание, да.

0: Брейче вкусна баница и въртяла Роза.
1: Браво, браво, браво. Добра да макиня си, Роза.
2: Добра съм,
1: и ти хубаво, хубаво вино си донесел, Маршенко. Айде да здраве си, да.
2: Айде да здраве.
3: Ти да си наливал на Мария. Цял ден е шетала и бързо ще е хвана.
4: Я стига, Мартенго. И аз малко да си почина, че това моя ратайски труд свършване няма.
1: Ще се вземете с Леон, Мария. И ще си намериш помощника.
4: Какви ги говориш, Жозеф?
1: Да, светенце полско. Скоро ще си намериш майстора.
5: На здраве!
1: Здраве! Здраве!
6: Роза! Роза!
2: Идвам, Безен, идвам!
6: Време е да поднесе.

0: Oi, Patica!
1: E tu je Patica ta!
2: Јовнишкиот бут! А ето го и првосходниот дивеч! И десерта! Сладкиши и бухти! Пирожки с месо! И плодове! Само тортата липси! Розичка, мајте, цвете!
1: Али диге, мајте!
3: Ей, какви добри хора са тия базяни! Ама и приятели!
4: Никога, ама никога не съм вярвала на това, което се приказва за тях.
0: Ами да, това са най-почтените хора в селото!
4: Ами да!
3: Абе да са живи и здрави още 100 години! 100 години да са живи и здрави! Любините ни съседи и приятели Роза и Базен!
0: Да живеят!
1: Да живеят!
0: Да
1: живеят!
0: Да живеят!
5: Ех, че хубава вечер ни устроиха Роза и Базен. Базен, ах, Базен беше в стихията си. Споменът за прекрасното празненство продължи още една цяла седмица, чак до празника на Свети Иван. На този ден в планината овчарите натрупват огромни купчини съчки и Мартенго пали огньове в чест на светията. Точно тази вечер беше ужасно студено. Спомням си, че зъбите ми тракаха от студ.
2: Роза! Роза, стъкни и посиди нога, но ще измръзнем и
1: днес. Ами, опитвам се, Базен, опитвам се, но дървата са мокри, лошо горят.
2: Ей, като че ли почва зимата?
1: Почва я, почва и ни свари неподготвени. Чакаш до последно, Базен, чакаш до последно, на! И сега какво ще правим? Дървата са на привършване.
2: Чак ушите ми замръзват. Чакай да се сгрея ръцете, че така мисълта ми тече по-добре.
1: Тече ти, тя тече ти мисълта.
2: Измислих!
1: Какво?
2: Ти стой тука. Аз, ей сегичка, ще се върна. Цветенце, ще видиш какво ще направя, как ще се стоплим като истински богаташи. Чакай, чакай.
1: Ще чакам.
5: Ей, сещате ли се какво беше намислил Базен? А? Не? Това е защото още не го познавате толкова добре, като мен. Щом го видях как тихичко притваря зад себе си портата, как се сгушва в яката на палтото си и се запътва към планината, веднага разбрах какво е намислил. А, това е грях, да, голям грях, да се краде от дървата, приготвени за кладите на Свети Иван. И точно за това реших да го проследя.
2: Колко е студено. Я да си взема дърва още от първата купчина и да се прибира бързо при Роза. Мартен Госпи. Ето сега ще се покатеря на първата купчина и ще си взема всички и обратно в къщи. Значи глупост. Какво е това?
5: Е, този път Базен си беше направил криво сметката. Всички купчини се пазиха от овчарите, които обикаляха около купчините и се мъчеха да събудят оня мързеливец Мартенго, който щом намери свободно кътче, гледа да се сви, да заспи, да захърка.
6: Как си, Мартенго? Свиш ли, Мартенго? Хайде, ставай, Мартенго! Мартенго!
0: Какво има пък сега? Какво има? Какво време ли е вече? Май трябва наистина да ставам. Окса!
6: Огъня пари, Мартенго!
0: Чу! Паля първата купчина, а?
6: Време, Мартенго, бързо огъня пари, Мартенго!
2: Но чека смет, ще ме видят!

0: Сега трябва... Сега трябва да се катеря до горната купчина.
1: Горе ли си, Мартенго, Мартенго? Долу ли си, Мартенго, Мартенго?
2: Чу!
1: Горе ли си, Мартенго?
2: Сега стерива ли? Качвам се на горе. Идвам!
1: Долу ли си, Мартенго, Мартенго?
0: Трябва да побързам. Ще взема да ме настигне Мартенго и... И тогава... Тогава ми е спука на работата. Ще стана за смях на цялото село.
3: Признавам си честно, че съм страшно любопитна и умирам да си пъхам носа в чуждите работи. Както сигурно вече сте разбрали. Е, тази вечер просто не можах да се сдържа да не последвам този мошеник. Страшно ми се искаше да видя как ще го сгащат овчарите на местопрестъплението. И тогава изведнъж видях една честен кръст. Не ви лъжа. Видях го със собствените си очи и зад хълма изгря месечината. И като че ли се усмихна, после пусна един дълъг лъч светлина, който огряваше светла пътечка в планината и проговори.
4: Пазен! Пазен! Ей, от тук, от тук! Хайде, пазен, по-скоро ще стигнеш. Ще си вземеш съчки. Пазен!
0: Гледай ти. Не напразно казват, че луната е пръв приятел на крадците. Благодаря ти, месечинко. Тъй си мислих, че ще си извадя очите под тези пущинаци.
4: Пазен, обади се. Обади се, пазен.
0: Да се обадя? Ами овчарите?
4: Те няма да познаят гласа ти. А после ще си вземеш съчки. Ще се стоплиш през зимата. Ще си вариш кокошчици. Хайде, хайде, обади се.
0: Тук съм. Тук съм. А така сега, какво да правя? Месечинки, те съвсем се приближиха. Ай, както си огрява всичко, веднага ще ме пипнат.
4: Не им отговари. Побързай, пазен. Хайде, побързай.
0: Майчице, въртя се в кръг. Къде да се скрия? Къде?
4: Аз ще ти помогна.
0: Как?
4: Ето, яхни този лъч.
0: Какво правиш? Какво правиш, месечинке?
3: И тогава пазен се вкопчи в протегнатия лунен лъч, а луната взе да го дърпа. Дърпа го и го глътна. Погледах още малко, но вече можех да различа единствено силуета на пазен, едва очертаващ се в търбуха на пълната месечина. Повече не се случи нищо интересно и аз се прибрах от дома. Надникнах у базенови. Роза седеше сгушена на стола до огнището и чакаше мъжа си. Чакаше Роза, ама излишно е да ви казвам, че той никога повече не се завърна. Не знам защо, но след като изчезна, нашите съселяни си спомняха за него вече не като за базен крадеца, а като за базен месечината. Във всеки случай аз на Роза нищо не съм и казала. Може и да съм любопитна, но каквото видя, запазвам го за себе си. Не напразно ми викат Берта ключалката. А панаирът просто си продължи.

0: театърът представи
1: Базен Месечината.
2: Радиопиеса по едноименна френска народна приказка.
3: Автор Ралица Димитрова.
4: Редактор Теодора Димова.
5: Участваха
1: Татяна Лолова,
5: Николай Врумов,
1: Майя Бабурска,
4: Вълчо Камарашев,
1: Христина Ибрашимова,
6: Димитър Иванов,
2: Иво Огнянов.
1: Музикално оформление Константина Данчева.

0: звукорежисьор Таня Павлова.
1: Звукооператор Надежда Михайлова.
0: Звукові ефекти Силвія Гочева.
1: Режисьор Десислава Стоянова.
2: Последний представник.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Депутатите се очаква да изберат председател на Държавна агенция Разузнаване и да приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. В ресорните комисии в Народното събрание продължава обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В Правната комисия ще бъдат разгледани промени в изборното законодателство. В Здравната комисия влиза проектът на бюджет на Здравната каса, а в Комисията по труда и социалната политика, бюджетът на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетите на съответните ведомства за тази година. За Министерството на околната среда и водите предвидените преки разходи възлизат на 77 милиона и 700 хиляди евро. Общите разходи за екология са 824 милиона, тъй като са включени европейски фондове, трансфери за общини, национални средства и местни бюджети. Подробности от репортера Виктория Тодорова.
1: В проекта на закона за държавния бюджет за Министерството са предвидени разходи за персонал в общ размер на 54 320 евро. Миналата седмица пред парламентарната комисия по околната среда и водите министър Росица Карамфилова заяви, че приоритет на Министерството ще е да привлече специализирани кадри, хидроинженери, химици и биолози.
2: Ще бъде свързано с повишаване качеството на работа, но неминуемо свързано и с подобряване на заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите.
1: Реформа се предвижда и в регионалните инспекции по околната среда и водите.
2: Ако в настоящия момент в една регионална инспекция, примерно, има няколко директори, няколко началници, двама счетоводители, двама човешки ресурси, финансист, концентрирайки ги в една структура, това означава, че тази дейност ще се осъществява двама души, но за много по-голям териториален обхват.
1: Каза още Росица Карамфилова. За новините Виктория Тодорова.
0: В бюджета на Министерството на енергетиката са планирани разходи от около 43 милиона евро и приходи от близо 278 милиона, обобщава репортерът Диана Маринова.
3: Най-голям дял от средствата, около 38 милиона евро, отиват за така наречената политика за енергийно развитие. В нея влизат всички ключови програми на Министерството, от инфраструктура до енергиен преход. Част от бюджета, около 5 милиона евро, е предвидена за административната дейност, основно за управление и координация на политиките. В разходната част водещо място заемат субсидиите и трансферите към енергийните предприятия. Те са около 28 милиона евро. Следват разходите за персонал около 8 милиона евро, както и инвестициите в инфраструктура и поддръжка близо 4 милиона евро. Предвижда се и трансфер от около 36 милиона евро към фонд сигурност на електроенергийната система, който подпомага стабилността на пазара и сигурността на снабдяването. За новините Даяна Маринова.
0: Освен бюджета, в дневния ред на Комисията по иновации са включени промени в два закона, информира репортерът Добромир Видев.
4: Почти няма коментари на ресорния министър Иван Василев дали заделените в бюджета малко над 42 милиона евро ще са достатъчни. За сега е ясно, че министерството е намалило капиталовата си програма с близо 2 милиона евро. Сред амбициите на новото министерство е по-сериозната електронизация на услугите за граждани. Под шапката му е и системния интегратор информационно обслужване, който пък е важен и за изборния процес и защитата от кибератаки, обучение и консултации за администрацията. Малко над 22 милиона евро има за политиката в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор, около 14 милиона и 300 хиляди за иновации. Около 5 милиона и 600 хиляди евро е бюджетната програма за администрацията. Пред ресорната комисия наскоро министър Иван Василев каза, че през бюджета за 26-та година не може да се надграждат стимулите предприятията да инвестират повече в наука и развойна дейност. Комисията по иновациите ще разгледа и законодателни промени, които контролират достъпа на деца до 13 години до социалните мрежи. Промени в друг закон създават електронна система за контрол върху предоставянето на лична помощ на Агенцията за социално подпомагане. За новините Добромир Видев.
0: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред репортера Андрей Борисов ученици от София споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и по математика.
5: Аз Основно съм се насочила към езикови.
6: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
7: Аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
8: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
0: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Мобилна станция продължава да следи за замърсяване на въздуха в района на старозагорското село Ракитница, където вчера се запали регионалното депо за отпадъци. По последни данни не са установени завишени показатели или опасни стойности. През цялата нощ на място дежуриха три екипа на пожарната. Вчера огънят беше овладян, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Три нови пожара избухнаха в Каталуния на фона на горещата вълна и обявения червен код в части от Испания, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: Пожарникарите работят едновременно по потушаването на 4 активни горски пожара. Най-сериозна остава ситуацията в Сент-Менат, провинция Барселона, където над 70 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души във връзка с пожарите в Аноя и Сент-Менат. Всички пострадали са с леки наранявания, с изключение на един човек, чието състояние се определя като не толкова тежко. Пожарът в Аноя е овладян. В късния следобед избухнаха пожари и в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето у нас Мартин Славчев.
10: Преди обяд е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрото с предаването Нашия ден на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 8 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Мартина Кръстева, звукорежисьора Кристина Релевска и музикален редактор Елена Цветкова. Ще загмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни Културен компас, в която ще проследим всичко най-важно от света на културата. В рубриката Темата на деня предстои разговор за петото издание на Q Jazz Festival в рибарското селище Карантирата с неговия организатор Дарин Сотиров. А в рубриката Разговора ще си говорим с режисьорката Стефани Христова за нейната нова театрална премиера на Кислород от Иван Вирипаев, а след това и Времето на редактора. Останете с нас!

0: Културен компас. Културният компас започва със събития в Пловдив, където днес до 6 август в Градската художествена галерия ще се представят 14 изтъкнати художници от Австрия в своето най-голямо експозиционно пространство в зала 2019. Изложбата е резултат от многогодишни задълбочаващи се контакти между галерията и утвърдени представители на австрийската художествена сцена, взаимно опознаване и разменени гостувания на автори и куратори. В експозицията ще бъдат показани над 65 произведения, предимно живопис и скулптура, на творци с оригинален визуален език. Повече за изложбата ще научим от кореспондента ни в Пловдив Деси Маркова.
1: Решихме отново да реализираме това събитие, като поканихме художници, които, разбира се, те самите ги селектираха съгласувано с нас, и тези 14 художника, които в момента са тук в Пловдив, всъщност не са всичките, но картините им са тук. Тези художници на практика показват, макар и не в цялост, съвременните тенденции в австрийското изкуство, но различни посоки. Това, което е най-характерно и което аз мисля за особено важно, особено в днешно време, е това, че всъщност съвременното изкуство ни показва не регионални, традиционни така виждания, а по-скоро един глобализъм. С други думи, теми, които са свързани с общочовешки изживявания, с общочовешки идеи, теми, които могат да бъдат близки и да бъдат разчетени от хора в различни краища на света. Онова време, в което държахме на родното, на традиционното, на корените, то вече според мен е отминало. Не, че няма такова изкуство, има, разбира се, но основно се налага този изобразителен език, който е четивен за всички хора, независимо къде се намират. Това, което за мен е интересно, е, че всъщност основното е, че показваме преди всичко живопис. Както е нормално, живописта се налага като техника във всичките нейни разновидности, особености и също така индивидуални решения на авторите. Имаме и скулптура, имаме и малко инсталации, които ни показват един интересен феномен, едно желание обекти, предмети, които са в нашето ежедневие, да бъдат превърнати в произведение на изкуството. И всъщност това ще бъде и темата на след откриването на 9-ти. Ние ще направим един уъркшоп с желаещи, в който уъркшоп, освен срещи с художниците и беседи, ще има и такава практика, демонстриране на такава практика, как от обикновени неща, които съпътстват нашето ежедневие, които често пъти ние им обръщаме внимание, могат да се превърнат в произведение на изкуството.

0: Благодарение на волята, на идеята на артиста.
1: През юли Габровския камерен оркестър ще радва жителите и гостите на града със своите летни музикални вечери. Всяка сряда от 19.30 часа на лятната сцена при Дома на културата. Ще научим повече за концертите и тяхното значение за лятната атмосфера в Габрово от художествения ръководител на оркестъра Иван Стоянов.
2: Ние имаме тази практика вече много години. Разбира се, когато се изнесе навън една продукция на един оркестър, тя автоматично става проблематична по отношение на качеството. Затова ние използваме едно пространство, което е така доста уютно и малко и събира не повече от 100 човека, за да можем да представим летни концерти на камерни ансамбли, без да използваме озвучаването. И по този начин ние се опитваме да реставрираме тези хубави традиции, които е имало и в западноевропейската музика, още от времето на барока, да има концерти на открито. Нека да не забравяме, че, например, едно Цимерманово кафене, където Бах е правил концертите си, имало лятна градина и през лятото там са се изнасяли концерти, макар и само пред 50 човека. Концертите са безплатни. Разбира се, при програмирането ние използваме различни модели, така че да има разнообразие по отношение на репертуара. И за това обикновено да ги представяме в началото по-сериозни произведения, например от виенската класика или от романтизма на 8 юли. Тогава ще прозвучат струнни квартети Опус 33, 3 и 4 квартет на Йозеф Хайн. На 15 юли сме включили един ансамбъл от нашия оркестър, който ще представи нафтетични инструменти само средновековна и ренесансова музика. На 22-ри, това е всяка сряда през този месец, ще има един дует, който ще включа произведения от Моцарт, цигулка и виола и разни други такива обработки на интересни произведения за тези два инструмента. И нашата лятна програма, откъдно завършва в последната седмица на юли, това е в случая 29 юли, когато едно трио, това са две цигулки и виолончело, ще представи малко по-лека музика, различни барокови произведения, аранжирани, някои по-популярни произведения от филмовото изкуство. И разбира се, в този концерт участват и деца, ученици и възпитаници на габровските музикални педагози. Оттеда това са дечица, които свирят на цигулка или на китара, защото няма как да изнесем пиано навънка. Така че обикновено последният концерт е много лек, включва задължително участието на деца. Това е нашата лятна програма, която е до края на юли.
1: Какво са за вас тези срещи? И смятате ли, че от друга страна това е начин да се докосне до музиката една публика, която пък рядко влиза като че ли в залите и разширяване на хоризонта на жителите на града?
2: За да влиза публика и хората да знаят какво се случва всъщност в областта на високата култура в един град като Габрово, ние трябва да излезем не в такова пространство, което е обособено, уютно и създава действително така една прекрасна атмосфера за хората, които го посещават, а трябва да излезем на улицата. Не може да отцепим цяла, примерно, улица главна, където има много голям поток от хора, а да накараме заведенията да спрат, нали, за да може да нашата продукция да бъде качествена. Така че ние не разчитаме нашата публика да се увеличава по един малко по-нетрадиционен начин, като включваме два пъти годишно деца в нашата

0: концертна дейност. По този начин, идвайки много родители, роднини на тези дечица, се опитваме да фактически да интегрираме семейно публиката. Смятаме, че този подход е по-рационален и по-даваш резултати, отколкото тези всички комерциални образователни концерти, които се изнасят, нали, в големите зали. Докато когато работиш с по-малка група от хора, тогава ти можеш персонално с всички деца да общуваш неформално. Така че нашата лятна концертна дейност е възможно да общуваме по-скоро с нашата постоянна публика. Така че това е по-скоро нашата задача.
1: Следващото ни предложение е за едно театрално преживяване в Сопот. Там трупата на драматичен театър Стара Загора ще изиграе своите чичовци в рамките на ежегодните вазови празници. Традиционните вазови дни се провеждат в родния град на поета Сопот и завършват около неговия рожден ден на 9 юли. Програмата ежегодно включва редица събития, с които се отдава почет към патриарха на българската литература. Актьорът Христофор Нетков за спектакъла и своя персонаж в представлението.
2: Моят персонаж е Хаджис Мион, който по принцип са винаги в конфликт с другия Хаджи Ахил. Спектакълът е на 7 години, 2019-та той излезе и от там нататък вече има, може би, някъде над 70 представления. Той е така много харесван от публиката, от всички възрасти, защото отразява нашите български нрави. И тук заслугата е не само на режисурата, но и на Юри Дачев, чиято драматизация ползваме. Самия текст на Вазов е картинки от нашия живот. И става дума за това как нашите предци са много силни на думите и на бунта, когато той е в кафенето. Бунта на маса. А когато нещата опрат наистина до реална революция, тогава стават други, става преображение. С Пина е удоволствие да се работи. Тя много обича актьорите си и много работи за тях. Тя не се интересува специално от това да кажат колко страхотна е режисурата, а един спектакъл, който казваш колко добре се справят актьорите, това е най-добрата награда за един режисьор. Казвам го и от лична своя позиция, от спектаклите, които аз съм режисирал. Малко преди премиерата режисьора умира. В актьорите остават на сцената. Това е най-доброто за един спектакъл, да не се натрапва режисурата. Много се забавляваме ние в този спектакъл. Той, разбира се, много израсна през годините, но винаги има понещичко, някакво зрънце, нещо ново, някакво ново предизвикателство.
3: А къде е спецификата в вазовия текст? По какъв начин всъщност вие носите отговорността като актьор да представите този текст на една съвременна публика, за която често този език е твърде далечен, особено за младите хора, за учениците, които обикновено влизат в салона да гледат такива спектакли?
2: Тук е така заслугата на драматургията да намери този баланс между диалектния говор и така старовремския, бих казал, и съвременния. И по никакъв начин не сме се опитвали да усъвременяваме, така отварям скоба, както книгата Под игото, да направим удобна за четене на младите. В никакъв случай смятам, че на тях им е много любопитно да се прехвърлят в този свят на така някои не чак толкова разбираеми изрази. Но знаете ли, когато актьорите работят добре, даже и на чужд език, ние винаги разбираме за какво става дума. Така че и тук е така. Чрез действието, чрез поведението, взаимоотношенията им, много ясно се разбира за какво става дума. И сме се опитали, нали, театър е това, да ни прехвърля в други времена, на други места, в други епохи. За мен винаги е много по-любопитно да отида в някаква друга епоха, на някакви други места, които са непознати за мен.
1: Международната фестивална академия в Банско ще се проведе от днес до 18 юли на площад Никола Вапцаров, като в програмата са предвидени мащабни концертни събития. С тези въпроси стажант-репортера Иван Александър Рочев се обърна към господин Стойчо Баневски, кмет на Банско.
4: Основната идея е да покажем джаза като едно живо, съвременно и универсално изкуство, което събира хората независимо от възрастта, националността,

0: вкуса или музикалните им предпочитания. И в този смисъл Банско джаз фестивал отдавна не е само поредица от концерти. Това е 10-дневен празник на музиката, среща между поколения, култури и творчески идеи. Затова и програмата съчетава големите световни имена с младите таланти, традицията, с новите музикални търсения и превръща целия град в една сцена. От друга страна, като комет, чиято грижа е благосостоянието на общината, идеята е да осигурим такава програма, която да привлече възможно най-много хора и да им предложи достатъчно стойностно преживявания и интересни занимания, така че да останат по-дълго време и да се връщат отново и отново в Банско. Опитваме се да наситим програмата на фестивала с интересно съдържание, защото вече стана традиция на много хора да плануват летните си отпуски с джаз фестивала.
1: Какво включва програмата тази година?
0: Тази година програмата е много атрактивна и разнообразна. В продължение на 10 дни Банско ще бъде изпълнено с музика не само на централната сцена, но и в градския парк, на сцената за млади таланти, на алеята на джаза, детска сцена и много джаз точки по улиците на целия град и малките площади. На главната сцена ще видим световни джаз легенди като Билли

0: след концертите и срещите с големите имена на джаза. Много интересна и наситена е съпътстващата програма, в която има изложби, творчески срещи, филми, програми за деца. Въобще целият град е в джаза.
1: Какво е най-важното послание, което събитието ще отправи към публиката?
0: Най-важното послание е, че музиката е един здрав и стабилен мост между хората. Свят, който все по-често изглежда разделен, джаза ни напомни, че различията могат да бъдат богатство, а не пречка. Не случайно на една сцена в Банско застават изпълнители от всички континенти с различни култури, традиции, музикални езици, обединени от свободата на импровизацията и силата на изкуството. За нас фестивала има и още едно важно послание, че културата е инвестиция в бъдещето. Тя развива туризма, подкрепя местната икономика и изгражда международния образ на Банско. Днес града е разпознаваем не само като зимен курорт, а и като една от фестивалните столици на България. Именно това е и нашата амбиция. Банско да продължи да се утвърждава като място, където хора от целия свят идват не само заради природата, но и заради културата, музиката, вдъхновяващата атмосфера, която всъщност фестивала създава всяко лято.
2: Стаена тишина е името на най-новата изложба в художествена галерия Стара Загора, която може да разгледате до края на август. В представителната експозиция като месечен акцент в рамките на поредицата от колекцията ще бъдат представени творби на Иван Попчев, една от най-значимите фигури в художествения живот на Стара Загора и българската живопис от втората половина на 20 век. Представенето е посветено на 85 годишнината от рождението на художника и насочва вниманието към неговото ярко творчество, в което споменът, човешките истории и светът на всекидневието се превръщат в поетични образи, наситени с дълбока душевност и размисъл за живота. И още една любопитна изложба, този път във Варна. Градска художествена галерия Борис Георгиев представя самостоятелната изложба на Христина Гаева. Безкрайност в негатив, размяна на ролите. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа и ще остане в залите на галерията до 27 юли.

0: вкарва. Безкрайност в негатив, размяна на ролите. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа и ще остане в залите на галерията до 27 юли. Изложбата включва около 20 творби, изпълнени с въглен, туш и сух пастел. За първи път авторката от Силистра гостува с самостоятелен проект във Варненската художествена галерия. Безкрайност в негатив, размяна на ролите е естествено продължение на изложбата Споделени мигове, която художничката представи през ноември 2025 година в художествената галерия в Добрич. В нея пейзажът е мислен не като конкретно място, а като абстрактно преживяване, като миг, който изчезва в пространството, но остава в съзнанието. С симфоничен оркестър на Националната младежка филхармония в Летния театър на Велико Търново започва съпътстващата програма на летен оперен фестивал «Сцена на вековете 2026». Събитието е от 20 часа, входът е свободен. Проектът Национална младежка филхармония е вдъхновен от спонтанната идея на Столина Добрева, директора на Национално музикално училище, да обедини и представи изявени възпитаници на училищата по изкуствата към Министерство на културата. Програмата включва произведения композитори, патрони на училищата, сред които Веселин Стоянов, Добри Христов, Панчо Владигеров, Панайот Пипков и Любомир Пипков, подчертава приемствеността между традицията и съвременност и дава визия за бъдещи проекции.
1: Културен компас.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Казваме здравейте на Дарин Сотиров и нашата тема на деня, петото издание на Q-Jazz Festival, чийто организатор е самият той. Добро утро! Може би изгубихме връзка.

0: след лек технически проблем се свързваме с Дарин Сотиров, организатора на изданието Пето на Кю Джаз Фестивал. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден! По принцип, фестивала, знаем, се провежда в рибарското селище Карантината и плаша Спарухово, но необичайни метеорологични условия промениха тези неща. Какво се случи?
1: Еми, властта се смени навсякъде, най-вероятно и горе се смениха нещо, светците и ще боли дъжд. Затова го прехвърлихме в Ре Бонкърс, едно алтернативно пространство във Варна, при същите условия, същия график на концерти, ход свободен и така нататък.
0: Много е приятно да видя в социалните мрежи, че много доброволци всъщност помагат това преместване да се случи, което е нелека организационна задача, така че има много отдадени хора на този фестивал.
1: Поначало всички неща, които правим в школа Дедал, вече 20 години, са изцяло на доброволни начала и ход свободен. Целият екип без изключение. Няма нито една изплатена заплата, нито един изплатен хонорар. Няма назначени хора, осигуровки, бюра, канцеларики, няма такива неща. Вкарали сме като правило, за да не се объркват хората, който носи отговорност, т.е. да речем председателя на управителния съвет на сдружението, всяка седмица чисти летните, за да не се разминаваме в представите си за голямо началство.
0: Да, и като изключим това мероприятие, което, нали, се наложи времето, което наложи да се промени локацията, всъщност защо е важно мястото, на което се провежда фестивала, защото той до някаква степен е и с мисия?
1: Има няколко мисии фестивала. Едната от тях е опазване на културно-историческото наследство и местен фолклор. Всъщност това са рибарите от едно от последните оцелели селища в край Варна регион. Тъй като има огромни инвеститорски интереси навсякъде и общо взето ги бахат. Тези се задържаха вече 12-13 година, благодарение и на фестивалната дейност, която правим. Втората мисия е международния културен обмен, който е много ценен за образователното присъствие на младите, за промяната в мисленето на подрастващото поколение. Фестивала подпомага изключително млади музиканти. Поставили сме ограничение до 35 години. Само авторски произведения, не са толерират никакви кавър версии, трибюти и други такива неща. Защото сме с чувство за хумор и за да стимулираме връзката между младите и старите, по-мъдрите да ги наречем. Участници могат да бъдат до 35 и над 65 или смесени формации, за да възстановим връзката. Тая година 4 групи ще имат своите изяви. Ти 4-те са с авторска музика и представят нови албуми, които са дебютни вътре в рамките на година.
0: Като правим такава съпоставка между поколенията, колко е трудно днес младите джаз музиканти да намерят своята сцена за изява?
1: Ами, не е лесно, но това, което наблюдавам през последните няколко години, е, че местата, където започва да се свири качествена музика, стават все повече и повече. Джаз фестивалите стават все повече. Все повече хора, особено от извън по-големите градове, се обръщат към тая музика. Дали? И лека по лека, така, ако мога да се изразя, цялога посоката се отива или се капсулира в определени местенца, а преди заливаше навсякъде.
0: Това е петото издание на Кю Джаз Фестивал. Ако може да проследите как се е развил фестивал през годините и с какво може да се отличи тази година, какво е надграждането?
1: Ами, с какво? Първата година беше 2 дни и свириха 4 формации. Първата година. Няма да кажа коя е ролята на фонд Култура Варна, че е смешно подигравателна. Каква беше? След това фестивалът стана 3 дни и свириха 6 формации, след това стана 4-дневен, сега е 4-дневен. Миналата година свириха 11 формации, имаше 11 концерта миналата година. Тая година, поради неблагоприятна финансова обстановка, ограничихме концерти, направихме ги по-дълги и ще опитаме нова форма, нали? 4 вечери, 4 групи. Има воркшоп по латино перкусии. Георги Попов.

0: Свободи, който 60 кратко концерти като демонстрация, която са научили за тези 4 дни.
1: Няма как да не попитам тогава по какви критерии подбирате участниците във фестивалната програма.
0: Едната част са възрастовите критерии, другата част е стила музика, който свирят и начинът, който свирят. Много е важно. Бибоп, да речем, фри, кул джаз, фюжън, всичко е в тая посока. Модерн. Има доста разнообразни стилове. Самите групи са абсолютно различни, с различни стилове звучение. На мен ми се иска малко да се върнем още на целите на фестивала.
1: Добре.
0: Третата част е опазване на околната среда и приемане, рециклиране, опазване на околната среда, почистване на районите, разделно събиране и предаването за рециклиране. Миналата година разделният отпадък, който събрахме от двата фестивала, покри един път и половина електроенергията, която похарчихме.
1: Похвално наистина, че има такава възвръщаемост.
0: Практичен пример за това какво трябва да се прави. Другото специфично за Q-Jazz е на територията, фестивалната територия не се допускат търговски и стопански дейности, каквото и да е брандиране. За съжаление, единствения фестивал, навсякъде всички се стремят да печелят средства, пари. Духовността няма допирателни с парите. Никак няма духовник на работно време. Колкото и клиширано да звучи добре, тези неща се казват по много простичък и елементарен начин и да се знае, че са такива. Няма как да се смесят търговските и стопански дейности с това, че каним велики музиканти и това няма начин. Кю джаз, джаза на младите, невероятно творчество имат, за моя най-голяма радост и не само моя. Публиката и тишина. Когато беше предходните години при Барското селище, там е много романтично. Града е като бекграунд отзад. Няма големи сцени. Направихме една мъничка сценичка, която се слива с тясъчните дюни, малките и тревите. Защото ако сте забелязали, колкото по-големи са сцените, повече екрани има, повече рампи с осветление, технологични натоварвания, ефекти, толкова хората стават по-мънички на тях. Ние сме заложили на другата концепция. Голямо творчество, емоционално изживяване, качествене и хармония заедно с природата.
1: Споменахме по-рано, че и входът е свободен. Важно ли е според вас културните събития да бъдат максимално достъпни за широката публика?
0: Напълно. Не само максимално достъпни. Не само трябва да бъдат вход свободен. Мисля, че хората трябва да покриват разходите. Както Кил Джаз намери начин и кинофестивал Карантината, който е август месец, това са двата международни фестивала, които правим, както намерихме начини, не е лесно изобщо, особено във времето, в което живеем в нашата страна, но както намерихме начин да ги финансираме чрез спонсори, чрез дарения, огромна част са чрез дарения. И разбира се, и фонд Култура Варна. Нали? Но там обикновено и ние са сърдните, толкова такива са възможностите там. Тая година го отрязаха на половина бюджета. И как се прави с... Ние, ако можехме да го направим с половин бюджет, нямаше да пишем
1: проект.
0: Описваме идеите си, естествено. Няма значение. Намираме начин да се преборим за действителността до този момент и мисля, че това, което правим, трябва да служи за пример на много хора. Да помислят върху как търговията и духовното са на едно място. Включително и за оформяне на критериите в Министерство на културата и в фонд Култура Варна. Готов съм при чуване от тяхна страна да свикаме една група с наши колеги и да обсъдим как трябва да се променят правилниците. Но е хубаво да се променят. Не може търговците, търговските дружества и хората, които са духовни и работят в полза на обществото без заплащане, да са по едни и същи критерии оценяване. Много е грозно.
1: Да, бият се тези два свята.
0: Въобще не се бият, нямат допирателност. Няма как да стане. Едните са консуматори, а другите създават. Едните само консумират. Нищо друго.

0: Добре, а каква публика според вас наблюдавате, че привлича кюто джаз? Само почитатели на джаза или все повече хора, които те първо откриват този стил музика и не го приемат като нещо елитарно за слушане, а напротив нещо, което да е част от ежедневието?
1: В момента, в който даденият човек разбере какво представлява джаз музиката, вникне в същината на свободата на творчеството и на колко умения трябва да имаш за свириш такъв тип музика, всички се влюбват в нея. Тя носи голямо усещане. Експерименталните неща не са за всеки. Буквално. Но останалата част е великолепна и има страхотна история. В стилово отношение джаза се развива 100 и колко години вече, 20-30. Мисля, че последно четах, че има около 480 характеризирани стила в джаз музиката. За все повече и повече експерименти. Развиват се и технологиите за създаване на музика. Това оказва също много голямо влияние върху творчеството на джаз музикантите.
0: Какво влияние оказва? Това е важно, защото повечето хора роптаят в развитието на изкуствения интелект, особено за създаването на изкуство. Как се отразява това на джаза днес?
1: Не бих могъл да коментирам нещо подобно, не съм запознат, но според мен една прецизна отверка, много прецизна, е прецизна отверка. Не бива да се минава в крайности и да мислим, че тя може да бъде електрошен или чук. Така че изкуственият интелект е нещо великолепно, всеки да си го ползва по предназначение. Да не разчитаме, че ще създаде великолепна музика. Той ще комбинира различни стилове и според мен личното ми мнение е, че намесване на изкуственият интелект в изкуството, без значение от жанра, е първото узаконяване на интелектуална кражба. Защото изкуственият интелект не може да създаде нищо, без да го комбинира от много места. Той не може да създаде. Той прави версии на вече създадени творчески решения, които са създадени от хората. Да не го забравяме.
0: Ами, предстои да видим как ще се развият тези неща. Нека споменем самите групи, които ще бъдат част от 4-дневния фестивал, който почва днес и е до 11-ти, нали така, правилно смятам.
1: С голямо удоволствие на 8-ми днешка свирят Fellowship Jazz, Преслав Пеев, Павел Найденов, Николай Петров и Ясен Димитров. Интересното е, че всички музиканти са родом от Добрич и са пръснати и ще се съберат за Q Jazz. Ще изпълнят авторски теми на Преслав Пеев, на Павел Найденов и на Николай Петров. Първо трябва да кажа, че и тези четирите банди са абсолютно различни в стилово отношение. На 9-ти свирят Джентълмен, Никола Стоянов, Ивайло Данаилов, Ян Цветков, Стефан Славчев и Йоана Атанасова на барабани. Закачливи парчета, изключително комбинация между пънк, блус, рок и рол и пънк. Формират собствен глас. Много интересен. Ще се насладим по същия начин. Музиката им е леко и хумористична, и театрално-драматична. На 10-ти свирят. Първо започва концерта на перкусионната работилница с Георги Попов. И след това свирят Оскар. Една великолепна българска формация. Ще свирят в разширен състав 8 човека. Ралица Тонева, Недел Челинов, Ризар Гичев, Теодор Тошков, Арнал Гарофе Парас, Стив Хамилтон и Михаил Иванов. Като прегръдка от стар приятел са. Те са свирили вече веднъж на Q Jazz фестивал. Великолепна формация с разкошно творчество. Ако България се развива, мисля, че те са част от развитието, основна генеративна част от развитието на българския джаз съвременен. На 11-ти ще свирят едно трио от Робин, Виктор Бенев, Антони Рикев и Александър Иванов Барабани. Много интересно стилово отношение. Музика, плитаща в себе си различни

0: жанрове, от класически джаз, комбинация с електроника, премиси от български фолклор до краудрок. Един поетичен полет, който ще извади публиката от ежедневието. И с това ще финишира петото издание на Q Jazz Festival.
1: Ами, каним тогава варници и гости на града да се насладят в новата локация Ребон Кръс в предстоящите 4 дни във Варна на Q Jazz Festival. Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също. Бъдете живи и здрави. Джаза е вечен.

0: програмата на нашия ден ще следва разговор с режисьорката Стефани Христова за нейната театрална премиера Кислород от Иван Вирипаев, но преди това ще чуем новините в 9.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 9 часа новините. Вторият ден от срещата на върха на НАТО в Анкара продължава с дискусии за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Според предварителни изявления, съюзниците подкрепят изравняването на разходите между Европа и Съединените щати. Днес лидерите ще обсъждат конфликта с Иран и подкрепата за Украйна във войната и с Русия. Снощи американският президент Доналд Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати, и отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са го подкрепили във войната с Иран. В Анкара страната ни е представена от премиера Румен Радев. В изявление тази сутрин той потвърди българската финансова подкрепа за Украйна. Включваме с подробностите специална ни пратеник Мария Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев подчерта, че подкрепата за Украйна няма обаче да бъде за сметка на българските данъкоплатци и българската държава. Нека чуем какво каза премиерът.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления. Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейна територия, така че просто този процес може да бъде разширен.
1: Каза премиерът Румен Радев. Преди него говори премиерът на Дания Мете Фредериксен, която подчерта, че Гренландия и Дания са суверенни държави и няма да подкрепят намеса от страна на Съединените щати върху територията им. Тя също така подчерта, че Дания и Гренландия са по-сигурни благодарение на това, че са в НАТО, както и посочи, че и двете са готови да подкрепят всяка една от страните членки на НАТО. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И докато в Анкара продължава срещата на върха на НАТО, Русия и Украйна и тази нощ продължиха размяната на удари. Над 10 души са ранени при руски атаки срещу Киев и Одеса. В Черноморския град 8 от пострадалите са приети в болница. Пожар е избухнал в руската петролна рафинерия в Саратовска област след удар с украински дрон. А рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа заради украински обстрел тази седмица. В интервю за РБК Украйна Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на войната, ще има допълнителна ескалация. Според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и ще се опита да се договори с Съединените щати, докато Доналд Тръмп е на власт.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Думи на Кирило Буданов, съветник на украинския президент. През нощта Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток. Предприетите отново бойни действия застрашават и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Централното командване на Съединените щати заяви, че поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки на корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за взимането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Ракети и дронове са били изстреляни по щаб на американския флот и военно-въздушна база в Кувейт. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му това са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Хормузския проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. Междувременно Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети. Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някои от двете страни. Пред репортери в Анкара, преди срещата на върха на лидерите на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Когато има прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, мисля, че е изключително важно Съединените щати да реагират решително, каза Рюте. За новините Елизабет Гогова.
0: В Народното събрание днес е предвидено избиране на председател на Държавна агенция разузнаване. Единствен кандидат за поста е Антоан Гечев. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. За поста е предложен Пламен Тончев. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на проекто бюджета за 2026 година. В Здравната комисия влиза план сметката на Здравната каса, а в Комисията по труда и социална политика на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетните на съответните ведомства за тази година, а депутатите в правната комисия ще обсъждат промени в изборното законодателство. Все още се изясняват причините за пожара, избухнал вчера в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Огънят беше овладян, но на места там има тлеещи огни.

0: Ища, екипи на пожарната останаха на терен през цялата нощ. От екоинспекцията в Стара Загора разположиха мобилна станция в района за измерване на качеството на въздуха. Първите данни сочат, че няма замърсяване. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Спортните новини с Петър Ненов.
1: Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина надигра Египет с 3 на 2, а Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Днес е почивен ден на шампионата. Тимът на Левски завърши 1 на 1 като гост на босненския Борът в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Днес ще се изиграят още 4 мача от Шампионската лига, както и 3 срещи от квалификациите в турнира Лига на конференциите. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес предстоят контролите Славия, Слатина, Румъния, Фарул, Констанца, Румъния, Черно море, Рилски спортист Локомотив Пловдив, Черно море, Добруджа и Спартак, Варна, Несебър. Националният ни отбор по волейбол за жени излиза срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне Франция на европейското първенство в Латвия, а юношеският ни волейболен отбор също до 18 години ще играе срещу Германия на първенството на Стария континент в Италия. В Скопие продължава европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. На тепиха ще излязат Наталия Бояджиева и Ивена Близнакова. В Самоков предстоят 7 мача от европейския шампионат по баскетбол дивизия Б за жени до 20 години. България ще играе срещу Черна гора. На откритото първенство на Великобритания по тенис предстоят последните четвъртфинални срещи. При мъжете играят Тейлър Фриц срещу Александър Зверев и Флавио Коболи срещу Артър Фери. При жените са срещите Линда Носкова, Елизе Мартенс и Марта Костюк, Джазмин Паулини. С петият етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Начало в генералното класиране е Торстейн Трен от Норвегия.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в Перник и Смолян до 25 в Сливен и Търговище. В София към този час е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното за месеца ще остане без съществена промяна. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С повишено внимание заради въздушно прекарване на проводник трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна. Внимателно трябва да се кара и по магистрала Марица и в двете посоки от 19 до 36 км, както и от 62 до 83. По магистрала Тракия в няколко участъка е в сила ограничение на скоростта до 100 км в час, както в посока София, така и в посока Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Програмата на нашия ден продължава, часът е 9 и 12 минути. До сега чухме най-интересното от страната, от нашия културен компас, а в рубриката «Темата на деня» ни беше свързана с изданието на Кю Джаз Фестивал в рибарското селище Карантината. Сега в рубриката «Разговорът» предстои да си говорим с режисьорката Стефани Христова за нейната нова театрална премиера на «Кислород» от Иван Вирипаев. След това ще чуем и рубриката «Времето на редактора» от Мартина Кръстева, звукорежисьор е Кристина Релевска, музикален редактор Елена Цветкова, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Разговорът вече сме в студиото с режисьорката Стефани Христова, с която ще си говорим за нейната нова предстояща театрална премиера на текста «Кислород» от Иван Вирипаев. Добро утро!
1: Добро утро! Благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че се съгласи да дойдеш в този ранен час, въпреки репетициите, които усърдно текат. Нека започнем с текста, разбира се, и какво всъщност те привлече в него.
1: Текстът е така един съвременен постдраматичен текст, написан още през 2000-та година, който ме привлече още през студентските ми години с това, че всъщност той представлява представяне на музикален албум и 10 песни, които се базират на 10-те Божи заповеди. Но начина, по който са написани въпросните песни, предполага един енергиен актьорски поток, който е изключително нетрадиционен и смея да твърдя, че отваря пространство за друг тип общуване, както между актьорите, така и от гледна точка на актьорите към публиката. И всъщност пиесата до голяма степен конфронтира фалшивостта на театъра като такъв и съответно на дори на собствената си, на собствения си текст. Тоест пиесата има такава една автокритика в себе си, автоирония, която отново допринася за едно много по-живо и автентично пространство, което ме привлече, освен факта, че темите, които вътре се засягат, са всъщност базирани на проблемите на съвременния човек в коментар към 10-те Божи заповеди.
0: А вярата част от проблемите на съвременния човек е според теб?
1: Неизбежно, но заедно с това не може да дадем, така да се каже, еднозначен отговор дали това е нещо, към което човек трябва да се стреми или не. Нали, в никакъв случай пиеста няма в себе си капка така назидателност или подкрепа на една позиция спрямо друга. По-скоро се опитва да зададе въпрос и този въпрос е точно защо сме толкова нещастни, защо не може човек да живее тук и сега пълнокръвно и с една лекота.
0: Самата пиеса, както каза, е ритъм между театър, музика и предполагам някакъв вид поезия на цялото случване. Как преведе този език на сцената? Твоето режисьорско решение придържаш ли се изцяло към оригиналната история или някакви нови неща вкара?
1: За мен беше много важно точно да се отключи енергията на този текст, тъй като има една много строга форма в ритъма, в който пише Вирипаев, която ако бъде задушена от някакъв прекалено театрален ход, всъщност така диаметрално противоположно започва да се развива цялото действие и всъщност да звучи супер фалшиво. И то тук предизвикателството е

0: познава Вири Паев, но за който не познава, Вири Паев е един автор, който пише дълбоко философски, с много асоциации към съвременния контекст, с много иронии, които се преплитат една върху друга и всъщност успява така да по такъв начин да те затрупа с толкова много информация, че тя да започне да ти отключва едно интуитивно възприемане на проблемите, за които говори. Тъй като информацията е толкова много, че всъщност ти рационално не можеш да я проследиш.
1: А как това се извежда за публиката, която може би търси своите отговори?
0: Ами, извежда се най-вече през въпросните средства, които, нали, описах досега, но реално, като казвам, че има едно такова затрупване, нали, на тази информация, всъщност то е с асоциации, позовавания, които са познати за човек, т.е. асоциациите не са нещо, което той да не разбира, по-скоро са толкова много и дори са толкова клиширани, че така предложени също в една голяма скорост и в голям театър интензитет, те несъмнено отключват това, което е скрито като проблем, като емоция зад конкретните асоциации.
1: И лесно биха могли да бъдат консумирани.
0: Точно така, да.
1: А добре, в тази нелека задача, чисто режисьорски поне, кое беше най-голямото предизвикателство и продължава в продължаващия репетиционен процес?
0: Бих казала, че при поставянето на и конкретно на този текст на Вири Паев, режисьорската позиция е доста особена от гледна точка на това, че тя трябва да обезпечи едно пространство, в което актьора да се чувства и да се възприема от зрителя като свободно владеещ пространството. Същевременно обаче това не може да се случи просто така, както не се случва нищо в театъра. Съответно, мога да кажа, че така баланса между свободата и контрола е това, което е много особено, защото има една ремарка в началото на пиесата, която е, че това е действие, което трябва да се случи тук и сега. И всъщност интересното при този текст е, че наистина той е толкова написан в много ежедневен език. Наистина това са хора, които веднага човек ще си каже, ето и ние така говорим. И всъщност това да се случва тук и сега е именно основната така предпоставка за това да се центрира режисьора. Как точно да го постигне това нещо.
1: А има ли сцена, чието изграждане е било по-сложно или концертното цяло да се случи като изграждане е самото предизвикателство на този текст?
0: По-скоро концертното цяло, бих казала, и въобще изначалното влизане в текст, който абсолютно отхвърля и не допуска всякакви театрални маски. Пак казвам, това важи за всяко едно звено, всъщност от творческия екип. И музика, и хореография, сценография, актьорство и режисура. Всеки е театрален прием, когато се приложи, всъщност текста сам по себе си започва да го отхвърля. И съответно нагаждането в една така много по-автентична и минималистична, което всъщност е най-трудното в изкуството, една минималистична концентрирана форма е това, което беше най-трудно, като вход към текста, т.е. да се влезе правилно в нещо, което е достатъчно откровенно, без да бъде театрално подчертано, така да се каже.
1: Като биш сценограф и като плодовете, които дава този текст, разбира се, няма как да не попитам каква роля имат сценографията, музиката и осветлението в изграждането на цялата тази режисура.
0: Музиката е абсолютно много сериозен партньор тук на самото актьорско присъствие. Като може да бъде враг, тъй като до голяма степен с композитора Юлиан Стоичков сме търсили и точно някои моменти на контрапункт между това, което се случва в текста и това, което музиката внася като усещане. Т.е. това беше така един интересен процес, динамичен от гледна точка на това, че можем да ползваме музиката точно както като партньор и като опозиция. Да, за сценографията бих казала, че тя е наистина определяща, както във всяко едно представление, но още повече в такъв текст, който е толкова игрови, толкова наситен, е определящо, поне за мен лично, да се създаде едно поле, което да може да

0: предполага точно едно по-енергетично присъствие на актьора. И това поле също така е част от първоначалните по-трудни обстоятелства, които пък актьора трябва да преодолее, тъй като той е поставен в центъра на това игрално поле. И тази така по-оголена форма, да я наречем, предполага наистина едно тотално актьорско вдаване в цялата ситуация.
1: Всъщност, какво се изисква от актьора, защото тук е то по-различно от традиционен театрален текст. И е интересно как го навигираме.
0: Ами най-вече се изисква наистина да се освободи от идеята, първо, че това е психологически персонаж, който изисква някакво превъплъщение със сигурност. От другата страна на монетата, на така традиционната монета, да кажем, Станиславски и Брехт, също едно тотално отчуждаване отново не е подхода. Тоест тук някакси всичко, което човек знае, е добре да си го изхвърли, да, в началото на процеса. И просто аз, така, навигацията, която съм изманеврирала спрямо процеса, е просто през текста, без въобще да се мисли, да се говори толкова много за това колко е това нетипично. И си мисля, че това е най-правилният процес, тъй като в момента, в който нещо се назове като прекалено експериментално или авангардно, това също може да блокира актьора. И по-скоро ние сме се задълбали в самия текст, в ситуациите и наистина сценично как да намерим правилната форма.
1: Нека кажем и кои са актьорите, които участват.
0: Точно така. Актьорите са Радина Боршош, Йордан Расин и Петър Андреев.
1: Как ги подбра?
0: Ами, как? По талант. По талант и интуиция. Това беше отново така важно в тази посока на това да не се играе персонал.

0: Връщаме се в студиото с режисьорката Стефани Христова и продължаваме нашия разговор за нейната предстояща театрална премиера на текста Кислород от Иван Вирипаев. Говорихме си за театралните похвати и колко различно от театър всъщност е случването. Даже бихме го нарекли перформанс.
1: Ами не.
0: Или не? Не. Добре, не го наричаме. Добре, поправи.
1: Бихме си го нарекли абсолютно театрално представление, тъй като до голяма степен точно тази конфронтация, която се опитва да направи Вирипаев с обичайната театрална форма, тласка към това наистина да го мислим, като да мислим тази нова съвременна форма, също като театрално представление. Тоест да може да си позволи човек да възприема театъра в един нов нюанс, в по-голям спектър. Тъй като, да, ако го наречем перформанс, по-скоро... Не. Ситуацията.
0: Не. Да. За тази безумна грешка си извинявам.
1: Моля ви се.
0: Просто защото позволих си така да го кажа, понеже по-рано в разговора си говорихме, че е базиран на концерт цялото случване на спектакъла. Но си е театър. Добре, поправяме се. Тогава как движението допълва текста на Вирипаев?
1: Движението помага най-вече за това да се отключи точно този ритъм на текста и също така да се създаде едно по-телесно преживяване, както за актьорите, така и за зрителя, което за мен беше много важно като подход, тъй като този текст до голяма степен говори за едни хора, които освен, че се задушават от съвременните проблеми, те някакси чисто телесно вече не издържат. Тоест, вътре се говори за конкретни диагнози на съвременния човек, има такава ирония през конкретни медицински диагнози. И за мен лично като режисьор беше много важно това да излезе и през тялото, тъй като до голяма степен това, което се залага и в пиесата, е, че всъщност думите не са достатъчни в крайна сметка и в един момент човек вече започва и по друг начин да ползва думите и въобще по друг начин да присъства самия той в света.
0: А към кого е насочен този спектакъл? Чисто режисьорски по твоя преценка, не какво е мислил Иван Вирипаев?
1: Ами, за мен е насочен към всички. Но по принцип, нали, аз смятам, че театъра трябва да бъде абсолютно четим и еднакво въздействащ за различни групи, както любители, така и професионалисти. И още повече по време на самия творчески процес, нали, не се така обременявам с мислене в тази посока, но със сигурност всеки един човек, който има интерес към съвремието и въобще към театъра като някаква по-жива и развиваща се форма, насочено към него.
0: А дали театъра днес има силата да променя начина на мислене на хората и как чувстват, или по-скоро им дава една различна гледна точка, която не са ангажирани да приемат?
1: Ами, мисля си, че има тази сила. Въпросът е, че наистина трябва да се намери форма и средство и подход въобще и в текста, който да провокира наистина възприемането и виждането на театралната реалност по някакъв нов начин. И още повече, живеейки в толкова бързо развиващия се технологичен свят, това е нещо, което всъщност постдраматичният театър до голяма степен се занимава, извинявайте, точно с това, с повлияване на възприятията на зрителя. Тоест, писане на текст по такъв начин или режисиране на представление по такъв начин, че не толкова да се занимаваме с, да кажем, един сюжет, а с начина, по който е представен този сюжет, който да промени възприятията

0: възприятието на зрителя. И всъщност това е в момента така европейската съвременна посока и смятам, че наистина има така безброй възможности.
1: Всъщност обсъдихме въпросите, които поставя текста и темите, но какво според теб е кислорода на съвременния човек? Дали е тази вяра, която споменахме? Дали е неизменната любов, която всеки преследва?
0: Ами, сега аз бих казала, с риск да звучи прекалено упростено, но бих казала, че живота. Просто живота като такъв, в смисъл на осъзнаването на тази ценност. Живот и впускането в едно абсолютно така до край живеене без свръхрационализиране.
1: Добре, а какво е най-важното, което този спектакъл напомня за човешките отношения, които малко или много се губим как да процедираме в тях?
0: Ами, мисля си, че освен така ироничното отношение към свръхполяризацията и свръх агресивното влизане в определени позиции и конфликтуване помежду ни, което със сигурност е напреден план в текста, най-вече и самото представление връща към по-простото общуване, т.е. по-простите думи и по-простите значения. Тъй като това, което до голяма степен и аз съм извела от текста, е, че в крайна сметка всичките тези свръх много теми и философски размисли, разсъждения, всичко това в един момент просто трябва да бъде заскубено и да се премине на много по-просто ниво на общуване и на съществуване. И в крайна сметка това е една така истина, която може да е доста така наивна, казана сега в този контекст сутринта. Но по принцип, когато нали, се премине през всичките информации, и които предлага текста и през цялото това натрупване, всъщност наистина се отваря това пространство, че нещата са много по-прости, отколкото си мислим.
1: Много често човек възприема по-лесно и през музика и трябва да попитам дали актьорите пеят в това представление.
0: Не, не пеят. Това, което за мен беше водещо с оглед на музиката, е тъй като и това, което се знае и като въздействие на музиката, е, че всъщност, когато човек слуша музика, костите му вибрират. И до голяма степен, когато прочетох текста, имах абсолютно това усещане, че на база целият този ритъм и интензитет и това, че представяме албум, трябва да се заложи на нещо точно, което да проговаря на зрителя по друг начин. И този друг начин не е чрез пеене, но можете да го видите на 16 юли.
1: Точно така, да подчертаем, че всъщност премиерата е на 16 юли в Топлоцентрала от 19 часа, нали така?
0: Точно така.
1: Но колко време отне преди да стигнем до тук? Колко време отне репетиционния процес, изобщо от идея на това да правиш този текст, до това той вече да е поставен на сцена? Казва, че още в ученически години си го прочела, но да се активираш да го правиш, кога тръгна всичко?
0: Ами, сега то тази идея наистина е от доста години насам. Вече в един момент, така да се каже, се образува ситуация с оглед на събиране на екип, възможност за репетиции и съответно и факта, че сме спечелили проекта по програма Дебюти на Национален фонд култура, което най-вече ни отвори тази възможност. Но натрупванията през годините до голяма степен смятам, че отвеждат в най-правилния момент за реализация на текста. И какъв беше другия въпрос?
1: Самия репетиционен процес от началото, колко време е отнело, за да стигнем до премиера днес? Не днес, на 16 юли.
0: Да. Ами репетиционният процес в случая не беше дълъг, около месец някъде, месец и малко, но което всъщност го направи свръх концентриран и свръх продуктивен от гледна точка на това, че си мисля, че това беше най-правилният подход за тази пиеса, точно за да може да през ограничението на времето също така, човек максимално рязко и с доверие да влезе в този подход, който не е толкова рационален и не е толкова уповаващ се на класическия театър.
1: Много теми се преплитат в текста, както и в изобщо

0: творчеството на Вири Баев, но според теб коя тема най-трудно се поставя на сцена? Може да изходиш от самото представление.
1: Да. Ами, вероятно, наистина темата за вярата, както и ти каза, което ме навежда и на мисълта, на така, и средите, нали, също има това изказване, че най-трудно да се играе княз Мишкин от Идиот на Достоевски, т.е. който е свръх въплъщението на смирение, на християнство, на добрина. И си мисля, че наистина вярата е най-трудното нещо, което да бъде поставено на сцената, тъй като може много лесно да бъде разчетено или клиширано, рамкирано в така, шаблон. В шаблон на една пасивна просто добрина. А всъщност вярата е едно изключително динамично, активно вътрешно действие. И това го прави толкова трудно да бъде изведено навън, тъй като то по принцип не би трябвало да бъде извеждано навън. Така да се каже.
0: Да, то е вътрешен процес. Да. Еми да играеш добър е сложно.
1: Еми да.
0: Особено когато знаем, че най-интересните най-герои или персонажи са най-комплексните. Mm-hmm. Имат вътре в себе си много какво да дебатират и да се борят. Като
1: точно така и до голяма степен също и въпрос свързан с това вътрешно действие на вярата е, че доста често то предполага и липса на вербализация, всъщност. Mm. Както е и историята за Аврам, който мълчи, нали, неговото мълчание е пословично в религиозната тематика и също това е проблем, защото как драматизираш мълчанието, как драматизираш въобще тази вътрешна смиреност, която не излиза навън с думи.
0: Както и молитвата е тиха.
1: Точно така.
0: Добре, много ти благодаря за този разговор. 16 юли, премиера на Кислород от Стефани Христова, режисура, текст Иван Вирипаев, 19 часа, Топлоцентрала.
1: И аз благодаря.

0: твоята тема.
1: Отправяме се към Поморие. Там ще бъде открита постерна изложба, посветена на Древния Египет и на култовете към египетските богове. Изследването на доктор Весела Атанасова обхваща различни държави по крайбрежието на Черно море. Сега самата тя ще ни разкаже повече за изложбата и за едно друго нещо, с което тя се занимава. Детски книги, посветени на древните египетски митове. Решавате да преведете на детски език нещата, с които вие се занимавате в високо научно ниво. Така ли е, доктор Атанасова?
2: Здравейте! Да, така е. С тази поредица древни митове и легенди исках да представя на децата по лесен и забавен начин света на древните цивилизации. Всъщност, книжките не се спират с древен Египет, а ми продължаваме да разширяваме знанията си и към Древна Гърция, Древен Рим, Месопотамия, въобще всички древни цивилизации, които всяка една от тях има своя стил, така да го кажем. И книжките, които представяме на дечицата, всяка една носи стила, изображенията на определената древна цивилизация. А иначе да, аз започнах покрай моите научни занимания, моята научна дейност, която е свързана пък с изследването на египетските култове, които се разпространяват извън Египет по времето на Птолемеите и всъщност стигат и до Черно море. И изложбата, за която вие споменахте, е точно посветена на този много интересен феномен за това как едни божества, които са се родили и са започнали да съществуват в Древен Египет, се трансформират и пристигат тук в нашите земи и специално в Черноморието, в Черноморския басейн, който спокойно може да кажем, че е една част от цялото Средиземноморие.
1: Кажете ни, как са се разпространявали тези древни култове? Как са стигнали чак до Украина? Дори видях, че вашето изследване стига и до бреговете на Украина, на Румъния, на Грузия, ако не се лъжа.
2: Точно така, да. До Кримския полуостров дори. Първо да си представим, нали, че древният свят е било едно отворено място и хората са пътували даже много повече от нас днес, защото целият им живот е бил на път. Те са пътували, заселвали са се на други места доста често в живота им. Понякога това се е случвало и след някакви такива природни катаклизми и промяна във времето. И те са се изселвали и са достигали до различни части от света. Така че това няма нещо странно за нас, но целият този процес започва най-вече с установяването на гръцките колони по Черноморското крайбрежие. Знаете, 7-6 век преди Христа древногръцките заселници започват да се настаняват в някои крайбрежни градове, и то голяма част от крайбрежните градове по Черноморието. Там установяват колонии, където се заселват и естествено започват да осъществяват търговски връзки с Средиземноморието, а в този момент всъщност Египет е една от най-важните свързващи точки от Средиземноморието, специално град Александрия, това огромно пристанище древно и с Александрийската библиотека, с цялата културна дейност, която започва да се осъществява там по времето на Птолемеите. И естествено те осъществяват и контакти и с нашето Черноморие и тези гръцки колонии и гръцки градове, които преди това вече са се установили по крайбрежието на Черно море.
1: А сега тези постерни табла, предполагам, които ще могат да видят нашите слушатели след откриването на 8 юли, те представляват артефакти, които са станали част от вашите изследвания и вашата работа сега в последните години. Има ли още нови неща, които се появяват покрай този период, който вие изследвате и за който разказахте?
2: Появяват се един от най-скорошните паметници е от точно 2021 година, беше открит във Варна и това е една посветителна плоча, върху която всъщност се споменава за храм на тези божества в древния Одесос. Нали, всъщност древната Варна, преди това се е казвала Одесос и вече знаем със сигурност, че там е имало храм на Изида, Сарапис и Анубис, които са египетски божества.

0: Непрекъснато се появяват такива паметници. Наскоро в Румъния Костанца откриха една лампа с образа на Анубис също. Така че да, когато се провеждат разкопки и когато археолозите имат късмет, все още се откриват такива паметници. Но това не ни е чак толкова необходимо, за да знаем, вече ние със сигурност знаем, че тези божества са стигнали до Черно море. В изложбата съм показала една доста забележителна част от паметниците, които вече са открити. Това са различни пластики, геми, монети също така, нумизматика. Има по-малко от всичко и най-вече епиграфските паметници, които също са много интересни и ни дават доста по-така подробна информация за това какво е било. От тези паметници знаем също, че най-вероятно близо до Поморие също, всъщност древния Ахелой, е имало отново древногипетско светилище, т.е. светилище посветено на тези божества, защото един такъв надпис, който в момента е в историческия музей в Поморие, се съобщава за божества, на които е посветен надписа и в самия храм на тези божества. То е всъщност доста интересна историята. Един български археолог вече е намерил следи от този евентуален храм, но за съжаление мисля, че за момента разкопките са спрени. Сега чакам с нетърпение да отида в Поморие и да видя какво ще ми кажат местните там и колегите от историческия музей, дали има някакъв напредък с тези разкопки. Но освен в Поморие, най-вероятно имало подобен храм и някъде около Несебър, защото и там има подобни епиграфски паметници и Одесос, както ви споменах.
1: А след откриването на изложбата ще останете за да изнесете лекция. Кои са темите, върху които ще се концентрирате в рамките на тази лекция, понеже вашата работа е наистина много широко обхватна? И отворена ли сте към въпроси от страна на нашите слушатели, ако отидат там, на публиката, на хората, които ще бъдат?
0: Разбира се, аз първо искам да ги поканя, нека заповядат да разгледат наистина това огромно богатство, което сме събрали в тези пана, и разбира се, могат да зададат въпросите си, могат да им разкажа и по-подробно за всичко, което ще видят, защото има наистина много интересни неща, като например веднага ще ви кажа, има една фреска от един древен град на Кримския полуостров, който споменах преди малко. Фреската в момента се пази в Ермитажа в Русия, но от там ми изпратиха специални снимки на нея и върху нея е изобразен един кораб, който е типичен египетски кораб, и върху него е написано името Изида на старогръцки. Най-отчетливо и много добре се вижда. И разбира се, това е доста сериозно доказателство за това, че е имало мисия на Птолемеите, дипломатическа мисия, която е стигнала всъщност до Кримския полуостров в един момент, когато те имат една такава морска хегемония към цялото източно Средиземноморие. Видят и една глава, която е вероятно на египетска принцеса, и безброй други интересни паметници, които ще запазят, каза, момента в тайна. Нека да дойдат да разгледат в музея в Поморие.
1: Сега сигурна съм, че много малко деца не са били запленени по Древен Египет. Всичко е така увито с една тайнственост, една мистика. Предполагам, че това е което е привляко и вас да се занимавате с тази материя. Не знам, вие ще ми кажете. Но как започнахте всъщност да пишете книжки? Как се обърнахте към децата?
0: Първо само да спомена, откриването на изложбата е в 17 часа, а детското ателие ще бъде в 18 часа, точно след лекцията за египетските култове. Ще направя една лекция и за най-малките посетители на музея, които разбира се са и най-интересните слушатели. Моите книжки започнах да ги правя покрай моите дечица също, защото аз имам деца. Две, и те имаха желание да опознаят Древен Египет още преди да отидеме там, защото разбира се са ме виждали постоянно да се занимавам с това нещо. И когато се опитах така да им разкажа малко повече, всъщност на голямата, това беше преди 4-5 години, когато тя прояви интерес, започнах да търся неща, с които, нали, така да илюстрирам моя разказ, но се оказа, че няма точно това, което искам. И аз си казах, еми като няма, ще го направя.

0: И започнах с тази първа книжка, която издадох 23-та година, Изида и Озирис, мита за Изида и Озирис, който е един от най-древните и най-интересните за древен Египет, разбира се. Но всъщност си дадох сметка, че той е много малко познат на българската публика. И оттам започна. Видях, че има интерес, не само от моите деца, но и от други дечица. Започнах да представям книжката и се роди лека по лека идеята да направя една цяла поредица. Като, разбира се, вече имам две книжки за Древен Египет, но другите книжки, както ви споменах, са, примерно, Древна Гърция, Древен Рим, Месопотамия, там пък работя с специалисти в дадената област, които да ми помагат наистина да покажа всичко това, възможно най-достоверно. Това е цялата идея на поредицата, да бъде написана от специалисти за деца. И на детското ателие, всъщност за това ще им разкажа за самия Египет, защо са тези изображения, как са виждали древните египетски майстори света и как са го изобразявали, и децата точно това ще научат.
1: Надявам се, че някой от тях ще тръгне по вашите стъпки. Има ли интерес на младите хора? Това ще гледна точка на човек, който работи в института в БАН.
0: Ами да, разбира се, аз все повече си давам сметка колко голям интерес има и от малки, и от големи, защото Египет е една огромна книга и показва цяла палитра от знания, едни древни знания, които с хилядолетия са натрупвани. Дори ние египтолозите знаем само една малка част от тях. Когато започнем да навлизаме все повече и повече в тази книга, става все по-интересно. И затова мисля, че има голям интерес и специално от децата, за които те обичат предизвикателството.

0: повече и повече в тази книга, става все по-интересно. И затова мисля, че има голям интерес и специално от децата, за които те обичат предизвикателствата, обичат непознатото и мисля, че Египет за тях е един изключително интересен свят.
1: Това беше всичко от нашия ден, а ви останете с програмата на Христо Ботев.
2: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Пленарното заседание на парламента започна с предложение на депутата Божидар Божанов за изслушване на изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станев и на ръководните служители в агенцията Пламен Стоянов и Петко Господинов. Поводът са публични твърдения за преустановена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти, извършване през август миналата година. Предложението не беше прието, а Божанов поиска процедура по прегласуване, като отправи препоръка към управляващото мнозинство.
1: Надявам се, че това гласуване против няма общо с косвената свързаност на бъдещия председател на ДАНС, който сте предложили с проверяваните обекти. Казвам косвена, защото действително през свързана фирма на сина му.
0: От мнозинството заявиха, че подобно изслушване трябва да се проведе в ресорната, а не в пленарната зала. Петър Витанов каза.
2: Ние не възпираме подобен тип изслушване и никой не ни казва. Но мястото за подобен тип изслушване е в комисията по СРС-та и бихме адмирирали да го внесете там и да го изслушаме.
0: И след прегласуването, предложението от Демократична България не получи необходимата подкрепа. Отхвърлено беше и предложение на Възраждане за изслушване на министър-председателя относно разговорите му с президента на Турция в Анкара, както и по темата за споразумението между Булгаргаз и турската компания Боташ. Екипи на Кюстендилска вода са отстранили тежка ВИК авария на 100 метра под земята в дупнишкото село Крайни дол. За Българското национално радио кметът на селото Борислав Тасков каза, че водоподаването вече е нормализирано. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Сондажът за питейната вода на Крайни дол е на около 115 метра дълбочина. Преди 3 години е монтирана нова помпа, потопена на дълбочина от 104 метра. Там възникнала авария, помпата е трябвало да бъде извадена и ремонтирана. Кметът Тасков за възникналата ситуация.
4: Подменихме тръбата и сега вода има достатъчно.
5: Цяло лято се страдаше там за вода.
4: Но сега проблемът е решен, даже помпата си работи в нормален.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Информация за шофьорите. До 17 часа днес движението от километър 400 до 401 на автомагистрала Хемус в участъка на естакада Девня в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Причината е почистване на настилката в активната лента. Информацията от пътната агенция. От агенцията напомнят и, че в Софийска област днес между 16 часа и 16.40 ще бъде ограничено движението по пътя Костенец-Пчелин за преминаване на колоната с участници в държавния личен и отборен шампионат по колоездене. По същата причина утре от 9.30 до 11 часа ще се спира поетапно движението по пътя Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място до премахване на забраната. Във Великобритания принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си във Висшия съд за незаконно събиране на лична информация от издателя на вестниците Daily Mail и Mail of Sunday, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Съдя Никлин заяви, че ищците не са успели да докажат твърденията за незаконно събиране на информация. Херцогът на Съсек заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редици известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали. Твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers. В съвместно изявление след решението принц Хари и баронеса Дориан Лоренс, друг ищец и член на камерата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 година, заявиха. Цитирам. Дойдохме в съда, търсики справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото. В резюме на решението си съдия Никлин заключи, че твърденията за незаконна дейност на журналистите са сериозни и следователно изискват по-убедителни аргументи, за да бъдат доказани. Истците сега са изправени пред покриването на съдебна сметка от близо 50 милиона паунда, след като загубиха делото. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Новина от Народното събрание от последните минути. Парламентът избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за нов 5-годишен мандат. При проведеното гласуване участваха 162 народни представители. За предложението за Гечев гласуваха 147, против бяха 14 от Демократична България, а един народен представител се възмутиха.

0: държа. Подробности очаквайте в следващата емисия новини. И за времето днес. Анастасия Кирилова.
1: Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Тера култура. Наследството на България и света днес.
5: Здравейте, скъпи приятели! В разгара на лятото, 8 юли през 2026 година, разбира се, сряда, защото точно сряда е нашата среща в Тера култура и така ще продължи през цялото лято. Радвам се за това, както се радвам и на колегите, с които работим заедно, тези екипи, ефирни екипи, с съмишленици, винаги създават онази прекрасна, благородна и благосклонна атмосфера, която пожелавам на всеки, а и това, че сме заедно с вас точно в този момент, не знае къде ще ни слушате, къде ни слушате, имате ли възможност, но настанете се удобно, редовните ни слушатели знаят, само след минути влизаме в капсулата на времето и ще останем там до 11. Заедно с Криси Релевска на звукорежисьорския пулт. Здравей, Криси! Елена Цветкова, която избира музиката, Рози Александрова, редактор на предаването, и с мен Мария Мира Христова. Започваме. Готови ли сте? Сигурна съм, че да.

Вие сте Стара култура, следват монолози в сряда, пред микрофона е Мария Мира. Знаете, обикновено започваме с няколко стандартни фрази, които ни настройват да потърсим монолог, който пък да стане част и от вибрацията на този ден и седмица. В историята няма истина, само написаното от победителите. Всяка прилика с действителни лица и събития просто случайно, освен названите. И търсим монолози на тези, които продължават през 21 век, отчасти генерирани от AI, но само отчасти. И наскоро се замислих, че всъщност, за да използваш изкуствения интелект, задължително трябва да имаш и естествен такъв, така че не се притеснявайте. Изкуственият интелект нищо лошо не може да направи на всеки, който знае как да го използва. Условието за безопасност го чухте само преди секунди. И моля ви да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Не стана така, че към нашите стандартни фрази и цитати добавих точно тази, за да използваш изкуствен интелект. Задължително трябва да имаш естествен, успешно да го използваш, защото иначе той ще те използва, така че може би сменихме и някаква система. Но, какъв монолог се избирам днес? Колебаех се доста, защото какво ли няма около нас, с какво ли не ни заливат. И достатъчно е само малко да подадеш и влизаш там в някакъв капан на свят, който не е точно твоя, а може да е измислен от някой, който изобщо не подозира, че предлагайки го през социални мрежи, през медии и на големи групи от хора, може така сериозно да наруши живота ти, защото ти доброволно приемаш да станеш част от една лъжа, която не знаеш, че е точно лъжа. Но, по какво да разпознавам истината? Жесток въпрос. Жесток въпрос с още по-жесток отговор. По нищо. А кое е това нищо? Ами това, което на мястото на нищото всеки един от нас може да постави себе си. Но стига толкова философията, казвам ви го, защото наистина се чудех кой монолог точно в този момент и реших, избрах монолог, свързан с туризма. Сериозни разправи, къде е било по-хубаво да ходиш на море, в Гърция или в България. Социалните мрежи се бият там някакви групи от хора, непрекъснато снимки, сравнения на цени и други. Странни спорове, какво ви пречи да ходите и тук и там, защо трябва да се кара някой с някого, стига се до нападки, обиди и така. Но, да започнем с цитат, избора ми. Днешният цитат е от монолог, пост в социалните мрежи на тур, български туроператор. Преди много години Световната туристическа организация към Организацията на Обединените нации е направила списък по страни за туристическия потенциал на всяка една. В България съотношението природа-култура беше 60-40%, което си е разбираемо. Перлата в короната на българския туризъм, родното Черноморие, което е предлагало уникално съчетание на огромни пясъчни плажове с планина и гори, така

Не много солена вода и други предимства. Освен това, тогава, това е преди 1989 година, големите курорти Слънчев бряг, Златни пясъци, Дружба, която днес е преименувана, са били проектирани според всички правила за устойчив туризъм с огромни зелени площи и въздух между хотелите. 60% назовани по-горе в анализа включват още огромното количество минерални извори, разнообразния планински релеф на страната, който дава възможност за почти всички видове планински туризъм. Голямото биоразнообразие е най-вече, забележете, заради Виа Понтика. И така, коментира нашият туроператор гост, поддал природа, но нека да видим как е капитализирана тази природа за нуждите на туризма. За морето всичко е ясно, цитирам туроператора, свършихме като кучето на нивата. В разгара на най-големия строителен бум по морето, насреща в бранша в Копенхаген, един менеджер на голям датски туроператор, който разбира, че автора на този монолог е българин, директно го пита: ама вие какво правите там? Вие се самоубивате. Е, сега ще каже някой, че за всеки влак си има пътници. Само че датските пътници, т.е. туристите, от 120 хиляди тогава, днес са едва 30 хиляди. Много интересно. България разполага с над 200 находища на минерална вода, с около 700 извора. И тук стигаме до това, че имаме минерален извор в центъра на столичния град София. Какво правим? Да, имаше дори през годините, сега аз тук излизам от монолога, избрания нашия туроператор, името му ще кажа в края. Всъщност, наистина, имаше сериозни идеи този част да бъде превърнат там над минералния извор в музей на водата. Да, днес там се намира и Софийския музей, регионални исторически музей София, но ние все пак още не можем да достигнем до там да правим и музей на водата. Годишните приходи, продължава в своя монолог туроператора, от билетчета за този музей за цяла година, сигурно ще бъдат по-малко тези в една будапештинска баня за един ден. Какво правим с Витоша, продължава нататък анализата ми. Тя е била по-достъпна за софиянци и чужденци по време на селца, отколкото сега. И къде по света има място, където само на няколко километра от центъра на столицата има обитание на кафява мечка в естествена среда, колко немци, дачани и прочие знаят, че само в рамките на един ден може да изкачи най-високия връх на Балканите. Или, продължава нашият туроператор, България разполага втория по дължина непрекъснат високопланински маршрут в Европа, коме мине 20-22 дни преход и десетки хиляди пропуснати нощувки. В момента неосъществим, освен ако не решите да правите някакви еквилибристики с палатъчни лагери по маршрута заради липса на места за нощувка. Като приватизираната хижа Петрохан, например, какво правим със Сремте, Рилски езера? Към момента имам посетени 164 страни, твърди и туроператор, и никъде, ама никъде не съм виждал такова идиотско и варварско отношение. На много места подобен природен ресурс не се използва поради липса на инвестиции, но да рушиш съвсем съзнателно такъв безценен ресурс, еманация на лакомията и друго. И това влизаме в период на самоанализи.

Но да рушиш съвсем съзнателно такъв безценен ресурс, еманация на лакомията и друго. И това влизаме в период на самоанализи и самооценки. Тук той казва, че спокойно можем да анализираме и да заключим, че по време на целия ни преход българският туризъм се управлявал от случайни чиновници, страдащи от ОЕД. Остър експертен дефицит. Да, това взех от стената на туроператора Димитър Попов с сериозни туристически програми и поглед към отрасъла. Какво да ви кажа? Ще си го запиша това ОЕД. Остър експертен дефицит. За жалост, сякаш се превръща в културен код на времето, в което живеем. Е, надявам се, че ще имаме продължение в обратната посока. Тера култура продължава.

Стара музика, Лиана Антонова, Любовта е море, лято и море на снимачните площадки от старите филмови ленти. Това избрах да слушаме днес, стара музика. Песни от старите филмови ленти, които се превръщат в летни хитове. И Любовта е море в изпълнение на Лиана Антонова е от мюзикъла Романтичната комедия от 1965 година на режисьора Владимир Янчев по сценарий на братя Мормареви, Старинната монета. И там участва и германският актьор Манфред Крук, а музиката във филма е композирана от Петър Ступел. Продължаваме от 65-та, само 5 години по-късно, към 1970-та, когато на екраните излиза Петимата от Моби Дик, приключенски филм. Участва и малък актьор. Режисьори са Гриша Островски и Тодор Стоянов, сценария на Борис Априлов. И музиката отново е на Петър Ступел. Специални поздравления и за подводната инженерна група от Варна, която осъществява подводните снимки и участва наистина впечатляващите за времето си кадри. А в главните роли Ириней Константинов, Сашка Братанова, Мариус Донкин и специалното участие на Георги Парцаля в ролята на Педрото, но да чуем и песента от филма Моби Дик.

Летни хитове от старите филмови и ленти и втора музика днес. Сребърната монета от 1965 година. Илиана Антонова чухме с песента «Любовта е море». Петимата от Моби Дик от 1970 изпълнява група «Метроном». Текстът е на Васил Ангелов, музиката на Петър Ступел. И преминаваме към 1980 година и днес ще останем и ще завършим там. И с култовата комедия «Оркестър Базиме» на режисера Людмил Кирков по сценарий на Станислав Стратиев. Музиката във филма е композирана от Борис Кара Димчев. Този филм е запомнен с толкова много култови реплики и песни, разбира се. И нашият град на Тангра звучи там. А култовата реплика ще ви изпее една песен за морето. Да. И още нещо. Продължава да бъде част и от ежедневието, и не само. И така завършваме с «Оставаме», защото наистина оставаме в ефира на Тера Култура една песен, която винаги свързваме и с морето, и с този филм, но не само. Всеки е запомнил някакъв свой личен момент. А най-важното е, че такава песен и такъв филм дава шанса за продължение и вечните любовни истории никога да не умират.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Скъпи приятели на предаването, вече сме на територията на рубриката Културен код. Сега ще ви изненадам с едно сериозно авторитетно участие в разгара на лятото и с доказателството, че за статистиката няма ваканция и няма почивка, защото това е един стълбовете, върху които стои сигурността и на държавата, и на хората, и в световен план сигурността на човешката цивилизация. Статистическите данни и в световен мащаб е именно тази информация, която ако не бъде достоверна, ще имаме съответните последствия на всички нива. 146 години от създаването на статистическата институция в България се навършват именно през тази година. И за мен е истинско удоволствие, че тук в студиото на Тера Култура е директорът, председателят на Националния статистически институт, доцент доктор Атанас Атанасов. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден!
1: Нарекох ви директор, така един лапсус. Всъщност, вие сте председател на този институт, който, между другото, е със сериозен авторитет в Европа, да го подчертаем.
2: Точно така. Националната статистика има висок авторитет и то не само в Европа, и в целия свят. Когато се каже статистика, всички на международни организации се отнасят с необходимото уважение.
1: Да, и добре е да бъде така. Сега, доколко го осъзнаваме като граждани на България, това си е лично решение на всеки, но дали го осъзнаваме или не, статистическите проучвания, статистиката оказват директно въздействие върху живота ни. Защо, доцент Атанасов, да кажем?
2: Защото всички решения, които вземаме в живота, трябва да бъдат обективни и трябва да бъдат базирани на факти. Не само решенията, които вземат политиците, те разбира се са най-важните, но и решенията, които вземаме ние като граждани, какво правим, или решенията, които взема бизнеса. Всички тези решения трябва да бъдат базирани на факти, а не на емоции. Затова статистиката е важна и статистиката е необходима всеки ден.
1: Точно така. Веднага бих ви попитала, горещ ли е вашия стол на председател на статистически институт?
2: Ами, не е лесно да бъдеш председател на Националния статистически институт, още повече, че отговаряме за 968 човека работят в националната статистика, а и отговорностите са изключително големи, не само в България, разбира се, но както стана дума и на международно ниво, имаме страшно много участия и ангажименти, така че трябва да ги изпълняваме стриктно.
1: Да, и грешките тук с какво се заплащат?

0: грешките могат да бъдат фатални. Затова ние следваме много строги европейски регламенти и европейски правила, така че да няма риск от грешки. Ние следваме така наречения кодекс на европейската статистическа практика, която гарантира, че статистическите изследвания са с необходимото качество и на достатъчно високо ниво.
1: Ето, това е, уважаеми слушатели, така че ако търсите надеждност, наистина може да посещавате и Facebook страниците, и сайта на Националния статистически институт, който е ключова държавна институция в България, Европа и света и влияе върху социалните, икономически и демографски процеси в страната. Ако искате, доцент Атанасов, може ли да дадем някакви примери във връзка с тези ключови сектори или каквото прецените като последни данни?
0: Последните няколко години всички говорят за инфлацията в страната. Всъщност, какво представлява инфлацията? Има много институции, които се опитват да мерят покачването или промяната в цените, но инфлацията се измерва с промяната на индекса на потребителските цени, който Националният статистически институт изчислява. Така че инфлацията е мери Националният статистически институт. Всичко друго са допълнителни изследвания, които могат да служат за някакъв ориентир, но те не са официална статистика. Например, по последни данни, ние от началото на годината започнахме да изчисляваме така наречената флаш-инфлация, която публикуваме още в края на всеки месец, като предварителна оценка каква ще бъде инфлацията за съответния месец. И, например, ние на 30 юни публикувахме флаш-инфлацията за месец юни. Окончателната ще разберем, разбира се, на 15 юли, но според предварителната оценка, която е много точна, за първи път ние от доста време имаме дефлация, т.е. намаляване на цените през месец юни, и това се дължи най-вече на намаляване на цените на горивата. Знаете, от началото на годината цените на горивата бяха скочили драстично. Сега нещата почнаха леко да се поуспокояват и затова горивата започнаха да спадат. Някои, разбира се, сезонни храни също започнаха да понижават своята цена. Затова за първи път имаме дефлация.
1: Така, значи можем да... Вие не боравите с прогнози, нали? Това е забранена дума в Националния статистически институт и в статистиката.
0: Да, не си не прави прогнози, за да не ни обвини утре, че някой ще си избъдваме своите прогнози.
1: Точно така.
0: С едно изключение, между другото, ние правим демографски прогнози.
1: А, ето това е любопитно. Много се говори с демографията, едва ли не ще изчезнем. След колко време ще изчезнем?
0: Няма да изчезнем никога. Това е добрата новина. Всъщност и при демографските тенденции, които като цяло трябва да кажем, че те са сравнително устойчиви, т.е. демографската картина не се променя от днес за утре. Само за сравнение, населението на България намалява от средата на 80-те години. Т.е. 40 години е тенденцията към намаляване. Но въпреки това, през последните няколко години се наблюдава една интересна тенденция, а именно, че намаляването на населението се забавя. И то се дължи на един интересен факт, че докато преди няколко години все повече хора емигрираха от страната и отиваха в чужбина, през последните няколко години все повече хора идват към България. И това всъщност е един факт, който оказва влияние точно върху размера на населението. Тоест, да, демографската картина започва да се променя, но въпреки това добрата новина е, че няма да изчезне България.
1: Развенчахме толкова митове за кратките минути, в които дадохте дори само тези цифри. Затова аз наистина препоръчвам на слушателите и на себе си да следим вашите социални мрежи, сайта, защото вие редовно тази цялата информация се изнася, тя е достъпна и прозрачна.
0: Точно така. Нещо повече, ние миналата година направихме нов уебсайт, който е потребителски ориентиран, много лесно могат да бъдат намерени данните, да бъдат свалени, ако искат потребителите в Excel или да ги отворят със смартфона си. Така че данните са на разположение на всички потребители и нещо

0: още важно. За НСИ и всички потребители са важни. Затова ние едновременно публикуваме данните си. Обикновено това става в 11 часа на деня, в който сме обявили предварително. В 11 часа всички потребители разбират данните. Било за инфлацията, било за населението. И ние публикуваме така наречения календар. Тоест една година напред може да разберете на кой ден какво ще бъде публикувано. Тоест, например, може да разберете юни месец следващата година, кога ще публикуваме инфлацията.
1: Доцент Атанасов, какво да ви кажа? Току-що закрихме няколко медии с тези календари на Националния статистически институт. Разбира се, ние тук и се шегуваме с доцент Атанасов. Това е толкова ценно качество, между другото, защото дори вземайки такъв отговорен пост, всичко, което говорим, са данни и факти, но в цялото това нещо има и човешко поднасене и връзка с хората.
0: Разбира се, за това медиите са изключително важен наш партньор. Ние работим активно с медиите и знаете, аз участвам редовно във всякакви предавания. Благодаря на и Българското национално радио за поканата.
1: И ние благодарим още повече. 146 години, това е поводът от създаването на статистическата институция в България. Поздравяваме всички ваши служители, всички хора, които през живота си професионално са свързани с Националния статистически институт и статистиката. Казахте, че всички потребители са важни за вас, но ето, че сега ще говорим конкретно и за бизнеса. Информационна система е единна входна точка.
0: Точно така.
1: Това е така, какво да очакваме от тази единна входна точка.
0: Това всъщност не е нова идея, но от нея време, за да бъде реализирана. Всъщност, малко след от 2008 година годишните отчети фирмите ги подават в Националния статистически институт, който се, тези данни се ползват и от Национална агенция за приходите. За съжаление, агенция по вписванията остана извън тази единна входна точка. Затова миналата година беше променен закона за статистиката и той даде възможност именно създаването на така наречената единна входна точка. Това означава, че годишните отчети фирмите ще ги подават само на едно място и то е в Националния статистически институт. Тоест, от следващата година фирмите няма да подават годишните си финансови отчети в Агенция по вписванията. А това ще става на едно място в Националния статистически институт. И затова ние започнахме разработването на тази информационна система, наречена единна входна точка, с цел да намалим административната тежест за близо половин милион фирми в България.
1: Ето, това е една добра новина от 2027 година и за бизнеса. Наистина, това е намаляване на административната тежест. Кажете, доцент Атанасов, през годините, в които сте свързани с статистиката, а и на този ръководен пост, всъщност, ролята на Националния статистически институт за вземане на информирани решения от страна, ще кажем, държава, бизнес, общество. Кога през всичките тези години сте усетили най-голямо предизвикателство и кога най-много сте се зарадвали от това, че наистина е взето решение, което е от полза за всички?
0: Не е тайна, че Националния статистически институт беше подложен на редица атаки през последната, да кажем, малко повече от година, година и половина. Но въпреки това, въпреки всичките атаки, Националния статистически институт стана член на комитета по статистика в ОИСР. Нещо повече, лично аз бях избран и от началото на тази година съм член на комитета по статистика на ОИСР, въпреки че България е асоцииран член. За първи път се случва такова нещо, асоцииран член да има представител в комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че ето това е едно изключително голямо признание за българската статистика, че тя е на достатъчно високо ниво. И това е и отново повод за гордост на националната статистика.
1: Добре, в тази област професионална дейност могат ли да се задържат хора, които не са на съответното ниво?
0: Всъщност не. За съжаление,

0: Не, няма как в националната статистика да работят хора, които не са професионалисти, защото те не могат да изпълняват своите задължения. А тези задължения, както стана дума, освен на национално ниво, са и на международно ниво. Ще дам един пример. Ако имаме директор, който не разбира от своята работа, той няма как да комуникира и с останалите директори в европейската статистическа система. Всъщност ние работим много в така наречената европейска статистическа система, която се включва всички държави членки на Европейския съюз и държавите от европейското икономическо пространство, да. Това число Швейцария, Лихтенщайн и Норвегия и Исландия. Така че няма как да комуникира, няма как да взема решение в това статистическо семейство. Ние го наричаме статистическо семейство, защото изключително много работим с всички тези държави. А разбира се, и извън тези държави, стана дума, ние сме члени на комитета, на ОИСР-а, членуваме, разбира се, и в ООН-е, и както в световното, т.е. което се събира всички държави, така и в Икономическата комисия за Европа, в която е в Женева. Така че няма как да се задържи един човек, който не е професионалист и който не е на достатъчно високо ниво.
1: Взимате ли млади хора? Ето сега може би ни слушат. Какво е всъщност образованието в момента, което дава кадри за вас?
0: Ние сме отворена институция именно към младите хора. Нещо повече, от миналата година ние сме една от малкото институции, в която си приехме стратегия за човешките ресурси. И вътре имаме специални програми, първо за стажанти, така че студентите, които са специално статистика или сходни на статистиката, нови специалности, които започнаха да се появяват, са добре дошли. Само миналия месец над 30 студенти минаха своя стаж в Националния статистически институт и разбира се, някои от тях проявяват желание да останат. Така че ние имаме желание от младите хора. Нещо повече, няколко години в националната статистика представляват един много голям трамплин,
1: да,
0: в кариерно отношение на младите хора. Така че ние имаме представители от българската статистика, къде ли не. Като започнем от това, че генералният директор на Евростат е българка Мариана Коцева и стигнем до представители от НЕСИ, които са в Икономическата комисия за Европа, в ОИСР-а и в още много други организации световни. Така че шансът е именно това, да започнете в националната статистика,

0: после може да се развие кариерата по интересен начин.
1: Да, и това не са празни думи, защото наистина основата изисква качества, глобяване, а може да се превърне и в трамплин и продължение, въпреки че и това да останеш. Статистиката също е действително важна кариера в живота и отговорност. 146 години, колко бързо минава времето с вас, доцент Атанасов. Имате поредица от събития, проведе се Европейската олимпиада по статистика за първи път в България и изложби, които се организират, заглавието на едната българските земи, модерната статистика, насоката и към исторически факти. Дайте малко повече информация за
0: това. Точно така, на 25 юни се състоя награждаването на Европейската олимпиада по статистика. За първи път това се случва в България. То беше направено в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. И там открихме и именно тази изложба, която е посветена на, да кажем, началото на българската статистика, която започва още 19 век. Така че може слушателите на БНР да посетят на Народната библиотека и да разгледат. Тя ще бъде на разположение още 2 седмици. А отделно от това, ние традиционно правим изложби в 7 града в страната. Първият беше в София, градинката пред Кристал. В момента изложбата е налична в Бургас, така че могат да разгледат, да бъде разгледана и в Бургас. Другите градове, в която ще имаме изложба, това са Варна, Пловдив. За първи път тази година ще има в Монтана. Силистра също и Благоевград. Това са 7 града, в които има изложба, посветена именно на това гражданите да могат да се запознаят и да разгледат някои, включително съвременните постижения на българската статистика.
1: Аз ви благодаря за това участие. Можем да говорим с вас толкова много по конкретни въпроси и проучвания. Искрено се надявам, обаче най-важното за нас да държим връзка и ще ви кажа от сега, когато дойдат избори, нещата наистина стават горещи. Гостувани доцент доктор Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт. 146 години се навършват от създаването на статистическата институция в България. С него закриваме днешното издание на Тера Култура. Вашето пожелание към всички, които ни слушат в момента, доцент Атанасов?
0: Ами, на първо място да бъдат здрави, да не се поддават на манипулация и ако искат да разберат истината, да гледат сайта на НСИ.
1: Благодаря ви, чудесно завършване днес. За вас работиха Криси Релевска, Елена Цветкова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.

0: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Програма Христо Ботев.

0: Tres ocre.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор, предаване, за което работим с звукорежисьора Йорданка Янкова, редактор е Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева. А това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова българска музика. Ще разговаряме с Милена Цанова Лен по повод нейния албум «Майн Делириум». Ще слушаме и песни от него. С кого е работила тя? Работата ѝ се простира извън границите на България. Много интересни неща има да разкаже Лен. Но това ще се случи във втората част на предаването, а началото отредено за два нови сингъла на две любими имена. Вики Тързийска

всъщност е Вики от Мастило. Тя за първи път след толкова години издава самостоятелен авторски сингъл, без група сама. Като за последно се казва песента, ще я чуем след като разговаряме с самата Вики. Но началото е отредено за Орлин Павлов, който също се завръща на ден сцената с един сингъл, който носи това танцовално звучене. Песента е Сам и ще научим за нея повече от самия Орлин Павлов, след като си припомним ремикса на неговия предишен сингъл Сянка.

0: Бягам се пее в тази най-нова песен на Орлин Павлов, която се казва Сам. Колкото и да бяга от клубното звучене, от денс звука, Орлин Павлов обаче не може да избяга, защото най-новата му песен Сам звучи точно по този начин. Здравей, Орлина, радвам се да се чуем след много време.
1: Здравей, много ми е приятно и на мен.
0: Всъщност, доста балади имаше ти преди това. Чухме ремикс на Сянка, която оригинално излезе като една много красива песен, но много далеч от това, което чуваме сега от Сам. Сам е едно завръщане някакси към това, което помним в началото на музикалния път на Орлин Павлов. Така ли е или не си много съгласен?
1: О, напълно съм съгласен и на мен ми напомня усещането за песента Секунда, може би 2012 година, като така първо най-разпознаваемо самостоятелно парче. Може би имах нужда от нещо такова, от импулса на лятото, от

0: свръщане, може би, към, как да кажа, клубната музика. И затова пак се обърнах към Денис Попстоев. И така се случи песента.
1: Да, всъщност тя е интересна с това, че ти отново навлизаш в една стилистика, която много ти е пасва. Аз си спомням и времето, в което ти напомнеше за твоето образование в сферата на мюзикъла дори. Ти си един от тези артисти, които се чувства много добре на всяка сцена.
0: Ами да, за съжаление няма да можем да играем клетниците това лято, поради знаем какви причини, но стила, да, сега не знам дали точно съм хамелеон или обичам да сменям това, което правя и да търся нови посоки, но мисля, че тази посока е абсолютно така, чувстваме много добре, много ми е близка, още ми ще повторя, че е в ритъма на лятото, да накараме хората малко да се пораздвижат, да потанцуват и така.
1: Макар че, като погледнем не толкова далече назад, всъщност ти имаш едни колаборации, ето Ехчо хубав ден с Графа и The Brunches, която пък беше към един филм с твое участие. Много харесваме всички в Българското национално радио и Роман под дъжда с Весела Делчева, една песен на колежката ни Биляна Ангелова по музика и текст, аранжимент пък Алекс Нушев, така че ти не може да се каже, че толкова дълго и за винаги си се отдалечил от танцувалното, от веселото, от лятото. И изобщо това е хубаво за теб, наистина. Да, каква е аудиторията ти? Как разчиташ ти нейните знаци? Какво иска тя да чува от теб?
0: Не съм сядал да мисля каква е. Знаеш ли, както ми задаваш този въпрос, който е хубав, не съм сядал да мисля и да кажа, аз в тази песен в каква посока ще поема, ще взема тази публика, ще я води на тук, какво става с другата, която е чувала онова, което съм правил до сега. Не съм мислил в тази посока. Мисля, че един артист трябва да бъде емоционален и да следва поривите си. Ако някой ден се събуди с идеята за нещо съвсем различно и го чувствам, какво по-хубаво от това да бъдеш верен на емоциите си, затова не мога да си слагам бариери. Мисля, че публиката сама може да каже какво й харесва и какво не. И това може би си личи и на концертите, които ни се случват, защото публиката там е много различна. Нали, има хора, които идват да те чуят за първи път, не са те чували никога, нали, чували се за теб, чували се твои песни, но не са те слушали никога на живо. И попадат на мюзикъл, на клетниците и си казват, вау, това е много различно, интересно е, за първи път гледам мюзикъл. Нали, така че, може би са невидими са тези пътища.
1: А твоите и пориви, и поприща пък са толкова разнопосочни. Ти пееш, танцуваш, играеш на сцена мюзикъл, пред камерата. Изобщо твоите интереси са такива... По телевизията, разбира се, те гледаме. Къде ли не? Навсякъде. Как избираш следващите си ангажименти, макар че ти паралелно ги движиш, доколкото виждам?
0: Някой път се застъпват и е наистина доста трудно. Друг път пък се получават абсолютно случайно, симпатично, добре се напасват. Някой път човек не може да поеме всичко, но във всичко това има личното усещане дали това, което ще правя, е мое. Може би в началото, преди много години, се впусках пред глава в абсолютно всичко и може би съм загубил и много време за неща, които не са ми вършили по някакъв начин работа, но пък така съм го чувствал. Затова така с годините, като мина човек, започва малко или повече да ги обмисля. Накъде ще се пусне.
1: Така е. Преди години си говорихме с теб за... Преди много години дефинирахме може ли изобщо да се постави граница и да се каже кое е първото за Орлин Павлов. На мен се ми се иска това да е музиката и ми се струва, че дълбоко
0: винаги,
1: в теб. Да.
0: Да, винаги това е музиката. И може би следва по това, което виждам в моите дъщеря. Тя много обича да си пее. Нали, естествено, всяко дете си пее и си тенаника, но тя от сутринта, откато стане, от до вечерта, която си легне, тя си пее. Така бях и аз като малък. Така че може би музиката си е първото и най-любимо нещо.
1: И което те изразява някак си най-искрено, предполагам.
0: Точно така, защото нямаме дубли там много, особено на живо.
1: Друго е, да. А как подбираш пък песните, които правиш?
0: Ами, как ги подбирам? Някой път ги сънувам и имам една мелодия, която записвам. Нали, друг път има някои мелодии, които ми се предлагат. После започвам да търся човек, който да ги аранжира.

0: разбираме правилната посока. Някои се бавят доста време, докато ги облечем в вида, в който трябва да ги пуснем пред публика. Друг път пък действаме много по-бързо. Този път с Денис много бързо действахме. Така или иначе бяхме притиснати от времето, от лятото, защото то минава много бързо. А и когато имаш емоция и я чувстваш в момента и отиваш да изпееш, няма нужда след това да влияш още 2-3 пъти в студиото, като си излял нещо пред микрофона, да търсиш нещо супер перфектно. Значи, такова нещо в изкуството няма. Няма.
1: Така е. Добре, как се роди сам? Кажи за текста, за музиката, за работата си с Денис Попстоев.
0: Текста се роди моята половинка Диана преди, може би, няколко месеца. Каже, имам един симпатичен текст. Реши да го видиш. Казах, а, ти пишеш текстове. Вау, каква е надо. Хареса ми. Беше хубав, имаше смисъл, имаше послание и така. После появи мелодиката. Лека по лека, малко бавно исках да бъде, обаче Денис каза, лято е супер, дай да правим поп денс парче, динамично, готино, да влезе по клубовете, да го, така да го разпознаят и диджеите, може би, с което се надявам. И така, така се роди. Така се роди сам.
1: Значи пак те е дърпало към баладичното.
0: Да.
1: Добре, че Денис така е настоял в случая.
0: Да, точно така.
1: Добре, лятото по традиция е много натоварен сезон за музикантите. Какво те очаква? Страх ме е, че доста ти е натоварена програмата.
0: Програмата е много балансирана, както е в момента модерно да се казва.
1: Добре.
0: Има и сериал, който се снима, има и концерти симпатични, които мога да ви поканя. Има от всичко.
1: Добре, кажи нещо като дати за концертите.
0: Веднага започвам с джаз феста в Банско. Антони Дончев, 31 юли. Ще пее с Камелия Тодорова. Невероятни неща на Любоденев. На майстор Любоденев. После отиваме към август месец. 1 август съм на плажа, взима волейболно първенство, хубаво плажно. След това отиваме на 11 август, мюзикълна гала с Варненска опера, на Летен театър. След това отиваме 1 септември, Аполония, където ще представя моя проект Любов от Орлин Павлов. Слава Богу, стана така, че се напаснахме с Аполония. Те много харесаха моя проект, който е към края си като турне. След това отиваме на 13 септември от Неапол до Нью-Йорк с Орлин Горанов, невероятни Орлин, моя Даш, велик певец. И след това 27 септември завършва моето турне в Русе, зала Филхармония.
1: Добре. И след това надявам се отново да се чуем за нови проекти твои.
0: Нов сингъл, който готвя. Много интересен, много симпатичен. Мисля, че ще ви допадне.
1: О, вече го очакваме. Но преди това все пак да чуем най-новата ти песен. Сам, благодаря ти много.
0: Благодаря и аз. Благодаря много.
1: Орлин Павлов ви представи най-новата си песен Сам.

0: Сам най-новата песен на Орлин Павлов чухме. В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с друг денс сингъл на добре познато име. Всички я знаем като Вики от Мастило. Сега обаче Виктория Тързийска се завръща с самостоятелен сингъл, озаглавен като за последно. Всъщност това не е изобщо като за последно, а е съвсем като за първи път. Нали така, Вики? Здравей, радвам се да се чуем. Чуваме ли се? Нещо става с телефонната връзка. Не знам защо не се чуваме. Сега ще опитаме да подновим отново връзката. Докато правим това, все пак да ви кажа, че като за последно е една много лятна песен и се казва така не защото нещо свършва, а защото някои моменти заслужават всичко. Всъщност за Вики Тързийска това лято започва с нов звук, нова енергия и една песен за хората, които не умеят да живеят наполовина. Така че сега се надявам да се чуваме с Вики Тързийска. Здравей!
1: Да, здрасти! Много ми е приятно. Нещо се разпадна връзката, може би от морето. Не знам.
0: Може. Къде те намираме, казваш?
1: Намирате ме в нашата лятна къща на Лозенец. Ние идваме тук всяко лято, заедно с децата. Сълцето е много приятно за спокойни разходки, за малко по-спокоен живот и за отглеждане на по-малки дечица.
0: Да, точно си мислих, че този период от живота на човек съвпадна с тази пауза, през която с теб не сме разговаряли по повод нови проекти. Така ли е? Семейството ли беше повода за тази пауза?
1: Ами да, дълго време ме нямаше. Той с Мастило дори ме нямаше. Може би

0: семейството ли беше повода за тази пауза?
1: Ами да, дълго време ме нямаше. Той с мастило дори ме нямаше. Може би това беше причината. Може би пък аз е трябвало да мина през някакъв такъв период на пауза. Много причини има всъщност и всички заедно в някаква съвкупност направиха така, че малко да поспра с музиката. Всъщност аз не съм спряла изцяло, защото през цялото пък това време се занимавах с друг музикален проект Маргаритка, който е насочен към създаване на аудио и видео съдържание за най-малките, за децата. И може би там отдадох ужасно много творческа енергия, много мисъл и много усилия, които да могат да го превърнат действително в един много хубав помощник на родителите с малки деца в България.
0: Аз ще се радвам да дойдеш да ми гостуваш, за да представим и този проект, който наистина заслужава адмирации. Имаме нужда от такива неща. Но как реши да се върнеш към твоята певческа кариера, айде да кажем самостоятелен път? И изобщо как реши да запишеш пък самостоятелен сингъл извън мастило? Това са два въпроса. Дай по първия.
1: Това е един много хубав въпрос, защото аз имам чувството, че никога не съм спирала да творя, защото непрекъснато си пиша разни неща, съчинявам хрумбатни мелодии, хрумбатни текстове. Така че не съм прекъсвала, просто ги няма на показ, вие не сте ги чували. Иначе, как съм решила да го направя и да си направя самостоятелно парче, вече имам чувството, че след толкова много години работа с други хора, някакси искам да направя нещо за себе си. И след майчинството, и след отдаването в ужасно много каузи и много теми, които ме вълнуваха. Сега като че ли искам, някакси дори егоистично може да прозвучи, да направя нещо за самата мен. И смятам, че когато една жена стигне този период, някакси нещата и се получават без много напън, без много усилия, просто защото трябва. Имам чувство, че съм си го заслужила, да ти кажа честно.
0: Така си е. Знаеш, и на мен много ми хареса това, което е казано в прес-информацията към песента, че след години на сцена и десетки песни, познати на публиката от група Мастило, днес Вики Терзийска не започва от начало, тя започва от себе си. И ти потвърждаваш с тези думи това.
1: Да. Mm-hmm.
0: Така е. Това е песен... Да, слушам те.
1: Точно това за мен е много женското, че ние и ти самата знаеш, минаваме през ужасно много етапи. Неща, които мъжете някакси не могат да осъзнаят в цялост. Ние сме майки, ние сме дъщери, ние сме приятелки, ние сме какви ли не роли. И имам чувство, че всяко едно момиче иска да се върне понякога към себе си.
0: Така е, то даже не е само нужда, това е задължително, за да се съхраниш като личност.
1: Да, точно така.
0: Добре, а как се стигна до този екип? Как подбра хората, с които да направиш тази твоя първо самостоятелна песен?
1: Ами аз много дълго изследвах, много исках да работя с по-млади хора, с нови хора, които имат по-различна енергия от всичко това, което сега съм правила, и по-различен и творчески път. И много отдавна следя всичко, което прави Денис Попстоев. Той ужасно много помага на много изпълнители в България. Той е виновникът в кавички за този гениален албум на Руши Видимиев, на разкошните му парчета, които направи, и всичко, което и той отново започна да твори. Работи с Дара, работи Денис с Дара Екимова, с наистина най-популярните в момента млади звезди на България.
0: Чухме сега и песента на Орлин Павлов, която пак е така, с Денис Попстоев.
1: Точно така, да. Отново той. И аз се чух, докато си чаках в ефир. Искам да го поздравя, Орлин, разкошно парче е направил за лятото.
0: Така е.
1: Така че действително Денис е един много голям талант, който с адски много разбиране подходи към всичко, което аз имах да му кажа, защото аз имам много ясна посока, в която искам да тръгна и стилистично, и въобще за

0: песните и той много добре разбра. Някакси стиковахме много бързо и творчески, и енергиите си се стиковахме и то се получи наистина магично, магично приятно. Не знам как да го обясня и стана.
1: Видях, че автор на текста е Нина Маркова, която пък участва заедно с теб и Теодор Харламбиев в създаването на музиката. А с тях как реши да работиш?
0: Тео Харламбиев всъщност работи заедно с Денис Попстоев. Той се занимава в неговото студио с обработването на гласовете, с измисленето на много гласови партии във всяко едно парче, което според мен преминава. Там стига да го хванат хората, които имат сесия с Денис, да е на място там и да имат този късмет. И той тогава беше в студиото, много му хареса песента и просто даде идеята за една много интересна промяна в кантото на втория куплет, което според мен всъщност направи самата песен много по много по-готина, поне за мен. И така, че веднага реших, че ще го включа в написването на песента, музиката, защото може да са, не знам дали хората биха го разбрали, които не се занимават с музика, но в една мелодия промяната на дори 3-4 тона могат да направят мелодията хитова и да променят изцяло облика на песента. Нина Маркова пък е една млада дама, с която сте се срещали в Гласа на България. Тя е от Разград, моя много давнашна позната и приятелка. Тя е автора на музиката и на текста на още една наша песен на Мастило. Тя се казва Прости ми. Вън вали и нашето лято. Не знам дали се сеща. Прости ми, да обичам, да обичам само теб. И всъщност тя имаше няколко песни, пусна ми ги, мен тази много ми хареса като за последно и бяха просто с една китара издрънкани и бяха в абсолютни дема, нямаше нищо общо с аранжимента, който ние с Денис направихме. И всъщност толкова много ми хареса, че я помолих да ми я даде, тъй като тя вече се занимава с химия, има дете и нямаше никакви планове да се занимава с музика. Та, много съм благодарна на Нина за това парче, защото според мен и текста, и музиката разказват много за женската душа. Аз много имах нуждата да изпея точно такава песен.
1: Аз това изпревари въпроса ми, какво си намерил в нея, ти го каза. Да, очевидно такъв е периода, но Вики, аз предполагам, че си имала някакъв вид размисъл за това, ще те сравняват ли хората сега с самостоятелната песен, спрямо това, което беше с Мастило. Как мислиш, дали този период, в който периода между Мастило и тази ти самостоятелна песен е достатъчен, за да се избегнат подобни аналогии или няма лошо?
0: Ами аз даже не съм се замислила за това. Нямам и никакви очаквания за нищо. Аз просто правя това, защото аз имам нужда. Не очаквам нищо от публиката. Напротив, даже съм я оставила да си прави каквито иска аналогии и да чувства парчето така, както тя поиска. Българската публика е много, много готина. България хората имат много много така прецизен музикален вкус и съм сигурна, че всеки може да си направи неговата собствена аналогия за всичко около мен, ако иска, разбира се, и ако съм му интересна. Но въпросът не е в това. Въпросът е за да се появява все повече и повече хубава музика. Ние и с Мастило продължаваме да правим песни, продължаваме да имаме концертна дейност. Хората ни не са ни забравили в никакъв случай. Напротив, канят ни, обичат песните ни и се забавляват на тях. А пък какво лошо да изпълним и мои нови парчета в състава на Мастило или пък аз понякога да изпея песни в малко по-различен вариант на Мастило. Дори сама, ние ми си слагаме граници. Десо и аз сме в разкошни отношения, ние сме изключително добри приятели и нямаме абсолютно никаква драма помежду си. Напротив, смятаме, че всичко, което и той прави музикално, и аз правя самостоятелно, може само да

0: изчезне, ако спре да се вълнува и да твори.
1: Но това не важи за теб, видимо е.
0: Не, в никакъв случай.
1: Много е радостно това, което казваш и за мастило. Значи тази ти самостоятелна песен не означава, че Вики е приключила с мастило и сега ще има само... Чудесно е това.
0: В никакъв случай, да. В никакъв случай. Напротив, ние даже сме готови с едно парче, което най-вероятно есента ще пуснем. То се казва «Има ли за винаги?» Си продължава в стилистиката на мастило, а пък вече нещата, които аз си правя с Дени, са абсолютно отделни, честно казано, според мен се допълват.
1: Да. Прекрасно е това. Аз ти пожелавам едно много ползотворно, щастливо слънчево лято. Разбрах, че тази ти самостоятелна песен като за последно ще има своя премиера на живо.
0: Точно така. Решихме да изпълним на 24... Мога ли да кажа мястото или просто града?
1: Както да прецениш.
0: Ние ще бъдем във Варна, в клуб Ментол. И на 24 юли ще правим много готино парти, на което ще пускат DJ Ради и DJ Каз. И тъй като това парче наистина носи много така клубен вайб и има клубно звучене. Решихме, че ще го изпълня на живо точно там, на 24 юли, така че заповядайте, ако искате да се видим и да го чуете на живо.
1: Успех ти желая, наистина, Вики,
0: много
1: от сърце.
0: Благодаря.
1: И ви очаквам благодаря. И с мастило, разбира се, и с твоите по-нататъчни самостоятелни проекти.
0: Съвсем скоро.
1: А до тогава, нека чуем първата самостоятелна авторска песен на Виктория Тързийска, като за последно.

0: След като чухме две песни, по които, по аранжимента на които работил Денис Попстоев, преди малко отзвуча песента на Виктория Тързийска, която познаваме като Вики от Мастило, заглавена като За последно. Започнахме Трезор днес с сам най-новият сингъл на Орлин Павлов. Сега сменяме стилистиката, защото в студиото ни вече е Милена Цанова. Лен, здравей!
1: Здравейте! Много се радвам, че съм част от именно днешния ден с толкова готини артисти, между другото. И Орлин Павлов, от малка го познавам, страхотен артист, Вики от Мастило, Денис Попстоев, с който аз съм работила по голяма част от албума ми. Страхотни, просто страхотни. Много се радвам, че аз съм част от днешния ден.
0: Ами да, пъстра е българската музикална сцена, но пък като се загледаш, музикантите, които я създават, са общо взето до голяма степен едни и същи.
1: Ами да, ето Денис, тук нали така се преплитат нещата. Част от моя албум Mind Delirium също е направен именно с неговия талант.
0: Точно този албум е повода да ни гостуваш днес. Аз вече го държа в ръце. Миналия път само говорихме за него, а сега вече той е факт.
1: Да, изцяло така кръга се затвори за ключите. Да.
0: Аз предполагам, че е изключително вълнуващо да държиш в ръце албума си, авторския си албум.
1: Ами най-вълнуващо е момента, в който приключиш целия проект и си кажеш, ето го, в неговата цялост. Това е както, примерно, дизайнера, като прави една прекрасна рокля, да кажем, Александър Маккуин, и той се представя, рисува, обаче накрая, когато вече е завършено, когато красивия модел я сложи, си казва, ето това е ето това исках да достигна, и някакси това е вече целостта, която и април концерта, който направих за първи път с Support Act, имаше страхотна рок група She Doesn't. След това бяхме ние. Просто нещата, дето се казва, вървят напред и то много-много ползотворно. Та вече се работи и по албум номер 2.
0: Ола, чакай малко. Дай сега да поговорим за албум номер 1. Първо, Mind Delirium на Лен. Ти си гостува в нашето студио, но все пак длъжни сме да припомним коя си за тези, които за първи път сега са на тази честота и те слушат. Ти от малка се занимаваш с музика, започнала си с народно пеене.
1: Точно така, в музикалното училище народно пеене, след това нали така рока и попа много ме дърпаха към тях, но все още продължавам да се занимавам и с фолклор, и с модерни стилове, като го преплитам и в част от музиката си, както нали в песента Warriors, която след малко и зрителите ще чуят.
0: Слушателите.
1: Аз съм Милена Цанова Лен, родена съм през 1999 година в София и творя от вече над 17 години музика. От 2018 самопродуцирам музиката си, самофинансирам музиката си и може би тази глътка въздух, като завършиш албума, е също и финансова до голяма степен, защото имаш възможност

0: priložnost, da odideš na počivka na този месец, да си купиш нови обувки, някакви готини работи, защото иначе всичко, всичките парички и звездички отиват в музиката.
1: Да, това е цената на свободата, да си самопродуцираш се.
0: Така е. По принцип не е никак малка, но ако погледнеш по-голямата картина, може да бъдеш много благодарен, че всъщност като независим артист имаш една свобода, която много независими хора, които може да имат огромна финансова подкрепа, но те нямат право на тази свобода. А според мен свободата в изкуството е най-най-важна. Иначе Пикасо нямаше да е Пикасо.
1: Така е. Добре, сега трябва обаче да припомним, че макар и самопродуцираш се артист, без да имаш лейбъл, който да се грижи за контактите ти, ти стигна до много интересни музиканти извън България.
0: Да, последните ми песни, особено Warriors и Mind Delirium, са написани от мен, но създадени в Германия. Барбариската, с която работих по тях, е Виктория Бялик. Тя има номинация за 5 награди, грами на този етап. Може вече да станали повече, аз просто до 5 броях до миналата година. Наистина много-много добър полски артист. Също така в Германия записахме китарите, в немското студио, пак студио успяхме да направим така голяма част от аранжиментите. И в България, примерно за песента Warriors, записахме гадулката и фолклорните вокали на Диана Василева от Мистерия на българските гласове, заедно с моите фолклорни вокали, и направихме едно изключително, нали, така парче заедно. Да, между България и Европа се правят повечето неща. В момента също работя с продуценти, които са и от България, и от извън България, но аз просто обичам да колаборирам с различни хора и за мен няма... Хоризонта е голям, общо взето.
1: Твоите идеи реализирани в сътрудничество с хора, които пък допринасят със свои идеи?
0: Да, понякога допринася свои идеи, понякога е изцяло всичко моя идея. В смисъл, пианата аз си ги свиря, китарата казвам какво искам да е, бас-китарата казвам какво искам да свиря. В смисъл, и моменти, в които абсолютно всичко е мое дело, защото имам конкретна визия. Аз съм малко така по-организиран човек в нещата, които искам. Но в момента работя с хора, с които така колаборираме 50 на 50. И мога да кажа, че също носи огромно удоволствие, когато работиш с наистина много добри музиканти, които знаят какво правят и могат да разграничат стилово по супер красив начин песните ти.
1: А ти как реши точно с тези музиканти да работиш? Ти изброи, не знам дали всички от тях.
0: Ами на концерта ми отне 15 минути да изброя всички хора, с които съм работила. Да, аз го бях репетирала вкъщи, между другото, обаче плаках няколко пъти от щастие и от благодарност. И си казах, че трябва да продължа да го репетирам, докато не спра да плача, защото не може на концерта да купя на времето.
1: А тук съвсем пък нямаме 15 минути, да.
0: Но изброих всички. Не набързо, а с огромна благодарност. Това са около 63 души, са част от музикалните проекти, видеопроектите, заснемането и хората, които са ми подали ръка от началото. От Скърцам със зъби до Mind Delirium. Това с хора, с които съм 63 или 64 човека.
1: Хубаво спомена Скърцам със зъби. Първият ти сингъл. 10 трака са в този ти албум. Като да. Виждаме някои, които сме представили. Например, моята любима Любовта е като. Има я и в ремикс на Допинг Коке. Да. Love is Like, която въпреки, че пак е на български език, но помня, че обясняваше кръстили сте на английски, за да се разграничат. Има и още познати, но тук сме за да говорим както за тези песни, които не сме чули, и да чуем две от тях, така и за целия албум. Въпреки, че той представя творчеството ти през годините, ти си го обединила да и си го записала така, че да звучи цялостно.
0: Да, разбира се. Качеството на всяка една песен е било безупречно, така че когато влязат в едно, всичко да бъде просто перфектно. Аз много често съм чувала от близки и познати, защо просто не го запише така, нали, ефтино и да го пуснеш. Това при мен няма как да се случи, защото за мен всяко едно парче, което създам, напиша и продуцирам, то заслужава най-най-доброто. И аз съм дала най-най-доброто. Затова може би повече време отне този албум, защото да го финансирам и отне няколко години, но съм горда, защото го направих сама. Успях да направя над 8 видеоклипа, успях да лансирам това цялото нещо в интернет самостоятелно, като маркетолог. Аз с това се занимавам по принцип. Успях да му вдъхна немалко живот, доколкото, нали, е възможно. Дай Боже, следващия албум да успеем да стигнем и до повече места. И нещо хубаво, което исках, нали, да кажа, нали, че сега ми предстоят доста големи концерти. Нали, аз съм така тръпна в очакване. Ще подгрявам един много голям артист, който идва в България, един от любимите ми

0: артисти. Така ще го сложа като, нали, тайна, но реално е една от най-добрите китаристки в световен мащаб и вокали. Един от най-добрите стейт музиканти на 11 август в София. Може да видите кой ще тук на 11 август. Ще имам честа и удоволствието да подгрявам един от най-големите артисти в живота ми. Което е мечта, нали, която ще се изпълни. И се радвам, че имам албум, с който така първо ще мога да и го подаря, ще мога да споделя изкуството си по някакъв начин. А пък защо толкова бързо вече работя по втория? Защото ми живота не остава празни пространства. Първия така ми даде толкова много, нали, уроци, толкова много неща бяха изказани и изпяти. То живота продължава, историята продължават.
1: Добре, нека и ние да продължим нашия разговор, само след като чуем Warriors, песен, за която ти вече разказа нещо. И след Warriors продължаваме нашия разговор с Милена Ценова, Лен.

0: Warriors, една от 10-те песни, включени в албума Mind Delirium на Лен. Не знам как звучи точно, но се пише Mind Delirium, като една дума с едно Д.
1: Да,
0: тази е игра на думи, Милена, да ни я така преведеш.
1: Има игра на думи, идва от съзнание и делириум, защото вътре в самия албум има 6-7 стила. Имаме сол, имаме поп, имаме инди-рок, имаме си хард-рок, имаме трип-хоп, имаме фулклорни елементи. Имаме доста неща. Аз си казах, това е един абсолютен съзнателен делириум, защото съм го избрала за себе си. И реших да игра на думи. Всъщност стана тази игра на думи, когато написах именно песента Mind Delirium, която също ще чуем. Това е песен, която говори за аз, нали... аз пея в самата песен за това как...

0: не трябва да имаме толкова много предразсъдъци, не трябва да си поставяме граници, трябва да караме малко по-леко в живота, да си помагаме повече, да си подаваме повече ръка и да опитваме нови преживявания, да бъдем много по-големи приключенци, така че да изпитваме живота на пълни обороти и просто да го правим заедно в така мир и любов, а не в сочене и съдене на друга. И така стана Mind Delirium.
1: Тоест, това е твоята визия и твоята представа за това какво трябва да е музиката, каква да е мисията на музиката?
0: Да, всяка една от песните ми има мисия и мога да кажа, че двете най-така големи теми в албума, едното е любовта и приемането, и понякога изоставянето, и понякога намирането на нова любов, понякога забравяне на старата. Но най-много пея за това да бъдеш себе си въпреки всичко и всички, да не спираш да мечтаеш и да не се променяш, защото някой друг иска, ако ти прецениш, че искаш нещо да подобриш в себе си. Най-вече е за да мотивирам хората да бъдат себе си повече и да бъдат по-мили един с друг, да се приемат повече и да работят повече върху себе си, върху хубавите си качества, вместо да се сочат.
1: Музиката обединява, така да. Е. Ти спомена няколко стила, но винаги рока така стои като една база в песните ти, независимо какво преобладава в тях. И другата линия, която е много наистина трогателна, е българския фолклор.
0: Най-доброто.
1: Най-доброто. Нали?
0: Това е най-доброто. Това е най-великият стил. Това е трептене, това е вибрация, това е позитивизъм. То е много повече от нас. Това вчера си говори с Диана Василева, бях и на гости.
1: От мистерията на българските гласове, която чухме и в Warriors.
0: Да, тя е невероятен човек, тя е спруга и просто си говорихме за това колко е важен фолклора и защо постоянно ме дърпа натам, защо когато отида на концерт, примерно на мистериите, винаги плача от началото до края, просто то явно лекува нещо в мен постоянно и затова никога не искам да го загърбам. Може би 5-6 години го бях загърбила поради една или друга причина, но колкото повече пораснам, толкова повече го искам обратно в живота си. И за себе си, за децата си, за всички около мен. Огромно уважението ми към нашите устои, нашия корен и смятам, че всеки трябва по някакъв начин да го пази и предпазва.
1: Така е, безспорно. Ти спомена, че вече гледаш към втория албум, но този току-що е излязъл. Как върви представянето му в смисъл онлайн? Какво можеш да кажеш за приемането му? Имаш ли впечатления някакви? Защото той съвсем отскоро е факт все пак.
0: Мога най-много да анализирам, примерно, кои песни са най-напред. Много често се оказва, че точно песните, в които си има повече съмнения, се оказват най-любимите на слушателите.
1: Какво значи най-напред?
0: И Warriors. Хари Warriors са ни от любимите песни. Хари Warriors са ни от най-любимите песни, поне като така обратна връзка, което чувам хората казват, това е уникално. А до днешна дата все още ми пишат супер много хора, които, примерно, днеска са си пуснали Любовта е като и ми пишат, примерно, Лен днес. Отново я слушах тази песен и просто ме побиват тръпки, невероятно е. Но все пак това е музика за интелигентния слушател. Това, за което аз пея, то не е лесно смилаемо и това не е неговата идея. Аз съм човек, който разказва истории във всичко, което пише, във всичко, което прави. Другото, което е, примерно, с въпроса как върви представянето му. Мога да бъда искрена, трудно. В България, ако нямаш менеджер и пиар и едни големи нали, пари и така нататък, много е трудно да влезеш в постоянната ротация. Все пак аз нямам лейбъл и не влизам в тази постоянна ротация. Това е много-много рядко срещано за мен. Затова и не разчитам на постоянната ротация, разчитам на себе си, разчитам на това такива неща да не ме разочароват, просто да не спирам да правя музика, защото тя ме поддържа жива. Това е най-важното за мен. Пък тя ще си намери своята публика. Не е важно количеството, а качеството на публиката.
1: Така е. Точно така е. Добре, след като вече студионо си реализирала този албум на живо, ти спомена нас, имаш група за концерта на 29 април, с който си представила този албум.
0: Да, беше невероятно. Това е един от най-прекрасните ми концерти. Нямах абсолютно никакво притеснение. Имах само едно огромно вълнение, че искам така да споделя всичко това с хората, които са дошли. Това е най-мащабният ми концерт, който съм организирала на този етап. Направихме неща, които никога не сме правили до момента. Освен, че имаше подгряваща банда, самите ние бяхме най-подготвени от всякога. И мога да кажа, че се чувствах у дома. Просто сред хората, които дойдоха

0: тях имаше освен близки и приятели, имаше много нови хора, имаше много музиканти, за което също съм много благодарна.
1: Значи най-вероятно ще имаш още концерти?
0: Да, разбира се. Разбира се, ние за това живеем, най-вече за това живеем. Мога да кажа, че когато запиша една песен и тя вече е издадена, аз вече нямам чак такъв интерес. Имам интерес само да я представям, да я пея, защото така имаш един енергиен обмен с публиката, който вече ти дава яснота, че си на правилния път. На мен този концерт ми даде яснота, че не просто съм на правилния път, това е моя сигурен път.
1: А ще има ли още концерти?
0: Разбира се, че има още концерти, но бих искала, освен подгряването, за което говорихме, бих искала след лятото следващите ми концерти да са с един от новите ми проекти.
1: Добре, хубаво. Значи, предстои ни нова среща, но до тогава успех на този твой... Той е дебютен, нали, албум?
0: Това е дебютният ми албум. Да. Работя по два нови албума в момента, паралелно, един изцяло на български, един изцяло на английски език. Реших да ги разделя. И имам два нови проекта с други музиканти, които са малко по-експериментални, в които повече имплементираме и фолклор, и източно звучение, малко по-масив атак, вибрация. И много ще се радвам много скоро да се видим именно с новия проект също.
1: Много интересно звучи, така че вече те очаквам, но до тогава нека да чуем и песента, която е дала име на албума Mind Delirium. Благодаря ти и успех ти желая. Милена Цанова, Лен, това е нейния псевдоним. Лен с Mind Delirium, песента, която е дала име на дебютния албум.

след като в Трезор по програма Христо Ботев чухме няколко нови български песни, завършихме с Лен и нейния албум Mind Delirium. Кратък поглед към класациите. Billboard Hot 100 отново е оглавявано от Choosing Texas на L.L. Langley, а официалната класация за 40 сингъл на Обединеното кралство Train and Me на Sam Fender и Olivia Dean. Два са интересните дебюти. Най-висок е на Somber с My Body Isn't Ready, но в друго издание на Трезор ще говорим повече за този много интересен млад артист. А сега завършваме с Грейси Абрамс, която има нов сингъл Look at My Life. Той е другия висок дебют тази седмица, на 54-то място в Billboard Hot 100 и на 39-то в Official Singles Chart Top 40. Тази песен Look at My Life е втори поглед към предстоящия и трети студия на албум Daughter from Hell, който излиза на 17 юли. С тази песен Грейси продължава да разгръща по-интензивната, по-остра и по-самонаблюдателна своя страна и превръща вътрешния монолог, тревожността и емоционалната уязвимост в свой разпознаваем език. Това бе и всичко за днес в Трезор. За вас работихме с Йорданка Янкова, Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева. Хубав ден от нас!

0: 12 часа. Започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина, без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украина са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
1: Каза Мете Фредериксен. От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини

0: и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити двама души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени два удара, близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора. Украинските военни са ударили през нощта две руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижнекамск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас, един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до $72.29 за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
3: На срещата на върха на НАТО в Турция президентът Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона.

0: са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакувал американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха снощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Високопоставен служител по сигурността заяви, че вражески снаряди са поразили два военни щаба. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането, което влезе като извънредна точка в дневния ред на съдебните кадровици, беше обсъдено в закрито заседание, поради което все още не са ясни аргументите на членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
2: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отстраняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му Андрей Янкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил с сочения за ключов съдебен лобист бивш следовател Петю Петров по пряко Реврото. Искането на Янкулов, поддържано от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
3: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
2: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдния министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
4: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва. Към настоящия момент с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
1: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
5: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети. Той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
1: Министърът на вътрешните работи

0: съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
1: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данни те да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да се понесе необходимата отговорност.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
3: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
2: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
4: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
2: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
5: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха и цяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Аштов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
6: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
5: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерство на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
7: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
5: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс. Стоя.
8: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
5: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинното

0: гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но са срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
1: Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, да остане хартиеното гласуване. Това е изключително опасно за честния изборен процес. Защо? Защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
0: По традиция,

0: Кои махали, страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
1: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес. За новините, Мария Филева.
2: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
3: Аз главно съм се насочила към езикови. Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
4: И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
5: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
2: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Ред на спортните новини, Петър Ненов ги представи. Добър ден.
6: Добър ден. Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, играен в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценява на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлеруа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спортис Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Оже Алия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбин на турнир от големия шлем в Лондон и той постигне в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф.
2: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
7: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх. Температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи, в западна и

0: централно-северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста, купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено скоростта до 100 км в час отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден на слушателите, които очакват Арт ефир за пазената територия за изкуство и култура на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Екипът на днешното ни издание, редактора е Яна Пункина, на звукорежисьорския пулт Йорданка Янкова, музикален редактор е Албена Велева. Аз съм Невена Браматарова и се радвам, че сме заедно. Останете с нас и интересните срещи, които предстоят в Арт ефир.

Изкуство без граници – това е темата на първия ни разговор в студиото. Ще говорим за българо-японския спектакъл «История за Чайка и банда котараци» на Столичния куклен театър и Японския театър ПУК и наградата на Агенцията за децата и семейството към кабинета на японското правителство. Награда за това представление гостувало многократно в Япония. Чудесен повод, разбира се, за среща с господин Хидеаки Мачида, съветник и заместник ръководител на посолството на Япония у нас. Тук с него ще бъде Иван Райков, директора на Столичния куклен театър и обичаната театрална режисьорка Катя Петрова. И за още един международен проект ще говорим с художничката Даниела Тодорова тук при нас в Арт Ефир. Тя е създател и артистичен директор на Международния хартиен фестивал в София. С нея ще представим изложбата «Отвъд повърхността» – културен проект между България и Бразилия в галерия «Мисията» към Държавния културен институт към Министерство на външните работи. Изложбата

изложба, резултат от дългогодишния проект на фестивала, посветен на хартиеното изкуство с бразилски институции, една експозиция, част от програмата на тази годишното издание на форума. В рубриката ни «Арт-терапия с подходящата книга» ще продължим разговора с преводачката Галина Узунова. С нея говорим за книгите на най-добрия ментален треньор на Норвегия Ерик Ларсен и неговата философия и методология. Днес ще представим книгата му «Живей сега, времето за промяна е дошло». Едно мотивиращо четиво за всички, които искат да живеят

партия на визуалните артисти Ника Облак и Примуш Новак. Те са от Словения. Тя се показва в столичната галерия Автоматик в тук в София, разбира се, и не пропускайте срещата с професор Венелин Шорелов. Той ще бъде при нас, създателя и куратор на иновативната галерия за дигитални изкуства, проект на фондация DALAB в сътрудничество с Националната художествена академия. И още Иван Молов ще ни разкаже какви истории улови неговия обектив по улиците на Централна Европа и ще ни покани на неговата фотоизложба тук в столицата. Това са темите и акцентите в днешното издание на Артефир. Ще бъдем заедно до 14 часа. Очакваме вашите мнения и предложения на страничката на предаването ни във Facebook. Не преставайте да бъдете активни там. Приятно слушане!

0: пространство, което няма граници, създава приятелства, изближава хора от различни култури. Ще говорим в следващите минути за впечатляващата история на един спектакъл, който покорява години наред сърцата на българската и японската публика. Радва се на огромен интерес и със своето важно послание и забележителна игра на актьорите изпълва залите в българските и японските градове. Това е българо-японският спектакъл «История за Чайка и банда Котараци» на столичния куклен театър и на японския театър ПУК. Една много успешна копродукция. Многократно награждаван с няколко турнета в японската страна. Една от последните награди за Котараците е престижното отличие «Препоръчано произведение за култура в подкрепа на детското благосъстояние». Това е награда на Агенцията за децата и семейството към кабинета на японското правителство в категория «Изпълнителски изкуства». Сега започва нашия разговор за изкуството, което не познава граници, изближава още повече две приятелски страни, като България и Япония. Това е чудесен повод да отбележим и усилията, които се полагат за задълбочаване на културните отношения между нашите две страни, усилия, които продължават да се развиват много-много успешно през годините. Наши гости са господин Хидеаки Мачида, който е съветник и заместник ръководител на посолство на Япония в България. Тук е господин Иван Райков, директора на столичния куклен театър. Тук е и обичаната театрална режисьорка Катя Петрова. Добър ден, скъпи гости!
1: Добър ден!
0: Добре дошли в нашето студио. Много се радвам, че сме заедно. А поводът наистина е прекрасен. Така, предлагам да започнем с господин Хидеаки Мачида, заместник ръководителя на японското посолство в България, културно аташе преди този мандат. Той е българист, прекрасно говори нашия език. Сега ще се уверите, ще чуете. Благодарим му за това уважение към българския език, към българската култура. Господин Мачида, чудесен е повода за срещата ни. Едно дългогодишно приятелство и сътрудничество на японското посолство с столичния куклен театър всъщност стои зад успеха на този спектакъл. От кога датират тези отношения? Как се развиват наистина тези безценни културни връзки между институциите на нашите две страни? И културата ли е това, което най-силно ни обединява и сближава?
2: Благодаря за хубавите думи. Отношенията между посолството на Япония и столичния куклен театър са на повече от 20 години. Един от първите примери за тях е дарението на озвучителна техника на театъра от японското посолство в 2000 година. Столичният куклен театър от своя страна е домакин на редица събития от програмата на Дните на японската култура. Тук бих искал да кажа, че аз работих в посолството като културно аташе, когато дарението беше реализирано. Като човек включен в процедурата на дарението, много се радвам, че и сега отношенията между двете институции са много добри. За културата, тя не е просто средство за представяне на една страна, а начин за изграждане на дълготрайни връзки между хората. Сътрудничеството с столичния куклен театър показва как изкуството може да създава естествен диалог между нашите две страни, който достига до хора от всички възрасти.
0: Да, това показа и спектакъла, и тази престижна награда за спектакъла Котараците, както е известен всъщност, историята за Чайка и банда Котараци на столичния куклен театър с режисьор Катя Петрова. Една от последните награди, която получи този спектакъл, е наградата «Препоръчано произведение за култура в подкрепа на детското благосъстояние». Това отличие, присъждащо се от Агенцията за децата и семейство към кабинета на японското правителство. Господин Мачида, какво е значението на тази награда, която насърчава, както разбираме, развитието на японските деца?
2: Тази награда е признание за художествените качества на спектакъла, както и за неговото въздействие върху младата публика. За нас е изключително важно, че това

0: Ils ont alors un sattruncesso et obtenu nos prix nos assiettes comme l'asbite et une desserte. Et de cas va, coco vagini sa proisvedenia ta coito nasal chavat sa pritias nosta comme au colonia spiat. Tova pocas va che cultura ta moje ne samoda zababriava. Noi da изгражда морални ценности.
1: Да, едно от така най-важните качества на културата, на изкуството. Разбира се, огромно признание е това. Тази награда от японското правителство за българо-японския спектакъл. Признание всъщност е това и за българското куклено изкуство. Сега ми е много приятно да включа в разговора и директора на столичния куклен театър Иван Райков, дългогодишен актьор, режисьор, настоящ ръководител на културната институция. Господин Райков, нека сега ви предлагам да си припомним, накратко разбира се, историята на спектакъл «История за Чайка и банда Котараци» и превръщането му в едно толкова успешно представление, което радва и българската, и японската публика.
2: Изключително съм щастлив, тъй като това представление има дълъг и много пълноценен живот на сцената. Всичко започна през... Кате, припомни ми, коя година представлението получи наградата на Златния Делфин?
1: Еха, колко години назад ще се върнем.
2: Сега, представлението беше отличено на най-големия български международен фестивал Златния Делфин с Гран-при. Тогава в журито беше госпожа
3: Тамико
2: Онаги.
1: Тя беше и наш гост тук в Арт Ефир.
2: Да. И госпожа Онаги се занимава с поддържане на международните отношения на театър Пук с всички театри по света, с които те имат партньорство и така. И тя беше харесала представлението и колко време в главата й е зряло предложението да каже, дайте да го направим вече заедно. И конкретно проекта стартира през 2018 година, когато се реализира вече представлението със смесен българо-японски екип. От Япония дойдоха тук представители, направиха се подробни чертежи, снимки, направи се обучение от тук беше изпратен екип там, който произведе куклите в тяхното ателие към театъра и студио Нова, след което вече отиде постановъчния екип, Катя Петрова, Марията Петрова като актриса, Румен Угрински, Стоян Роянов и всичкото това беше координирано и направено тогава от тогавашния директор на театъра Киряко Саргирополос. Представлението имаше своята премиера в Токио, след което есента дойде, има премиера в София по време на Международния фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Очевидно, и двете страни много щастливи от крайния резултат, решихме, че този проект трябва да продължи през времето. Имахме два неуспешни опита по време на ковида да се случи. Стигнахме до там, дори че купувахме самолетни билети, които бяха отказани. И в крайна сметка, през 2023 година, отново чайката нашата полетя над Токио и Япония и беше направено тогава едно едномесечно турне, в което бяха изиграни 11 представления, които очевидно са предизвикали голям интерес сред японската общественост и проекта продължи през 2025 година отново, когато стигнахме до 33 представления в продължение на 2 месеца в 13 града и имахме удоволствието и щастието да видим лицата, щастливите деца на лица на японските деца и японската публика след всяко едно от представленията.
1: Голямо вълнение било това и за, сигурна съм, не само за българските актьори, за българския екип, но и за японските актьори, тъй като всъщност представлението се играе от български, от японски актьори, то се играе дори на два езика. Това е изключително интересно. Сега да включим и режисьорката, главния виновник, един от главните виновници за да се случи всичко това, Катя Петрова. Разкажете ни за работата. Това е особено любопитно тук. За работата с японските актьори. Как се изгради този спектакъл? Ето вече близо 10 години се играе и в Япония, и в България продължава. Канят ви непрекъснато. Каква е тайната на вашия успех?
3: Да, благодаря за поканата и да се включи и във връзка с Златния Делфин. 2002 година получихме гран-при и всички възможни награди за режисура, сценография, актьорски екип, за музика. Беше страхотно преживяване и всъщност тогава Тамико Унаги, която е гостувала, както казахте, при вас.
1: Като представител на театър Пук.
3: Да. И тогава ние не знаехме, че тя ще покани. Минаха 10 години и повече и тогава те са решили да ни поканят. Още когато започнах да правя адаптацията на история за Чайка и Ванда Котараци, не предполагах колко далече ще стигне този спектакъл и как идеята за този проект се оказа толкова универсална и нужна за хората в различни краища на света. Радвам се, че намерих точния език и форма, за да достигне до повече хора и да постигнем тази непринуденост и лекота на внушението, която докосва максимален брой хора. Ние сме свидетели на много силен контакт с публиката и много голяма степен на съпричастност на зрителите към случващото се на сцената. Според мен успехът се дължи на специфичната форма на комуникация с зрителите, въвличайки ги в представлението и правейки ги съучастници. Успехът се дължи и на съдържанието, екопроблемите на света. Неочакваната визия, въздуховодни тръби, куклите са от въздуховодни тръби, сценограф е професор Майя Петрова, яркото актьорско присъствие и на яркия коментар и на разказвача, музикант, който свири на няколко инструмента в този спектакъл. Това, че се играе на два езика, японски и български, с субтитри, не пречи, а помага. Факта на двуезичност усилва чувството, че културите са различни, но могат да се обединяват.
1: Да, любим е този спектакъл и от страна на българската публика, която го обожава, и японската публика, която наистина аплодира всеки един спектакъл. Господин Райков спомена, че през 2025 година, миналата година, е било най-голямото турне на спектакъла в Япония. Казахте 33 представления, 13 града. От северна до южна Япония. Така, гостували сте в различни културни институции там. Разкажете ни за тази среща с японската публика и открихте ли допирни точки между българския и японския театър?
2: Беше изключително пътуването и всяко едно представление беше удивителна среща с публиката, тъй като аз не бях подготвен за това какво да очаквам. Но в крайна сметка японската публика е толкова сърдечна и толкова искрена, както българската, но го изразява по друг начин. Те много внимателно следят действието, слушат, не прекъсват по никакъв начин актьора, било с аплодисменти или с смях, коментари или каквото и да било, за да избухнат накрая в възторжени аплодисменти, тропане с крака, което беше изключително, защото първия път, когато се случи, аз малко бях неподготвен, стреснах се от това. Върви представлението, отсреща е тиха залата и аз си казвам: ау, ама ние не стигаме до тях, или нещо май не е наред. А всъщност се оказа, че тяхната култура, тяхното уважение към актьора се крие в това. След всяко едно от представленията имахме възможност да се срещнем с публиката, те да разгледат куклите отблизо, да си направят снимки с актьорите и с куклите.

0: тогава усетих една чиста искра на детска любов, любопитство, признателност и интерес към това, което правим. Те ни питаха за всяко едно от нещата, това как е направено, а това защо така. И в крайна сметка съм сигурен, че всеки един от зрителите е отнесъл със себе си част от нас, част от представлението, от посланието, и че тези хора са се прибрали вкъщи по-добри.
1: Да, това е може би една от най-големите награди, любовта на публиката. Вие имате и от страна на Япония, на японската публика. А господин Мачида, история за Чайка и банда Котараци наистина се радва. Ето, разказваме тук от първо лице какво се е случило в Япония. Радва се на огромен успех във вашата страна. На какво според вас се дължи този наистина безпрецедентен интерес към българското куклено изкуство?
2: Високият интерес се дължи предимно на високото качество на българските произведения, като история за Чайка и банда Котараци. Произведението представя съчетание от три аспекта – екологична идея, забавен сюжет и специфичен дизайн. Чрез театралната постановка се представят сериозни екологични проблеми, като

0: Three aspects, ecological idea, the urban sujet, the specific design. Через театральную постановку се представят серьезные экологические проблемы, которые Педро Ниразриви и Чарльсон и Чубешко не хайсу в окам природата. Призывать за упазывание на природата на мира отклик в сердцах на японских зрителей, хора с сильным уважением к природата.
1: Много силно послание има този спектакъл, изключително важно послание към всеки един от нас, защото трябва да опазваме природата, която ни заобикали, да бъдем по-отговорни. Тук няколко думи сега ми се ще и Катя Петрова да каже за това, което си откраднахте един от друг при тази вече дългогодишна работа с японските екипи, с японските актьори и разбира се за тези допирни точки между български и японския театър, които вие открихте и преоткрихте.
2: Има нещо много важно. Българите и японците много се обичат. И аз, понеже правихме филм за спектакъла, искам да цитирам посланничката ни, госпожа Мариета Рабаджиева, когато и зададахме въпроса защо се харесваме българи и японци, тя каза: аз нямам научно обяснение. Това е душевна близост. Това е близост на сърцата. Толкова ме впечатли, че искам и за това го цитирам. Тоест, ние можем да се поставим на тяхно място, те да се поставят на наше място. И връзката е много силна с тях. В това отношение, а относно това какво сме могли да научим, много неща научихме. Но аз ще се спра на следното. Японците са ярък пример за това, когато трябва да се преодолее някакво препятствие, как да стане това и когато някой иска да постигне някаква цел, как да я постигне. В това отношение те са ярък пример, защото те не се отказват въпреки трудностите. Това, че трябваше на различни езици да се говори, как да се разбираме, как да реагираме. Това са много въпроси, но много спокойно те приемаха тази задача и ние преодолявахме всяка и най-малка трудност. От японския начин на работа човек може да се научи на много неща. Проектът се разглежда детайлно, до най-малки подробности. Те искат да предвидят всички възможни трудности и да ги избегнат. Не оставят нищо на случайността. Това е много важна черта тяхна. Ето, ние нямаме опит в това отношение. Предварителната подготовка вече гарантира и успеха. Изключително дисциплинирани са. След репетиция актьорите винаги оставаха, за да продължат индивидуално да репетират. С кукли, задачи, които сме им поставили. Когато сутрин отивахме на репетиция, те вече бяха там, загряваха и пак работеха. Тоест, те непрестанно бяха отдадени на процеса. Ние от своя страна ги научихме.
3: Мога ли да помогна?
2: Да.
3: Понеже аз бях в този процес на репетициите и тази стриктност, коректност и самодисциплина, за която Катя говори, не е много-много присъща на нас. Ние, европейците, с по-горещата кръв, сме малко по-емоционални. Смятаме, че нещата, те ще станат от раз или...
2: Само по вдъхновение.
3: Да.
1: Но това беше една
3: такава обмяна на опит. Тяхната дисциплинираност и нашата емоционалност, защото в един момент ние се сблъскахме. И, примерно, аз се почувствах ужасно нелепо, когато една от японските колежки, Миса, дойде при мене с текста на пиеста и каза: тук трябва да кажеш точно това, А ти размести 2-3

0: думи.
1: А ето, за каква прецизност говориш?
2: Да.
0: И от тук нататък аз бях изключително стриктен, нали, като робот за това, но тяхната дисциплинираност и нашата емоционалност в крайна сметка се преплетоха и затова имахме този резултат.
1: И този огромен успех. Да. А това се... Да,
2: а, и още маличко да кажа. Да. Ние ги научихме да импровизират. Да. Методът на импровизация е този метод, с който аз работя и с който професор Юлия Огнянова ни е учила. Импровизацията помага спектакъла да стане кислороден, да въвлече публиката и да е много ярък. В този смисъл те вече могат да импровизират. В същото време те се запознаха с механизмите на работа в определен спектакъл, как се борави с различни видове кукли. Тоест, ние им предадохме нашия опит, те ни предадоха техния. И в тази колаборация станаха чудесата.
1: Да, и всичко това се вижда и във филма, за който ти спомена. Документалният филм «Урок по летене» под режисурата на Светлозар Георгиев. Говорили сме и за него тук в нашето предаване. Той беше представен, посветен на сътрудничеството между Столичния куклен театър и театър ПУК, посветен на спектакъла. Той всъщност така по някакъв начин представи и България. Беше представен на българския павилион на експото в Осака миналата година. Къде сега предстои да пътува този филм и да се показва?
2: А, този защото филм получи още 6 награди. Тези награди са, искам да кажа, за най-добър документален филм. Той получи награда в Крайова, Румъния, в Атина, Гърция, Амстердам, Холандия, остров Бали, Индонезия, Белград, Сърбия и Токио, Япония, последната награда.
1: Да, отново признание за вашия спектакъл и за съвместната работа.
2: Филма може да бъде видяние в Нетера, TV+, и също от ноември той може да бъде видян по HBO.
1: Да, ето, това е пореден успех.
2: Да, това е един емоционален поглед за създаването на спектакъла и пак приятелските отношения между двете страни. Но тук се осветляват и отношенията от преди 20 години. Това, което каза господин Мачида. И ние даваме информация за то. Тези, имаме документални кадри от тогава и това е много ценно.
1: Да, това е много ценно. Да, изключително ценно да се види как този проект се развива през годините, как се задълбочават културните връзки между двете страни.
2: Много е важно да кажа, че това продуценти са Сонос България и Театър ПУК, които се действаха максимално. И също той спечели финансиране от Европейския съюз по програма Next Generation EU.
1: Да. Ами, трябва да вървим към финал на нашия разговор. Разбира се, разговорът за спектакъл може да е безкраен. Поздравления още веднъж за това, което сте направили. Може би така с финални думи от страна на господин Мачили и на господин Райков за това, което предстои все пак, което разбира се е свързано, господин Райков, с Столичния куклен театър. Подготвяте още от сега усилено предстоящото издание на панаира на куклите тук в София. Любим фестивал, чакан с нетърпение от нас публиката. Кажете ни какво ще се случи сега накратичко към финала на нашия разговор.
0: Ще се постарая да бъда много кратък. В периода 12-19 септември ще бъде проведено 14-то издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите», който се организира от Столичен куклен театър и е основно подкрепен от Столична община. Фестивалът е посветен на нещо много важно. Той се случва в 80-та юбилейна годишнина на театъра. Така че в рамките на фестивала ще бъде отбелязан и този значим огромен юбилей на театъра. Не крия, че в ситуацията, която всички виждаме и сме до някъде и жертва на ситуацията, не беше никак лесно. Нито подбора на трупите, нито икономически да успеем да нагласим нещата така, че да влезем в бюджета, с който разполагахме. Налагаше се да сме много умни и изобретателни. В крайна сметка ще има 8 чуждестранни представления от 7 различни страни и 6 български театъра.

0: ще бъдат представени, като в рамките на фестивала ще има изложба, ще има майсторски клас на Наташа Белова и нещо, което продължава нашите връзки с театър Пук. Ще има сценографска изложба на кукли от театър Пук и студио Нова. Студио Нова е част от театър Пук и там произвеждат куклите за техните представления, както и кукли за телевизионни предавания, тъй като там много се гледат и много произвеждат телевизионни предавания за деца с кукли. Така че част от фестивала ще бъде и тази сценографска изложба на кукли от Япония, което продължава нашите взаимоотношения.
1: Между двете страни, да. В тази важна година за столичния куклен театър, 80 години навършва столичния куклен театър. И предлагам да завършим с господин Мачида. В очакване сме и на още едно голямо културно събитие. Това е новото издание на Дните на японската култура в България. Инициатива с много дълга история, обичана от поколения българи. Надявам се, че така българо-японските култури отношения ще продължат да се развива така успешно и в бъдеще и приятелството между нашите две страни ще продължава да се задълбочава благодарение на културата. А господин Мачида, може ли да открехнете така малко завесата на предстоящите дни на японската култура?
2: Сега бих искал да информирам, че тази годишното издание на Дните на японската култура ще започне съвсем скоро с Adventure Comic Con на 11-12 юли. И също така ние ще организираме събитие с манга артиста Сатоши Шики на 15 юли. Можете да вземете подробни информации за събитията от нашия Фейсбук.
1: Да, в очакване сме ето и на дните на японската култура в България. Благодаря на нашите гости за това гостуване при нас в Арт Ефир, за този интересен разговор. Господин Хидеаки Мачида, съветник и заместник ръководител на посолството на Япония. Господин Иван Райков, директор на столичния куклен театър и театралната режисьорка Катя Петрова бяха при нас. Благодаря ви.
0: И ние благодарим за вниманието. Тари но айда тори сугита казе ва Токо кара сабиша о хаконде кита но Наитари шта соно ато но сора ва Яке

0: Шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Арт Ефир.
5: Посрещам в студиото на Арт Ефир преводачката Галина

0: Узунова. Добре дошла, Галя. Радвам се, че си при нас. В рубриката ни «Арт-терапия с подходящата книга» продължаваме с теб разговора за книгите на най-добрия ментален треньор на Норвегия. Това е Ерик Ларсен. Ще говорим сега в следващите минути за неговата философия и методология. И по-специално сега се спираме върху най-новата му книга. Това е «Живей сега. Времето за промяна е дошло». Да. С тази книга това иска да каже господин Ларсен. Една книга, която сигурна съм, че всеки един от нас ще си намери отговор на много от въпросите, които ни вълнуват. Стремейки си, като всеки един от нас, разбира се, се стреми в ежедневието си да, така, да живее по-добре, по-осъзнато, да си решава проблемите. Но тук смятам, че ще намерим отговори на това как да станем по-уверени и как да открием вътрешна сила у нас. Така, ето за това, да. За това ще говорим. Нека да се припомним пак за Ерик Ларсен. Защо той се смята за така един от най-известните в света при това ментални треньори или коучове? Коуч, както ги наричаме. Консултанти на големи компании той.
1: Защото, и как ти преди говорихме с теб пак за него, той съчетава един уникален опит в живота си. Първоначално той получава обучение към норвежките специални части, т.е. бил е военен дълго време, истински военен опит има, бил е на мисии на НАТО в различни такива ключови точки конфликтни по света. И освен това е получил обучение и работил съвместно с Navy Seals, американските военноморски тюлени. И когато всъщност неговият опит като военен му дава възможността, както преди говорихме за адската седмица, лично да преживее адската седмица и отделно от това да участва в мисии под екстремен психологически натиск. Т.е. той знае от първа ръка какво се иска от един човек, за да го постигне. И второ, той е работил и в корпоративния свят. Има образование по икономика и бизнес и е работил като в офис, работил е като в сферата на бизнеса. И този опит, точно съчетание на два много различни свята, му дава тази уникална перспектива. И вече започва да се занимава с психология и изгражда този бранд, нали, в който той учи, предава своя опит на своите читатели, на своите клиенти като коуч. И сред клиентите му са Microsoft, Statoil, Бостонската консултантска група. Тоест, той има много богат палитра от известни клиенти, включително олимпийски медалисти. Съчетанието на опита го прави уникален. И това, че практически подхожда.
0: Да, практически подхожда в адската седмица, която представихме с теб. Сега продължаваме с най-новата му книга «Живей сега». Тук той разказва за своята компания, за тежките моменти. Той е бил пред фалит, как се съвзема, как така успява да мотивира колегите си. Изобщо това също е човек, като всеки един от нас, който минава през много трудни моменти, но неговата методология, това, което изгражда той и изобщо философията му за света, наистина помага и работи. Това са практически така изпробвани също така методи, които той си открадва ето от военните, след това от бизнес, работата си с различни компании. Сега, какво е важно да кажем за тази книга «Живей сега»? Какво стои зад това послание и защо според автора толкова много хора не успяват да бъдат истински в настоящия момент? Защото той разглежда именно това, да, че ние сме или в миналото или в бъдещето и ни е много трудно да сме тук и сега.
1: В тази книга е едно своеобразно така продължение, да кажа, на адската седмица, но от друга перспектива. Адската седмица ни показва как да се измъкнем от инерцията, от това, че приемаме живота за даденост и следваме установени навици и така подход в ежедневието. «Живей сега» дава възможност човек да осъзнае, че най-ценният ресурс, който притежава, е вниманието, а не времето.
0: Концентрацията.
1: Точно така. Върху момента, осъзнатостта върху момента. И тази осъзнатост той ни показва как да я практикуваме. Тоест това, което ти спомена, разпиляност между миналото, бъдещето, мислим си или какво сме пропуснали, или какво сме направили грешно, какво трябва те първа да направим.

0: правим, а настоящия момент е този, върху който истински имаме власт. И той ни учи на тази осъзнатост върху него.
1: Но това е много трудно за постигане. Да. Смятам, че всеки един от нас го е изпитвал, така, опитвайки се да живее в настоящето. Точно, и да е много осъзнат. Така е. Трудно се постига това, но той наистина дава много ценни съвети как може да достигнем до тази осъзнатост и наистина да сме тук и сега и да сме така много продуктивни и концентрирани. В книгата Ерик Ларсен предлага 8 навика, които трябва да развием, и от друга страна 8, от които ние трябва да се откажем. Каква е логиката за този модел и как той помага за наистина една реална промяна в ежедневието на всеки един от нас?
0: Първо, само преди да се спра върху навиците, добрите и лошите, само ще спомена, че в първата част на книгата той показва как да изградим вътрешна сила. А във втората част, как вече навиците практично.
1: Нека за вътрешната сила сега няколко думи преди навиците.
0: Точно, да. Тоест, вътрешната сила е са негов подход, с който ние изграждаме точно тази вътрешна устойчивост. И след като сме изградили, идеята е тогава да се занимаваме с навиците. Тоест, той дава една подготовка. Вътрешната сила, устойчивостта, която вече има връзка с, нали, с адската седмица, там го учим това.
1: Там вече
0: нещо.
1: Разбирам. Да. Но говорихи сега за тази вътрешна сила, а според него всеки един от нас притежава тази вътрешна сила, но ние трябва да я открием и да възвърнем тази самоувереност в себе си. Нали? Така,
0: точно
1: това
0: така.
1: Е идея.
0: Да. И неговата идея е, че това се, което на мен лично много ми харесва, е, че ние наистина я притежаваме, но или не сме учени как да я ползваме, или не сме я осъзнали. И в книгата човек се учи как да стигне до нея. С леки, прости съвети, които обаче трябва да практикува редовно, лесни за изпълнение. И това е много, според мен, много полезното, че той ти казва, не си виновен за това, че не се чувстваш толкова благодарен, толкова щастлив, толкова ентусиазиран като другите. Не е нужно да го имитираш. Нормално е да се чувстваш както се чувстваш. Сега ще ти помогна да се научиш сам със собствените си усилия да го правиш. Което е наистина приятно, защото аз честно казано, различни неща съм работила извън преводаческата ми дейност. Някой път отиваш в офиса и всички ма защо си в лошо настроение, защо си еди какъв си. Човек не е виновен, че понякога ентусиазма, мотивацията пада. Тук е момента да я научим. Нали, не да се обвиняваме, но то не ми дойде отвътре, ма не бях достатъчно щастлив, достатъчно самоуверен. Да я научиш. Това дава тази книга.
1: Тоест, точно така, това е едно от най-ценните неща, че тази мотивация ние самите може да си я задаваме и тренираме. Тренираме по някакъв начин, не да ни идва отвън непрекъснато. Да. Много е ценно това, наистина. Особено тези съвети в първата част, както ти казваш, за изграждане на вътрешната сила в нас. И сега нека да минем към навиците. 8 навика, които трябва да развием и 8, от които да се отървем.
0: Да, сега
1: може би да започнем от тези които трябва да се отървем, защото това е най-трудното.
0: Абсолютно, да. Тоест, навиците, идеята той да се спре върху навиците е факта, че всеки един малък избор в ежедневието всъщност се управлява от нашите навици. И ние като започнем да ги променяме, тях всяко малко изборче почва да се променя и целият ни живот неусетно се променя. Не, силата е в, както той казва, малкото е много. В мъничкото, ежедневното. Навиците, от които да се отървем, давам примери за тях. Постоянното хленчене и оплакване. Аз съм жертва, ето сега пак не ме повишиха или нещо
1: или много ми живота. Ниска заплатата, или много е трудно.
0: Да, или съпруга ми там в личния живот някой не ме оценява. И така. Самосъжалението. Ние чувстваме точно самосъжаление, чувстваме се като някакви онеправдани същества, което не е полезно за нас. Постоянната критика към другите, но и към себе си. Не е нужно да се критикува постоянно. Нали? Чуваме понятието конструктивна критика, но може пък да се обърнем към позитивното вместо, нали, критиката, колкото и да е конструктивна. Стреса. Това за мен е много важно. Стреса, когато е резултат от неправилно отношение към живота. Стреса всъщност е лош навик, според него, което за мен е революционно в тази книга. Много ми хареса. Стреса е лош навик.
1: Да, защото хиляди книги са изписани за стреса. Много психолози, терапевти и така нататък се изказват по тази тема.
0: Да.
1: Но той има една по-различна гледна точка към стреса.
0: Да, което на мен много ми хареса, защото другите книги ни дават най-често, нали, не мога да кажа всички, но най-често ни дават схема как да се справим като стреса.

0: дойде. А той ни учи, това ти е навик, просто спри да практикуваш този навик. И, нали, показва различни начини за това. И това много радикално и по-решително така дава...
1: Води до промяна.
0: Да, на този проблем. И нещо, което на мен, може би ми е най-любимото след стреса, това е неправилно разбрания баланс. Използваме го като оправдание за бездействие. Тоест казваме, няма сега да обърна внимание, примерно, на близките си, много съм зает на работа. Или няма да направя това, защото друго. Неправилно разбрания баланс, т.е. на какво да слагаме приоритети, на какво не, всъщност се разрушава целият поток на живота ни.
1: Ето, води до стрес и вече всичко става един омагьосан кръг и всичко се обърква.
0: Точно, да.
1: Тоест да търсим баланс. А, да, и егоизма.
0: Егоизма. Егоизма е, той много говори в, после като отидем към 8-те полезни навика, той говори за великодушието и за проявата на загриженост, грижа за другите, че всъщност е добре и за нас. Тоест, дори тези други да не са ни пряко близки, може да са колеги на работа, някакви хора, които срещаме. Това не означава да се раздаваме, нали, безразсъдно, но проявата на великодушие всъщност е полезна за нас самите и ни показва собствената ни стойност.
1: Това е много, много важно и много ценно, защото все пак трябва да сме полезни и на другите, и на обществото като цяло, за да бъдем щастливи ние самите.
0: Да.
1: И кои са тези 8 изключително полезни навика, които ще ни помогнат да живеем по-осъзнато и щастливо?
0: Първия, с който започваме, е вяра в собствените възможности, който има пряка връзка с адската седмица. Тя вече ни е показала какви са нашите възможности. Каква ни е референтната рамка, докъде можем да стигнем, ние го знаем заради нея. Тоест, знаем, че вече имаме повече възможности, отколкото сме си мислили. Те са във всякакви сфери. Възможността да се справя с това интервю, например, да. Без да съм излишно стресирана, да дам най-доброто, да може читателите да чуят най-хубавото. Това е всъщност, нали, да знам какви са ми възможностите. Ако никога не си го правил, няма да знаеш, че можеш.
1: Да, да не се страхуваме.
0: Да не се страхуваме, точно. Да, дори да не го направим перфектно, да се действа, да не се отлага и да не се затваряме в собствения си страх. Решителността при вземане на решения. Тоест, като вземеш едно решение, да бъдеш категоричен в него и наистина да действаш според него. А не колебания в средата на процеса, а смелостта, готовността да действа човек въпреки страха. Тоест, той не отрича, не казва, не трябва да те е страх от едно или друго. Всеки го е страх, просто действието е по-важно и, разбира се, да изгради човек усещането в себе си, че винаги има избор. Това е навик. Знаеш, че винаги имаш избор. Не го забравяш.
1: И тогава всеки няма момент, да те е страх. Каква логика,
0: да,
1: има в това?
0: Знаеш, че имаш избор и можеш да го практикуваш. И нещо много важно и малко метафизично, леко неочаквано за Ерик Бертран Ларсен е разговор с мъртвите. Това означава, че да, човек
1: тази
0: мисли...
1: Тази визуализация, която той предлага всеки от нас да прави от време на време. Да.
0: Осъзнаването на собствената ни тленност ни помага всъщност за много неща. То е нещо хубаво. И разговор с тях вече, нали, който той описва. Това е... Аз си признавам, че бях изненадана да намеря нещо такова. Той ме изненада.
1: Той е доста духовен човек, явно, Ерик.
0: Точно,
1: Ларсен,
0: точно.
1: Да?
0: Изненадаме, защото очакваме... Нали, харесва ни тази негова военна категоричност. Но е много приятно, когато точно зад нея усетиш, че има душа. И то доста така дълбока и неочаквано богата. Много беше хубаво това.
1: Да, той си измисля неговите герои, той си ги беше измислил, да, при този разговор с мъртвите, който предлага. Много интересно. Това читателите ще стигнат,
0: ще разберат
1: до този,
0: да,
1: момент. И, Галя, нека да завършим така. Ето, представихме в Артефир адската седмица, която залага на така интензивното рестартиране. А Живей сега, тази книга, за която говорим в момента, тя, както ти се изрази в началото, тя изглежда по-тиха, по-дълбока по някакъв начин, дори с този негов подход,
0: да,
1: и, нали, този разговор с мъртвите, който той предлага като техника. Но как се допълват тези две послания в книгите и какво ново добавя в същност тази книга за Живей сега говорим към философията на Ларсен?
0: Адската седмица, всъщност, нали, както и ти спомена, тя е рестарта. Тя е една, така, бих казала, и леко драматична седмица в живота на човека, в която той с много усилия, не чак като военните, но все пак с много

0: много усилия, достига до извода какви огромни възможности всъщност притежава. Въпросът обаче е какво да правим, след като стигнем до този връх на своите възможности. И тази книга «Живей сега», най-новата, всъщност ни дава точно това. Тя е по-съзерцателна книга, по-философска. Какво да прави човек, когато разбере референтните си граници, но трябва все пак и да живее, да продължи да живее. Как да разбере, че миговете всъщност изграждат живота. Има една интересна метафора за реката и пътеката в книгата. Реката те носи. Тоест, едни малко предначертани избори, решения, всяко малко камъче го минаваш, но течението решава кога е и с каква скорост. Пътеката е наш собствен избор. Къде да стъпиш, дали да завиеш, къде да продължиш и на свой собствен ход се носиш. Тоест, тази книга ни показва как, като мине адската седмица, какво да правим. Как преди да... Като стигнем върха, т.е. това не е момента, в който живеем. Стигаме отгоре и вече жив съм. Идеята е при всяка стъпка нагоре да сме живи и да сме щастливи, докато се качваме. Защото повечето време всъщност ще се качваме. Няма да сме отгоре, сме за някакъв период. Обаче повечето време си се катерим.
1: Обаче има и падания.
0: Да.
1: За съжаление.
0: И идеята е да ни е добре и докато се качваме. Това може даже да е по-голямата част от живота ни. Защо да не ни е хубаво и тогава?
1: Да, мотивираща книга е това, всъщност и двете книги на Ларсен, и Адската седмица, и Живей сега, мотивиращо четиво за всички, които искат да живеят пълноценно и осъзнато. Благодаря ти за гостуването при нас в Арт Ефир, преводачката Галина Озунова, която ни представи книгите на най-добрия ментален треньор на Норвегия Ерик Ларсен. Благодаря ти.
0: И аз много благодаря, много ми беше приятно.

0: Арт ефир.
1: Посрещам в студиото на Арт ефир следващата ни гостенка. Тук е художничката Даниела Тодорова, създателката и артистичен директор на Международния хартиен фестивал в София. Здравей, Дани! Добре дошла!
2: Здравей! Много се радвам отново да съм в любимият Арт ефир.
1: Да, пък ние много се радвам отново да те посрещнем. И сега в началото ние започнахме с един много успешен проект между Столичния куклен театър, Японския куклен театър ПУК. За това сътрудничество говорихме между България и Япония и сега продължаваме с още един успешен
2: проект. Тази прекрасна
1: проект.
2: Тема.
1: Да, темата е много хубава и много важна да се случват такива неща. Сега обаче ще говорим за един проект между България и Бразилия.
2: Да.
1: Ти си в основата на всичко това. Ти си главният виновник да се случи изложбата отвъд повърхността. Става въпрос за културен проект между България и Бразилия. Изложба в галерия Мисията към Държавния културен институт към Министерство на външните работи. И да кажем, че тази изложба, първо тя е част от тази годишното издание на хартияния фестивал и след това тази изложба се явява продължение на вашата дългогодишна работа с Бразилия.
2: Точно така е. Най-напред много ти благодаря за всичките прекрасни топли думи, които каза за нас, за всичко, което правиме и действително освен, че Япония е много ключово място за нас, Бразилия също така е един много важен партньор в годините. През 2016 година започнахме българо-бразилския арт проект, който
1: 2016.
2: Това са на практика 10 години. Вече 10 години. 10 точно години. Така. Като имаше едно прекъсване по време на пандемията. За съжаление, тогава бяхме планували едни неща в няколко града в Бразилия, които всичко се отложи, разбира се, но миналата година го възстановихме с една изложба в Сао Пауло. Беше прекрасна, наистина. И тази година всъщност ние поканихме нашите бразилски приятели и партньори. Това са всъщност две кураторки, Анджела Бърбу и Елиане Анхина, които всъщност организираха една голяма група бразилци. Представихме ги в галерия Мисията. Така добре дошли на всички. До края на август работи галерията всеки ден, с изключение на събота и неделя. И това, което мен много ме радва, че в тази експозиция могат да се видят неща, свързани с много непознати места от Бразилия. Обикновено хората, като чуят Бразилия, веднага си представят карнавала, Рио-де-Жанейро, но всъщност Бразилия това е една изумителна природа, една страна, в която едно от най-безценните в световен план места, това е Амазония. И същевременно там има едни буквално като природен резерват места с фантастични как да кажа, такива фрески, които са графити, които са в пещери, скални рисунки. В първия момент, когато ги видях, направо потръпнах, защото веднага направих връзка с Магурата и с нашите скални рисунки. Тоест ние, освен, че имаме наистина, както в България, много девствени места, буквално непокътнати, така Бразилия, разбира се, там мащабите са много по-голями, но те през тази изложба показаха именно едно девствено лице на Бразилия.
1: Да, нещо, което не сме виждали и дори не очакваме, защото наистина образа на Бразилия минава през екскурзиите, тези популярни туристически дестинации, именно. Фестивал, разбира се, и така нататък. Сега, какво ще видим в изложбата? Ето имаме възможност да я разгледаме до края на август месец в галерия Мисията.
2: Това са всъщност 9 автора.
1: Ти ги избра, нали? Да. Така, като беше в Бразилия.
2: Не само аз, заедно с моите приятелки и партньорки, които са. Тоест, ние винаги всяка една експозиция заедно решаваме. Защото те ми предлагат, аз примерно избирам.

0: спирам от това, което те предлагат като селекция. Когато показваме в България, в Бразилия, ние винаги съгласуваме това, което идва от България, съответно спрямо мястото, те примерно дават съвети или насоки. Тоест, ние работиме като един екип. И точно това е много ценно в нашият проект, защото ние винаги заедно решаваме и правиме стратегия. И затова съм безкрайно благодарна на Държавния културен институт и на мисията, защото на практика това е културна политика. Това е културна стратегия на взаимоотношения между две толкова отдалечени страни, но същевременно се оказва, че ние като темперамент и като чувствителност и като любов към природата, ние ужасно много си приличаме.
1: А, сигурна съм в това. Ти на няколко пъти пътуваш в Бразилия, представяйки изкуството от хартияния фестивал и изложби имало на български автори там благодарение на теб. Тоест, ти си представител, художник, артист и представител на този уникален фестивал, международния фестивал, посветен на хартиеното изкуство. Той е уникален, но наистина, защото е уникален единствен в света, може да кажем. Може би на други
0: това
1: места
0: е
1: има.
0: Това е сигурно. Ние проверяваме всяка година и мога да гарантирам, че сме уникални.
1: Да, хубаво,
0: наистина,
1: че сте го измислили, сте успели да реализирате тази идея и да я поддържате на такова високо ниво.
0: Така.
1: А в Бразилия с кого работите? Как се осъществява този контакт?
0: В Бразилия обичайно работиме точно с тези две куратори, които правят контакти с отделните музеи.
1: Кураторките на изложбата сега в мисията.
0: Точно така, да. По принцип, те са ситуирани в Сао Пауло и ние се запознахме през 2016 на един конгрес, който беше в столицата Бразилия. Като Елиане Анхина, тя е също член на Световната асоциация на авторите, работещи с хартия, и аз я познавам от първото издание на фестивала. Между нас има много топла връзка. Буквално бих казала обич. И тогава тя ме запозна и с Анджела, като Анджела е един много известен куратор в Бразилия. Тя е отговаряла в една организация, държавна организация, която е за представяне на бразилско изкуство в цял свят и особено Латинска Америка и Северна Америка. Тя е един изключително опитен куратор с много сериозни връзки в много точки на света. И както тя каза, ние отговаряме за Латинска Америка и Северна Америка, ти отговаряш за далечния изток и за Европа. И аз казах, много ти благодаря.
1: Вие сте си разпределили света.
0: Точно. Да, защото в момента замисляме, между другото, сериозно представяне в комбинация с Япония, с нашите японски представители.
1: Да. Нищо случайно няма в днешния арт ефир. Тези гостувания тук.
0: Една от целите ни за до година, точно с нашите пък партньори и приятели от Япония, да направим един така триъгълен, триъгълен проект, защото действително тези три дестинации, смело мога да кажа, че България е много ключово място в Европа и това все повече и повече се разбира от много държави, които по някакъв начин не че са ни омаловажавали, просто не са знаели нищо за нас. Ние сме били в една сянка. Докато сега България излиза много напред и аз съм свидетел как всеки ден хора, които идват от цял свят, включително много от Западна Европа, те разпознават в България едно свещено място, една много висока култура, една много висока духовност и те казват: ама ние искаме тук да живеем в България. Аз казах, чакайте малко. Живейте си където сте.
1: Говори за гостите на хартияния фестивал.
0: Да, говоря за гостите на хартияния фестивал, но идвайте тук. Идвайте да показвате изкуство, идвайте да се радвате. В този ред на мисли веднага ще продължа с бразилската тема, защото след изложбата в галерия Мисията ние отидахме на резиденция в град Левски, което е една седмична резиденция. Те се влюбиха в България. Като видяха деветашката пещера, просто те казаха: ние искаме тук да останем една седмица. Аз казаха: ми няма как да останете, защото това е резерват и ще оплашите всичките прилепи, така че можете да снимате, нали, можете разни неща да правите. Бяха впечатлени от Велико Търново, бяха впечатлени от заобикалящите места около Левски, водопадите, които бяха там. Просто това, което зарадва много сърцето ми, е, че всички наши гости и приятели някак си се вписват в това, което се случва в България, а България много щедро ги посреща. И те са неземно щастливи.

0: живи.
1: Да, ние тук най-важното е, че това се случва благодарение на изкуството и на културата.
0: Именно.
1: Ето колко така важно е това, да, тази сфера, която е изключително подценявана, да, за съжаление.
0: За съжаление, а през културата да, ние не само разпространяваме България, а през културата ние вкарваме изключително много хора от цял свят, които след това стават посланици на България, без ние да сме работили конкретно точно да бъдат такива. Но те където отидат, хвалят България, говорят колко е прекрасна, довеждат си после приятелите. Аз мисля, че културата е най-елегантната културна дипломация и поне в нашия опит с Тодор, защото той години наред, ходейки като скулптор насякъде, толкова много е разказвал за история,
1: твоя
0: за България.
1: Твоя съпруг, творчески партньор, създателя и заедно с теб на хартияния фестивал.
0: Смело мога да кажа, че всъщност сега плануваме една много сериозна експозиция в Сао Пауло. Няма да кажа за кой музей, който е емблематичен. Нека нещата да станат и ще се похвалиме, живот и здраве. Но в момента имаме много амбициозен проект за Сао Пауло, който да бъде и елементална скулптура, и хартиената колекция Аматерас, т.е. едно много прекрасно масирано представяне не само на това, което правиме като фондация, а на България. Защото за нас винаги, тук не става дума конкретно за нас, става дума за България и културата, която се прави. Сега като имахме гости, водиме ги на A to Jazz на фестивала, те са във възторг от това, което виждат, сега започват класическите фестивали. Тоест ние, освен това, което показваме като организация,
1: изложби, да,
0: именно развеждаме ги, ето сега успоредно с бразилската изложба в Полския културен институт, продължава да бъде изключителна изложба на Мария Матя Роспара, която също до края на август месец могат да видят. Ние ги завеждаме и те са толкова възхитени. Те са възхитени от древната ни култура, от археологията, от историята, от духовността. Да не говорим, те казват, най-вкусната страна е България. Което наистина е така.
1: Да.
0: Те просто са впечатлени от всичко, което е България. Така, ама ние нищо не знаем за България. Казвам, да, значи ще идвате по-често.
1: Ето, чрез културата може да се научат много неща, а пък ние като публика и като ценители на артистите, които правят, творят хартиено изкуство, сега ще имаме възможността да разгледаме това, което правят бразилските автори в галерия Мисия.
0: За това искам да ви благодаря много на медиите и специално на вас, защото вие сте ни първия партньор от самото начало. Никога не пропускате да ни отразите, а вас ви чува цяла България.
1: Много благодарим. За нас е чест, Дани, и огромно удоволствие. Благодаря на художничката Даниела Тодорова, създателката и артистичен директор на Международния хартиен фестивал в София. Може да разгледаме изложбата в галерия Мисията, бразилската изложба до края на месец август и в Полския институт. Също така има много хубава изложба, част от международната програма на фестивала.
0: Благодаря много.

0: Ancients talk of the waters of March. It's the end of all storms.
1: Арт ефир.
2: Професор Венелин Шорелов вече е в нашето студио. Той не се нуждае от представяне. Всички го познаваме, но тук е в качеството си на създател и куратор на иновативната галерия за дигитални изкуства. Тук в София, Автоматик. Здравейте, професор Здравейте. Шорелов. Много се радвам, че сте при нас. Вие сте и така инициатора, двигателя на един прекрасен фестивал, който до година, надявам се, че ще се случи, представител на фундация DALAB и Националната художествена академия, където преподавате, автор на многобройни толкова успешни проекти, за които сме говорили тук при нас. Сега ще си поговорим за Автоматик, за тази галерия, която се създаде тук в София, много различна, и за една изложба, която може да разгледаме в момента. Кажете ми, другата по света има ли такава галерия?
3: Няма.
2: Защото влизаш, сега да обясним пак за тези, които за първи път ще чуят за Автоматик.
3: Пространството работи самостоятелно, то е достъпно 24/7, работи непрекъснато, има автоматизирана платена система за достъп.
2: Но не е толкова и скъпо да не се оплашат хората.
3: Да, може би отиване и връщане в градския транспорт даже по-евтино. И това осигурява на зрителя едно окупиране на артистично пространство, на галерийно пространство.
2: Където той самостоятелно може да разгледа.
3: Да, то става негово. Да. Това публично пространство става достъпно и човека може да прекара колкото време иска в него.
2: Срещу една символична сума.
3: 2 евро и 55 цента, да кажем, за да не спекулираме с очакванията на хората, да не се чувстват подмамени, т.е. те трябва предварително да преживеят тази колосална сума, насочвайки се към галерията, но мога да им кажа един трик, стар колкото света. Там няма рестриктивна система, която ограничава достъпа, така че едно влизане може да се подели с втори човек и сумата, спомената, да се раздели на две.
2: Точно така. Това се и случва, между другото. Случва се.
3: Има и този пример, има и други примери, в които всеки, дори при отворена врата, тапва. Нали, такова е понятието, извинявам се.
2: Регистрира се,
3: да, маркира се с картата през терминала, който отключва вратата, с ясното съзнание, че всъщност това е подкрепа за галерията.
2: Стават ли все повече посетителите на тази дигитална галерия?
3: Трудно ми е да преценя. Разбира се, всъщност мога да преценя много точно, тъй като имам добра отчетност и добра обратна връзка, тъй като всичко минава през някаква автоматизирана система, която подрежда всички данни. Но трудно е да се прецени поради това, че никога не знаеш дали този човек идва за втори път, за трети път. Дали това е една малка група от хора, която е редовна, дали или всъщност

0: има нарастване от гледна точка на оригиналните посещения на такива, които за първи път попадат по случайност като минувачи, като туристи, като посетители на града или като някой, който се интересува от дигитално изкуство специално, или такива, които търсят извън работно време, тъй като това е
1: нещо,
0: голямата привилегия.
1: Да, някакво различно преживяваме.
0: Имаме много посещения посред нощ, в един, два, в три през нощта, в пет сутринта. Така че има от всичко всъщност, не по много, но от всичко.
1: Сега, нека да кажем и да представим, ще ви помоля, изложбата, инсталацията по-скоро, защото това е международна кинетична видеоинсталация на двама автори, двама визуални артисти, Ника Облак и Примуш Новък. Вие сте ги поканили, за да представят тяхната инсталация. Какво да очакваме, като влезем в галерия Автоматик? Откъде идваме? Какво сме? Накъде отиваме? Това е темата, която разглеждат те.
0: Чудесно ни въведахте в ситуацията. Аз ще захапя от предходната тема. Точно вчера имах едно обаждане от непознат номер. Трима испански туристи ми се обадиха от галерията, казвайки: ние сме в галерията и освен един монитор, който се върти, няма нищо друго. Има ли изложба? Сказвам, да. От една страна самата галерия е произведение на изкуство, така че не сте...
1: Вие сте в центъра на изложбата.
0: Вие сте в художественото произведение, от една страна, от друга авторите са положили немалко усилия, за да завъртят този монитор. А то действително е колосално усилие. Зад един привиден прост механизъм на един въртящ се телевизионен дисплей, ние виждаме един човек, който все едно се движи вътре като в кутия. По рамката пристъпва, всяко въртене е балансирано като един акробат. Той успява да запази равновесие и винаги да запази своето движение в постоянно въртящата се рамка
1: както
0: на телевизора.
1: Както правим живот.
0: Да, то за това и заглавието, което анонсирахте, ни навежда в тази посока, защото тези автори не са чак толкова формални, колкото сега го описах. Те имат една много последователна стратегия в смесването на медийната, екранната реалност и физическата. Техният целият авторски път е насочен през едни много интересни пробиви на екранното към физическото пространство и обратно. И всъщност това, което ще видят зрителите, е една невероятно сложна конструкция, която те създават, един гигантски механизъм на една стая, която се върти, и те правят записа на движещия се човек вътре в нея и след това синхронизират движението на този гигантски механизъм.
1: Много сложна така
0: в монитора,
1: картина,
0: който ние виждаме в галерията.
1: Да, много.
0: Изглежда много простичко, но,
1: но всъщност е много сложно и за изпълнение. Предполагам, една инсталация от 2019 година на двамата визуални артисти. И в края на разговора ни, след тази изложба, тази инсталация, може би да сме по-точни, вие ще кажете как е по-точно да се изразя, какво предвиждате още като проекти да се случи в галерия Автоматик?
0: Имаме всъщност така чудодейно успяхме да подредим програма почти до март месец до година.
1: От сега?
0: От сега, да. През месец и половина понякога така ми се струва твърде интензивна програмата, тъй като полагам наистина огромни усилия да доведем страхотни произведения, и месец и половина, в който оставяме на вниманието на публиката, ми струват недостатъчни, но пък нямам търпение, имам голямо желание да показваме все повече и повече проекти в това извънредно пространство. Какво предстои? Сега ще сменим в изложбата в края на месеца, в началото на август, с една моя инсталация. Позволявам си аз да нахлуя в това пространство, като

0: автор в авторството си. Не за друго, поради това, че август месец не е особено активен и не бих искал да предлагам на някой от гостите един такъв не особено активен месец, от някакво такова практическо съображение мисля аз да се ангажирам с пространството и времето в този критичен период. След това Давид Саудер, след това един страхотен Бернт Опъл, австрийски артист, френски автор, автори, сценокосме и така нататък,
1: Ще имаме възможност.
0: Следете, моля ви се, имаме страхотен сайт, социални мрежи, следвайте ни, очакват ни много, много интересни изненади.
1: И през лятото дори.
0: О, да.
1: Така, успех на вашата авторска инсталация, която ще може да разгледаме в галерия Автоматика. Пък ние ще продължим да следим с голям интерес всичко, което ще се случва при вас. Така, скъпи слушатели, се разделяме в Артефир днес. С това участие на професор Венелин Шурелов при нас и галерия Автоматик. От нашия екип Йорданка Янкова, Яна Пункина, музикалния ни редактор Албена Велева и от мен Невена Матарова. Хубав и успешен ден!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Компанията OpenAI, създател на ChatGPT, обяви, че ще представи най-новата си серия от мощни модели за изкуствен интелект пред обществеността в четвъртък, след като според информации правителството на Съединените щати е одобрило по-широко мащабно пускане на пазара, предаде агенция France Press. Новата серия GPT 5.6 включва три нива: Sol, новият флагмански модел на компанията, Terra, версия от среден клас за ежедневна работа, и Luna, бърз и икономичен вариант. Американското информационно издание Axios съобщи, позовавайки се на източник запознат с ситуацията, че администрацията на Тръмп е дала зелена светлина на компанията за широко мащабно пускане на GPT 5.6, след като технически тестове и срещи между компанията и правителствените служители. Според OpenAI, след като Terra стане широко достъпна, цената и ще бъде наполовина по-ниска от тази на предшественика и GPT 5.5, като компанията се стреми да задържи клиентите си на фона на ужесточената конкуренция от страна на Anthropic и Google. Заради внедряването на изкуствен интелект, австралийски пристанищни работници настояват за 28-часова работна седмица без намаляване на заплащането им, съобщи BBC. Собствениците на компанията DP World автоматизират работните процеси, което заплашва повече от 60% от работните места. Това се равнява на над 1000 назначени по товаро-разтоварната дейност и поддръжката, предупреждават от Морския синдикат на Австралия. Повече информация от репортера Велизара Сърчаджиева.
1: Логистичната компания е предложила използването на кранове с дистанционно управление, подпомагано от изкуствен интелект, както и безпилотни превозни средства. От Морския синдикат на Австралия заявяват: ако DP World иска изкуствен интелект и автоматизация, тогава трябва да изплати социалния дивиденд. Новите технологии не бива да поставят препитанието на хората под риск, само за да може операторът на терминала да увеличи печалбите си. Базираната в Дубай фирма все по-активно тества инструменти с изкуствен интелект за управление на служителите и работните графици. Но програмата и за автоматизация не е консултирана със служителите. Технологиите трябва да се използват, за да подобряват живота на хората, а не да го разрушават, апелират работниците. Според Australian Financial Review, служителите на DP World в момента работят между 32 и 35 часа седмично, в зависимост от местоположението си. В Австралия те обработват милиони товарни контейнери всяка година на пристанищата си в Сидни, Мелбърн и други части на страната. С дейност в 84 държави и над 126 000 служители по света, компанията обработва около 1/10 от световния контейнерен трафик. Миналата година изпълнителният директор на DP World за Азиатско-Тихоокеанския регион Глен Хилтън заяви, че използването на изкуствен интелект вече не е въпрос на избор, а необходимост. За новините, Велизара Сърчаджиева.
0: Номинациите за наградите Еми ще бъдат обявени днес, като сред сочените за фаворити са научно-фантастичният сериал Плурибус, Спешни случаи в Питсбърг и Хитрини, предаде Associated Press. Актьорите Лиза Колонзайас и Джеф Хилър ще обявят претендентите за престижни

0: телевизионни отличия. 78-та церемония за наградите Еми, която ще бъде излъчена по телевизия NBC, ще се проведе на 14 септември в театър Пикок в Лос-Анджелис. Кей-поп групата BTS си партнира с Британския музей за популяризиране на корейското културно наследство, предаде Българската телеграфна агенция. Корейската информационна агенция Yonhap съобщи, че програмата, която ще продължи до 23 юли, е част от BTS The City Arirang London, емблематичният културен проект на групата, който се провежда паралелно с настоящото им световно турне. Събитието представи корейски артефакти от постоянната експозиция на музея, сред които са традиционен порцеланов съд, златни обици и керамиди. По-рано тази седмица групата изнесе два поредни концерта на стадион Tottenham Hotspur в Лондон. Фенове на кей-поп групата организираха пък протестна акция в Чили и извоюваха преразглеждане на решението за отмяна на планираните концерти на BTS през есента, съобщи по-рано тази седмица вестника Корея Хералд. Ваксина срещу мозъчни тумори дава шанс на онкоболни пациенти за удължаване на живота след диагнозата, предаде Deutsche Welle. Това сочат резултати от първи етап на проучване на учени от Германския център за изследване на рака, Университетския медицински център в Манхайм и Университетската болница в Хайделберг. Подробностите от стажант-репортера Александра Георгиева.
1: До този момент в проучването 33 пациенти са получили ваксини при лечението на мозъчни тумори. 66% от хората, участвали в проучването, все още са живи след 8 години. При 42% от участниците туморът не е рецидивирал през този период, каза един от водещите автори на проучването, Михаил Платен, директор на отделението по неврология в Университетския медицински център в Манхайм и ръководител на изследователския отдел в Германския център за изследване на рак. Всички участници в проучването са диагноза астроцитоми – тумори, засягащи централната нервна система с висока степен на злокачественост и висок риск от рецидив след лечението. При лечението на тези пациенти е приложена терапевтична ваксина, която активира имунната система. Целта е да се предотврати повторно появяване на тумора след приключване на лечението, поясни ръководителят на проучването Михаил Платен. Улрих Херлингер, директор на отделението по невроонкология в Университетската болница в Бон, който не е участвал в проучването, коментира пред Deutsche Welle, че изследването дава надежда, но предупреди, че не може да се правят категорични изводи въз основа на 33 пациенти. Следващата стъпка трябва да бъде контролирано проучване, поясни той. От изследователския екип обявиха, че такова проучване е планирано да започне през март 2027 година и в него ще участват над 200 пациенти. Ще бъдат необходими около 9 години преди да разполагат с окончателни данни. За новините Александра Георгиева.
0: Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа представи редакторът Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва поредния епизод на Музикални легенди, предаването в което разлистваме страниците на историята, за да ви срещнем с велики композитори, виртуозни изпълнители и забележителни диригенти, чието творчество остава неподвластно на времето.

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Елена Трайкова. Днес в Музикални легенди ще си спомним за легендарния италиански баритон Джузепе Тадеи, признат за един от най-великите оперни певци на 20 век. Неговата изключително дълга и продуктивна кариера на световната сцена продължава повече от половин век. Ще ви разкажем за неговите премеждия между Втората световна война, забавните му конфликти с директорите на най-големите оперни театри,

и неподражаемия му комичен и драматичен гений. Накрая ще си спомним емблематичните му златни записи на Фалстаф, Сватбата на Фигаро, Отело и Тоска, както и вълнуващото му творческо приятелство с българската прима Райна Кабаиванска. Останете с нас!

Ария на Фигаро и с първо действие на операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт и Джузепе Тадеи заедно с оркестър Филхармония с диригент Карло Мария Джулини. Джузепе Тадеи е сред най-знаменитите и дълголетни италиански баритони на 20 век, чиято забележителна кариера на световната оперна сцена продължава рекордните 56 години. Роден през 1916 година в Генуа, той развива огромен вокален и артистичен потенциал още в ранна възраст и прави своя официален дебют след спечелването на престижен вокален конкурс, който му отваря вратите към римската опера. Там, през 1936 година, едва 20 годишен Джузепе Тадеи дебютира в малка роля в Лоенгрин на Вагнер под палката на знаменития диригент Тулио Серафин. Възходът му

обаче е брутално прекъснат от Втората световна война. През 1942 година Тадеи е мобилизиран в италианската армия и изпратен в Югославия. След политическите обрати е пленен от германските войски и изпратен в трудов лагер. Неговата артистична съдба се преобръща, когато лагерът е освободен от американските съюзници. Войниците и офицерите бързо се влюбват в мощния му глас, а изнесените пред тях импровизирани концерти му помагат да си уреди прослушване в Виена. Веднага след войната Тадеи подписва 3-годишен договор с Виенската държавна опера, където става абсолютен любимец на публиката. През 1948 година той превзема Залцбургския фестивал и Миланската Ла Скала. Кариерата му става глобална, като той пее редовно в Ковент Гарден в Лондон, Сан-Франциско, Чикаго, Южна Америка и Япония. Интересен феномен в биографията му е неговият изключително закъснял, но исторически дебют в Метрополитен опера в Нью-Йорк, който се е състоял чак през 1985 година, когато певецът е вече на 69. Тадеи остава на сцената над 50 години и пее централни роли до средата на 70-те си години. Умира на 2 юни 2010 година в дома си в Рим на 93 годишна възраст. Джузепе Тадеи е сочен за един от най-великите пеещи актьори в историята, като репертуарът му се разпростира от барока и Моцарт до Вердиевия драматизъм и веризъм. Неговите интерпретации на Фигаро и Лепорело в Сватбата на Фигаро и Дон Жуан на Моцарт под ръководството на Карло Мария Джулини поставят изцяло нови стандарти в Моцартовия стил.

0: Чухме ария на Фигаро из четвърто действие на операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт в изпълнение на Джузепе Тадеи заедно с оркестър Филхармония с диригент Карло Мария Джулини. Нека сега го чуем и като Лепорело в още една Моцартова опера – «Дон Жуан».
1: Мадамина, il catalogo è questo delle

Това беше Джузепе Тадеи в ролята на Лепорело от операта Дон Жуан на Моцарт и оркестър Филхармония с диригент Карло Мария Джулини. Уникалността на Джузепе Тадеи се крие в неговия изключително топъл, обемен и гъвкав глас, съчетан с безупречна дикция и вроден актьорски талант, които му позволяват да превземе с еднакъв успех както дълбокия драматичен, така и рафинирания комичен репертуар. Превъплъщението му като Долкамара в любовен еликсир на Доницети остава като блестящ пример за неподражаемия му комичен гений на сцената.

vedo già, suppongo e immagino che al par di me sappiate

Чухме Джузепе Тадеи в ролята на Дулкамара в любовен еликсир на Доницети. Нека го чуем и в напълно контрастния образ на Яго в Отело на Верди, където певецът демонстрира зловещ психологизъм, вокален интензитет и коварство.

Това беше ария на Яго из първо действие на операта Отело от Верди. В епохата на своя абсолютен разцвет през 50-те и 60-те години, Джузепе Тадеи така и не пее в Метрополитен опера в Нью-Йорк, тъй като директорът Рудолф Бинг настоява световно известният баритон да се яви на унизително прослушване в хотелска стая, което Тадеи гордо отказва с думите, че мястото му за слушане е на театралната сцена. Когато Херберт фон Караян подготвя новия си запис на Фалстаф в края на 70-те години, неговите асистенти му подхвърлят идеята да покани Тадеи, при което Караян възкликва, че това е гениална мисъл и проектът се превръща в триумф. Именно Фалстаф е абсолютната коронна роля на Джузепе Тадеи, тъй като баритонът притежава перфектната физика, чувство за хумор и гласова гъвкавост, за да пресъздаде пълничкия застаряващ рицар.

Чухме ария на Фалстаф и с трето действие на едноименната опера от Верди и Джузепе Тадеи заедно с виенските филхармоници с диригент Херберт фон Караян в запис от края на 70-те години, когато Тадеи е вече в края на кариерата си. Именно по повод този късен запис на Фалстаф, Тадеи отбелязва: Верди, Караян и аз. Не мога да си представя по-добър и по-красив начин да завърша работата си в звукозаписното студио.

Чухме блестящия финал на Фалстаф от Верди, където всички герои се включват в гигантска виртуозна фуга. Заедно с Джузепе Тадеи пяха и Райна Кабайванска, Джанет Пери, Криста Лудвик, Франциско Арайза и оркестъра на Виенската държавна опера, всички заедно водени от Караян. Джузепе Тадеи има и много силна историческа връзка с България, изразена в дългогодишното му приятелство и съвместни световни триумфи с оперната ни прима Райна Кабайванска, с която през 1972 година изнася незабравим спектакъл на Тоска в София. В края на дните си баритонът всеотдайно предава своите знания на следващите поколения, включително на млади български дарования в Академията Борис Христов в Рим, преди да напусне този

свят през 2010 година на 93 годишна възраст. Днешните музикални легенди, посветени на 110 годишнината от рождението на великия италиански баритон Джузепе Тадеи, избрах да завършим с хор и ария на барон Скарпия из първо действие на операта «Тоска» от Пучини. Изпълняват Джузепе Тадеи, Пиеро де Палма, хора и оркестъра на Виенската държавна опера с диригент Херберт фон Караян. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Елена Трайкова. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са били сред обсъжданите теми. Акцент е бил поставен и на енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. По-рано премиерът Румен Радев обяви на срещата на върха на НАТО, че България ще подкрепи Украина.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
2: На срещата в Анкара министър-председателят приветства решението на страните от Алианса за засилване на приноса им в общите отбранителни способности. Румен Радев коментира и значението за страната ни за целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
3: За нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, предаде Ройтерс. Причината, след като двете страни се размениха удари след атака срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, за да й даде възможност да се запознае с него и да подготви защитата си. Единодушно, на закрито заседание съдебните кадровици са решили, че ако Русинова желае, може да бъде изслушана на някое от следващите заседания на колегията, стана ясно от думите на Евгений Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу нея. Именно, за да не пречи на обективното приключване на това производство, министър Найденов настоява за нейното отстраняване. Той е за уронване престижа на съдебната власт във връзка с публичната информация за съвместни пътувания на Русинова в един автомобил с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори и магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства.

0: производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който в случая е колегията.
1: Евгений Иванов прогнозира, че приключването на дисциплинарното производство ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, на правосъдния министър Николай Найденов и на самата Емилия Русинова. Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е получена по законов ред. Той посочи, че този случай поставя много въпроси.
3: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, да е напуснал страната заедно с детето и увери, че се работи активно по откриването им.
3: Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация.
1: Народното събрание одобри на второ четене и промени в закона за МВР, с които се предвижда създаването на национален орган за премахване или блокиране на терористично онлайн съдържание и за налагане на санкции при неспазване на европейските правила. Депутатите гласуваха за разширяване на правомощията на гранична полиция, свързани с приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, в обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Парламентът преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат начело на Държавната агенция разузнаване с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Правната комисия разглеждат предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Оповестените към момента промени са свързани с преминаването на изцяло гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ настояват за смесено гласуване с хартия и на машина. Друга идея на управляващите да отпадна район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, а Възраждане не са съгласни с предложението. От ДПС обявиха, че ще подкрепят на първо четене предложенията на управляващите, но на второ ще отхвърлят част от идеите им. ДПС подкрепя премахването на изборен район Чужбина, но има възражения срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия стана ясно, че Прогресивна България подготвя и нов пакет промени в изборните правила, които ще бъдат внесени след президентския вот през есента. Това обяви председателят на комисията Янка Тянкова.
4: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове, по които имаше проблеми, констатирани 2024 година с решението на Конституционния съд и тази година с изборите. Тоест да гарантираме, че на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези, които са предмети на предложение, но в момента не разполагаме с такова време.
1: Каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Прогнозата за времето представя Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 27 градуса в северо-западните до 34 в крайните югозападни райони и на места в

0: Северно-Тракийска низина. На връх Мусала е Черни връх, температурата е 9 градуса, на връх Ботев 11, на Мургаш 16, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде долу умерен. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 77-я километър на автомагистрала Струма в посока София временно е само в изпреварващата лента заради катастрофа. По магистрала Тракия движението при 88-я километър в посока Бургас временно е спряно. Има обходен маршрут от пътен възел Калуирово през селата Динката и Драгор, след което до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

В началото на юли погледите на милиони любители на спорта отново са насочени към Югозападен Лондон, където се провежда най-престижният и най-старият тенис турнир в света – Уимбълдън. Белите екипи, безупречно поддържаните кортове, кралската ложа и традициите, съхранявани повече от век, превръщат състезанието в нещо много повече от спортен турнир. Началото е поставено през 1877 година, когато върху тревните площи на Old England Club се провежда първия шампионат по тенис. От тогава насам Уимбълдън се превръща в сцена на едни от най-великите спортни съперничества и на личности, оставили трайно отпечатък върху световния спорт. От Бил Тилдън и Сюзан Ленгле, през Род Лейвър и Бьорн Борг, до Роджер Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Серина Уилямс. Традицията срещу съвремието, а историята продължава да се пише всяко лято. В днешния епизод на Премълчаната история ще проследим пътя на тениса от неговите ранни форми до превръщането му в глобален спортен феномен, като ще насочим по-конкретно внимание върху историята на Уимбълдън. Гости предаването са спортните журналисти Николай Драгиев и Любомир Тодоров, с които ще разговаряме за легендите на корта, големите шампиони, българското участие в турнира и мястото на Уимбълдън в съвременния спортен свят. Останалите в студиото сме музикален редактор Диляна Трачева, редактор Николета Атанасова и звукорежисьор Йорданка Янкова. Започваме след малко музика.

0: Здравейте, слушатели! Започваме темата за историята на тениса и, да, по-конкретно Уимбълдън. Казвам здрасти на живо с Николай Драгиев. Много ми е приятно.
1: Добър ден, благодаря за поканата и възможността да говоря пред такава многобройна аудитория.
0: Аз ще се радвам наистина да ви слушам и да ви виждам на живо, защото съм свикнал само да ви слушам. Казваме и здравей на Любомир Тодоров, който е по телефона.
2: Здравейте.
0: Чуваме ли се?
2: Да.
0: Здравейте. Да, мисля да започнем от самото начало. Много спортове има, които датират, кажем, век, два, три. Но за тениса се говори, че играта може би е много по-стара, отколкото си мислим. И не искам да казвам нещо грешно, но на френски жу де пом, когато други ракети не са се използвали, със сигурност, може би да кажем малко за израстването на този спорт, защото има много по-интересни теми, ми се струва, но интересно да чуя мнението на господин Драгиев, какво е за началото на този спорт.
1: По принцип, за родина на съвременния тенис се счита Англия или Великобритания. По времето на викторианската епоха възниква този спорт, но нито едно изобретение, било то спорт или нещо друго свързано с техниката, например, то не изниква от само себе си, просто е така. Просто англичаните са тези, които систематизират правилата и създават тениса горе-долу в този вид, в който го познаваме. Иначе, правени са много изследвания в тази връзка. Различни игри, подобни на тениса, са се практикували в кралските дворове на Франция, на Испания, на Италия. Това са били различни игри с топка, които са се играли на затворено пространство, подобно

0: клетките западел днес. Виждал си котовете, да. Като първоначално топката се ударила с ръка, а после започват вече да възникват и някакви приспособления, които днес наричаме ракети. И този спорт е бил популярен най-вече сред аристокрацията. Даже аз има една история, която съм е цитирал не веднъж. Съвсем случайно веднъж гледах документален филм за известният художник Караваджо, италианец от по времето на Ренесанса, който е бил страшно запален на тази игра Жо де Пом и редовно е играл. И веднъж става спор между него и съперникът му на корта и те се предизвикват на дуел. Той го убива по време на дуел и е обявен за престъпник и той през цялата си, почти през целия си живот се е укривал преди най-накрая да го помилват официално. И фактически това става заради един тенис матч.
1: Какви неща са правили хората за едната точка, за единия гейм? Не знам дали въобще дори тогава е наричан гейм. За да обърнем и разговора и да включим господин Тодоров в разговора, къде според вас наистина играта се превръща в това, което знаем днес и това, което сме свикнали да гледаме по нашите екрани или на живо?
2: Да, ще ви отговоря, но мога ли да започна с нещо актуално в последната минута?
1: Разбира се.
2: България има четвърт финалист на Уимбълдън. При юношите нашият представител Димитър Кисимов спечели мача си много трудно срещу партньора си на двойки в три сета с шампионски тайбреки и една четвърт финал, което е за мен добра новина. А като казах Уимбълдън, историята на тениса започва буквално с Уимбълдън. Просто защото не само, че това е първият турнир, който е изигран там, но заради Уимбълдън са създадени правилата на тениса. Тоест, без него не се знае кога и какви правила щяха да бъдат измислени. Както знаете, 1875 се създава All England Lawn Tennis and Croquet Club и решават да ознаменуват неговата поява с тенис турнир. Следващата година, 1876, минава в организация и след 77, т.е. по време на Руско-турската освободителна война, турнирът се провежда за първи път и това е първият тенис турнир. Още по време на подготовката хората разбират, че до този момент всичките, които практикуват играта, си играят по някакви техни си правила. Горе-долу, като дали, белота. Ние играем без кос най-голямо, на другите не играем и така подобни, но това все пак е сериозен спорт. И се пишат първите правила, които се узаконяват и стават норма. Повечето от тях съществуват и до днес.
0: Е, тук може, Любо, да кажем, да споменем името на този майор Уолтър Клоптън Уингфилд, който се смята за човека, нали, систематизирал правилата и дал тениса в този му вид.
2: Точно така. Да. И вече днеска имаме 139-то издание на турнира.
1: Да. А понеже казахте наистина за написването на първите правила, има ли нещо, което остава непроменено и от тогава?
2: Ами броенето на точките най-малко, от това да започнем.
0: Също така мисли размерите на корта, доколкото знам, не са променени.
2: Да, размерите на корта.
0: Височината на мрежата.
2: За височината на мрежата не съм много сигурен, защото те самите са имали големи спорове в началото. И не знам, имало е две крила, нали, да е еднаква в цялата си дължина, пък в краищата да е по-висока, както е сега. И не знам кога се наложили, дали да било на първото издание на Уимбълдън. Сега не знам, предполагам, знаете, шампионите при мъжете и жените в неделя, събота и неделя, ще получат 4 170 000 евро. Приравнено в евро, иначе 3,6 милиона британски лири. Първият шампион се казва Спенсър Гор и той ми ли е взел 12 гвинеи.
1: Да,
2: това е първият награден фонд в тениса всъщност. И те парите са били събрани от билетите, които били, мисля, че бяха по един шилинг билетите. В момента билет под 100 паунда, мисля, че не може да се намери за Уимбълдън.
0: Любо, ти сега ще накараш нашите слушатели тук да се облизват и да завиждат на тенисистите, но истината е, че реално шампионите ще вземат някъде около 40% от тази сума, защото знаеш, на територията на Великобритания са най-големите

0: облагания с данъци и такси, и там се взима най-малък процент от този награден фонд, така че тези числа не бива да ги възприемаме буквално, защото не всичко стига до тенисистите.
1: Така е. И трябва да кажем, че ако наградния фонд е бил същия какъвто е и днес, то шампионът на Уимбълдън 1877 има възможност да си купи някоя държава в Океания или нещо от този сорт. Сигурно са били много различни времена. Аз имам един въпрос, който може да звучи глуповато. Ще ме извините за това, но дали Уимбълдън по това време е бил, може би, понеже знаем наистина, че тенис е бил все пак аристократичен така спорт и не е бил от най-масовите спортове, но дали Уимбълдън тогава е бил, може би, единственото дори място, в което можеш да се наслаждаш на тази игра, и дали има различни места по Европа, където също се е практикувал тенис, такъв какъвто е бил и на зелените кортове на Old England Club?
0: Ами той става много бързо популярен, защото се оказва, че привлича много зрители, и ако погледнем историята на турнирите от големия шлем, много скоро след Уимбълдън започва да се провежда и откритото първенство на Съединените щати, което наричаме днес по този начин, тогава то се именувало по друг начин. Малко по-късно започва да се провежда и Ролан Гарос, и по-късно и откритото първенство на Австралия, което са четирите основни турнира, които формират големия шлем. Вие правилно казахте, че в началото това е бил един доста аристократичен спорт. В днешно време вече така Международната федерация по тенис се опитва да избяга от това определение и го определя като, нали, общодостъпен, общовалиден спорт, и това е останало вече далеч в миналото.
1: Със сигурност все още има останало до някаква степен.
0: Благодарение на Уимбълдън.
1: Да, може би така. Да, Уимбълдън остава наистина все пак място, където историята все още се запазва и традицията наистина на много, голяма част от тях не са се променили. Има много интересни факти за Уимбълдън, като може би много хора са чували за ягодите с сметана. Интересно ми е откъде тръгват и всъщност дали просто не е това е било така десертът, който се е предлагал, и оттам просто е останал в историята като нещо специално. Мисля, че всеки един от големите шлемове има такава специфика в историята си, но аз лично, моето мнение е, че Уимбълдън е един от освен най-интересните, тревната прокритие ми е освен и за игра, и за наблюдаване, Уимбълдън все още остава, може би, най-интересни от всички турнири. Ми е интересно да кажете и вашето мнение, дали класиката в този случай побеждава модернизмът, ако може въобще да се каже за US Open и за Ролан Гарос, че са по-модерни.
2: Ако мога аз да започна, мен не ми допадва, също харесва много играта на трева, но от времето, когато практикуваха майстори като Бекер и Едберг и Сампърс.
1: Добре.
2: Но не ми харесва това, че турнир, който започва на един вид настилка, завършва на друга. В смисъл, като се увърсе тревата, това става нещо съвсем различно. А нормално е, като започнеш на един вид настилка, да завършиш на нея. Тоест при еднакви условия да се провежда и за всички, и за цялото време траене на турнира. А в много отношение е прекрасна класика, в много отношение е анахронизъм. И искам да припомня, че 2006 година те загубиха, организаторите на Уимбълдън, колосална сума, защото валя два дена, ако не бяха и два дена и половина, непрекъснато дъжд, и трябваше да върнат всичките пари за билети, закупени още година по-рано. И после първата неделя тогава се почиваше на Уимбълдън, и аз реших, че те ще нарушат традициите и в тази неделя ще има мачове, за да се навакса да се програмата. Не, нямаше мачове, но пък това им помогна. После, по време на ковида, единственият турнир, който не претърпя финансови загуби, беше Уимбълдън, защото имаше застраховка за всякакви форс-мажорни обстоятелства. И затова си получи застраховката и нямаше никакви проблеми финансови.
0: Да, те даже изкараха много добри пари от тази застраховка,
2: да,
0: без да се...
2: Така,
0: без да се провежда изобщо турнира. Другите ги проведаха с много ограничения, и аз лично не искам да си спомням и за US Open, и за Ролан Гарос. Беше голяма мъка онзи Ролан Гарос, спомняш си, през есента.
2: Да.
0: Хубаво, че отмина този период. Иначе, наистина, Уимбълдън, ти много хубаво използва думата анахронизъм. Аз също често съм я казал. За мен тревната настилка, тя съществува изобщо в света на тениса единствено и само заради All England Club и заради тези прословути традиции.

0: Знаем, че и Australian Open, и US Open в миналото са се провеждали на трева, но американците и австралийците като по-така напредничави, по-практични хора са видяли, че тениса се развива в такава посока, че тази настилка вече не е много подходяща и сменят съответно през 70-те и през 80-те години вече започва да се играе на твърди кортове в Ню Йорк и в Мелбърн.
1: Аз бих добавил, че независимо от всички тези проблеми, които изброихте, това все пак остава и до някъде чарът на Уимбълдън. Мисля да продължим след да продължим разговора. Със сигурност ще продължим разговора, но първо да чуем малко музика.

0: За да все пак да подчертаем наистина за всеки един закон, дори бих казал в Уимбълдън, за белите тениски, за може би проблемите, които са имали през годините, като споменем наистина за расовата дискриминация, че до
1: 1953 година е било забранено да участват чернокожи тенисисти. Да, това малко е... хора го знаят и те може би за това малко гузни се чувстват и сега за това по такъв начин се подмазваха на Серина Уилямс и я заливаха с хвалебствия и комплименти, защото това си остава като исторически факт. Друго нещо, което хората го знаят, но не знаят откъде произхожда, може би, това е с белите екипи. Всъщност, по времето на викторианска Англия, тогава в онези времена, нормите и порядките са били такива, че се смятало за много неприлично, когато се изпотиш и потада ти се вижда върху дрехите. И тъй като белият цвят прави пота по-малко видима, затова са въведени белите екипи, така че да не се вижда, когато тенисистите се изпотяват. И тази традиция е официализирана някъде през 50-те години. Ако се лъжа, това става задължително участието само с бели екипи на Уимбълдън. И това е една от най-непоклатимите традиции. Любо преди малко спомена за така наречения Middle Sunday. Това беше наистина голямо безумие да не се играе в първата неделя на турнира, точно когато хората не са на работа, когато е почивен ден. За щастие това го махнаха и сега и програмата съответно на турнира може да се прави по по-нормален начин. Опитват се да бъдат в крак с времето. Внесоха някои правила. Ето сега, например, председател на All England Club е жена, една госпожа Деби Джеван се казва, която от няколко години е председател, което е нечувано. За първи път жена е председател на тази суперконсервативна организация.
0: Да, така аз признавам си, че не съм чувал за факта, че причината е била да бъде толкова видно потенето, да. Но не се очудвам. Не се очудвам, че е останала и традицията.
2: Още нещо има според мен, което още си съществува, че тенисистите са длъжни да се поклонят към кралската ложа, като излезат на корта. Заради това, ако присъства вече нали, на по-високо ниво в иерархията. Кралската, в смисъл, тя кралицата мисля, че не е ходила много рядко на тези.
1: Четири пъти Любо е ходила, четири пъти аз специално проверих, като да. Последния път е бил 2012-13 някъде в...
2: Не, че херцогинята на Кент раздаваше трофеите.
1: Да, но... и между другото, това го отмениха. Това го отмениха преди няколко години и само, да. Само по желание на тенисистите, ако искат, могат да се поклонят на кралската.
0: Представям се някой ирландец да участва, със сигурност няма да има желанието да се поклони пред предкалската ложа.
2: Но заради този факт великата, за мен една от най-великите всички в историята, Сюзан Ланглен, отказва да като спечелва някакво титли, трябва да изчака величеството, за да започне матч. Тя се изнервила и след това те искали да я накажат. Тя се ядосва и повече не играе никога на Уимбълдън, която е безспорна номера на света, може да спечели още 3-4 титли. Но точно толкова консерватизъм и закостенелост отказала да играе. А иначе, да, за белите дрехи, Ники каза, шампанското и ягодите, част от ритуала също. Но интересно ми е как се съчетава Уимбълдън с световното първенство по футбол. Те съвпадат на 4 години, както и танци.
0: Може би за истинските спортни фенове доста трудно се съчетава.
2: Не, аз ще ви кажа, че Уимбълдън си мисли, че наистина всичко се върти около него. 2018 година FIFA и Федерацията по тенис международната преговаряха няколко дена, за да Уимбълдън, ако може да направи финала в по-ранен час, за да не съвпада с финала на световното първенство по футбол в Русия. Между Франция и Хърватия, не. И те двата финала текоха паралелно. Това абсолютно безумие, автогол за спортовете, не знам, нямам обяснение. Но има и положителни примери. Има и положителни примери. През 2006 година сегашният треньор на Григор, т.е. един от треньорите му, Давид Налбандян поиска да му преместят матча в друг часови пояс, за да гледа срещата Аржентина-Германия от световното първенство.
0: За да може да се гледа срещата, да може, или той самият да може да гледа срещата?
2: Той да може победа и те му уважиха, след като беше излязло програмата, му уважиха.

0: ето, нещата не завършиха добре за Налбандян. Той загуби матча. Аржентина загуби от Германия с Дуспи този четвърт финал. Но беше такъв пробив. Аз просто казах да повярвам, че такова нещо може да се случи.
1: Мисля, че отидохме твърде далеч от тениса, а не ми се иска въобще да се насочвам към FIFA и проблемите, които там изкачат от всеки един ъгъл, особено в момента.
0: Е, това беше проблем на тениса, да премести мача на Налбандян, не на футбол.
1: Така, едно понякога, когато силни характери се сблъскат един друг, може да ги оприличим двете организации като човешки съзнания по някакъв начин, сигурно проблеми настъпват.
2: А само понеже споменахте... Любо, ти много хубаво спомена Сюзана.
1: Сюзана Грей, аз мисля, да, спочвам на там да...
2: Ти беше писала една много хубава статия преди няколко години, която проследяваше нейната биография и аз оттам научих много неща за тази изключителна състезателка, тенисистка и...
0: Революционерка.
2: И революционерка, точно. Да, защото тя се превръща в първата глобална спортна звезда, не само в света на тениса, така, изобщо. И тя става на практика професионалист и започва да печели пари от тениса. За съжаление, нейната съдба, нали, тя е много лоша, тя много рано умира, като преди това ослепява заради някакво заболяване, но тя остава изключително дълбока следа и прави много за популяризирането на женския тенис. Въпреки че днес, нали, Били Джин Кинг се смята за майката на професионалния женски тенис.
1: Може би
2: всичко започва
1: на половете
2: с Ланглен, да.
1: Да, мисля, че направихме прекрасна транзиция именно към началото на, може би не на Open ерата, както я наричат, но краят на тази аматьорска ера. Ако може да наречем годините преди Сюзан Мангле и след това вече почват много-много да изкачат тези легенди и спортисти, каквито ги си представяме и в ден днешен. Аз си признавам, тук съм малко по... искам да науча много повече. Имам много повече да науча за този период от, да кажем, 60-те до 90-те. Един период изпълнен с ужасно много тенисисти, които трябва да споменем. Не знам как ще успеем да споменем всички, но мисля, ще наистина да опитаме.
2: Ами това, което прави тенис наистина глобален спорт и вкарва големите пари в него, това е телевизията. Когато започват телевизионните излъчвания на големите турнири, се увеличава много аудиторията, разбира се, започват и рекламите, навлизат парите и това довежда до професионализирането на спорта. Той се превръща в това чудовище, което е в момента, защото и в тениса, и в футбола се въртат колосално количество пари, така че това е един брак между спорта и между медиите, между телевизията. Днешно време знаеш вече какви възможности има за гледане на телефон, на компютър, в реално време. Разбира се, хазарта също много важна роля играе за популяризирането, но Open ерата, това е, разбира се, едно от най-важните понятия в тениса, 1968 година, да се слага край на това безумие на разделянето на професионалисти и аматьори. Тогава на професионалистите са разрешавали да играят само на определени турнири за пари, а на турнирите от големия шлем са играли в кавички аматьори.
1: Мисля, че дори шампионът е чакал директно на финала, не знам до коя година.
2: Това е било още по-рано.
1: По-рано ли?
2: Да, така нареченият чалъндж раунд, мисля, че се казваше, когато шампионът е играл фактически с финалиста от предварителен турнир.
1: Да.
2: Той е играл един матч само.
1: Един матч, което
2: това
1: е абсурдно.
2: Това е било още изоставено още в началото на 20-ти век.
1: Окей, добре. Кой наистина, с кой може би да започнем като една от най-важните личности в този период? След разделението и началото наистина на Open ерата, кой става лицето на спорт? Или дали въобще може да кажем само един?
0: То не е само един. Това е безспорно. Обаче е Род Лейвер, господин двоен голям шлем, тъй като наистина е единствения, който прави голям шлем два пъти. Единия път преди Open ерата 62-а и единствения, който е направил в годината спечели 4-те турнира от шлема, 69-та година. Така че безспорно този левичарство по спряко ракетата заслужава това определение. За мен той е първото лице, заедно с още цяло кохорта австралийци, американци. Нека добавим, че това се появяват и субектите от Балканите, Илия Настасе най-вече.
2: Първият номер едно в историята на ATP.
0: Точно така, 73-та година става първият в ранглистата. И, но за

0: мене без Род Левер нещата щяха се развиват може би по различен начин. Преди да се създаде ATP, тенисът е бил като пътуващ цирк. Отива там в град, който има панаир и казва, да, сега ще направим един турнир, плащайте директ, точно като някакво цирково или панаирско представление. И са получавали някакви мизерни суми, наистина мизерни. С професионализацията, Ники много добре каза, на влизането на рекламите, телевизията, вече се оправят парите, наградните фондове и те си стават се занимават вече само с това. Само с тенис, професионално. Има си календар, а не тази седмица ще играем тук, а пак ако може да играем другата седмица, някъде другата, където има панаир, добре. И нещата се поставят на много професионална основа.
1: Да, възниква така наречената компютърна ранглиста, където точно точките така се изчисляват от компютър и се обновява ранглистата ежеседмично. А понеже нашия водещ попита за кои са най-важните, най-ключовите имена, след ерата Род Левер, според мен първата голяма глобална суперзвезда в света на тениса при мъжете, това е Бьорн Борг, който нали, така завладява въображението и на женската аудитория и се превръща в идол за мнозина, защото той съчетава и външна красота, бил е много привлекателен мъж и невероятен стил на игра, бехен с две ръце, което е било революционно за това време, тогава всички си играли с една ръка и разбира се съперничеството му с Макенро, което в края на 70-те, началото на 80-те вече извежда тениса на съвсем друго равнище, даже при няколко години филм бяха направили.
2: Аз точно това щях да попитам, че всяка една година, може би не, всеки един век има един велик матч, така да се каже. Лично за мен бих казал, че е Надал и Федерер. Но за хора, които са гледали, може би, Борг и Макенро, ще кажа, че това е най-великият матч в тениса. Мисля, че 80-те години...
1: 1980-та.
2: И ми е интересно наистина дали винаги има това съперничество между двама, защото в модерния тенис винаги си спомням тримата големи, да, разбира се. Ще стигнем и до тях, но дали винаги е имало през цялото от Open Era-та, дали постоянно е имало това велико съперничество или имало...
0: Винаги е имало, защото самия дори Род Левер се състезава обаче преди Open Era-та с Рой Емерсон, който даже допреди Пит Сампрас беше рекордьор по титли от големия шлем. 11-12 имаше. Но Макенро и Борг правят нещо друго. Те правят съпоставката добро и лошо момче.
1: Да, точно.
0: За те са първите, които го правят. После се намесва съответно и Джимми Конърс от категорията на лошите момчета. Да разбравя на Настасия, но той е повече циркаджи, отколкото лошо момче, с атракциите му на корта, които после част от тях са заистени от Яник Нуа. Да разобраваме за Агаси и Бекер, също добрия, лошия, но там вече не е много ясно кой е добрия, кой е лошия. Сам през Агаси също, където...
2: А преди да стигнем до тях, може да кажем, наистина, все пак, аз отново споменавам, че не съм, първото, което не съм бил жив, за да гледам тези мачове, има някои от тях, които съм гледал на запис, но тенисистките като Штефи Краф, като Моника Селеш, какво може да кажем наистина за тях и как се е променил погледа дори на зрителя за женския тенис, може би да кажем и за битката на пола, която променя до някъде малко погледа.
0: Нищо не променя, просто големия проблем на женския тенис ще престана да бъде женски. Тоест навлезваха и широкоплещи си мъжкарани, които се опитват да играят мъжки тенис. И всъщност тениса, който сме свикнали, който играеха с трима леви, искам да изтъкна и трите, прекрасен, красив женски тенис. Крис Евърс в много голяма част, Мартина Хингис вече умира, защото всички искат да печелят, искат да са като Моресмо, като сестри Уилямс.
1: Голямото съперничество при жените, което отвежда така тениса на ново ниво през 70-те, 80-те години, това са битките между Крис Еверт и Мартина Навратилова.
0: Да.
1: Едната печели най-вече на Ролан Гарос, Крис Еверт, докато Навратилова доминираше в мачовете между тях на Уимбълдън. Те са двойката тенисистки, които са се срещали най-много пъти изобщо в историята на този спорт. Мисля, че имат над 80 мача.

0: разполагам със статистика тук, но със сигурност са над 80 мача през цялата си кариера. И със сигурност тяхното съперничество така за дълъг период от време беше емблемата на женския тенис. Между другото, на Навратилова, понеже сега нали, голямата тема беше завръщането на Уилямс на 44, Навратилова има победа на сингъл на Уимбълдън на 47 години. Аз си го спомням, бях осъзнат човек, нали, когато това се случи, беше след 2000-та година.
1: Надявам се, това не е подсказка за един футболист да участва и в следващото световно първенство. Шегувам се, разбира се. Мисля да чуем отново една песен и след това ще продължим по темата.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август

0: 6-та година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Премълчаната история.
0: Отново сте с премълчаната история. Продължаваме нашият разговор за историята на тениса и вече сме всъщност в съвремието. Мога така да споделя. И мисля да започна тази част с едно мнение, което може да не се хареса на някои хора, но е лично мое и аз си го поддържам. Една от причините за това да бъдеш велик играч и да останеш наистина легенда в този спорт е, че според мен трябва да има поне малка доза, дали ще е егоизъм, дали арогантност, дори някои хора го наричат по някакъв начин спортен дух, който ти справиш всичко, за да спечелиш. И затова искам да кажа форма дори по някакъв начин на комплимент към Гришо, че Гришо според мен е просто беше твърде добър човек. Така да го кажа.
3: Не ги притежава много от тези качества.
0: Няма, а според мен, за да успееш наистина, може да звучи грешно, може и да е грешно, това е лично мое мнение, но трябва да имаш малко доза от тези качества.
4: Ако позволиш, понеже това е много интересна тема, която засягаш, тези качества, които ти изброи, това са някои от най-важните неща, за да можеш да побеждаваш в съвременния тенис. И тук правя една препратка. Предполагам, много наши слушатели са гледали филма за семейство Уилямс и за техния баща. Уил Смит изигра чудесно ролята на Ричард Уилямс. Известно е, че той ги е учил точно това. Да бъдат арогантни, да бъдат максимално брутални даже на корта с съперничките си, да газят наред, да бъдат изключително мотивирани винаги, защото те знаят каква е цената на успеха. Те са тръгнали от абсолютната нула, от бедността, от гетото, и за да можеш да печелиш в този спорт, наистина трябва да си много гладен, трябва да си изключително упорит, дисциплиниран. Това са качества, които притежава един Джокович. Аз винаги съм му казал, Григор Димитров, като талант, като усещане за топката, като тенис, който играе, той стои на едно ниво с играчи като Сампрас, като Макенро, като Федерер, но работата е там, това много хора не го разбират, че големите матчове, турнирите се печелят не само с форхенди, с бехенди, с сервиси, с красива игра, а и с тези качества като дух, като сърце, като упоритост, като воля за победа, които Надал, примерно Джокович, притежаваха в такива големи количества. Защото в крайна сметка тениса, това е единоборство между двама души, които са на корт, и макар че те не се докосват взаимно, това е една невероятна битка на волята, на упоритостта, на издържливостта физическата. И не винаги този, който играе по-красиво, който е по-готин, който е по-приятен за наблюдаване, който е по-голям спортсмен, печели. Това е суровата реалност в професионалния тенис.
0: Точно така. И аз съм на същото мнение.
5: Според мен на Григор му лично точно това да е малко хулиган, ама малко.
0: Да, точно.
5: Имаше едно наказание, още като играеше по чаленджерите, удари един съдия, ама под съдията си беше наистина го ощети и го наказаха за 3 месеца, но после нищо не се чу и аз мислих, че вече ще почне да малко
0: по-лоше става. Ще се нахака, както го казваме по-български.
4: Ма, Любо, аз този случай не го знам.
0: Ясно съм го чувал.
5: Написал съм го в биографията, но това даже не го обявиха публично. Просто излезе наказанието на сайта на ATP. Беше мислял в Финландия на турнира и точно да удари съдията и на стола, като се свършва матча, и нещо му каза, 3 месеца, и то беше в края на сезона, слава Богу.
4: Това са грешки на младостта, според мен.
5: Да, беше много малък, беше 17-18 годишно.
4: Но ние виждаме, че...
5: Това е много добро уче, наистина, като човек, като характер е...
0: И според мен това до някъде е била... Аз просто го гледам дори като фен все пак. Всички сме фенове на Гришо и го обичаме много. Аз много и техниката му, и начина, по който наистина винаги се държи спортсменски, и винаги е твърде добър човек, бих казал. Ако може дори това много... да се каже, извинявам се, нали, ако някой не е на същото мнение, но твърде добър човек. А за да си наистина от да не използвам думата, от тези кучета, които бяха
4: тримата. Това тримата, си съвсем валидна дума в тенис.
0: Просто трябва малко

0: малко, малко така да си...
1: Ама много малко, много малко, защото според мен Федерер, Надал и Джокович са хора с големи сърца, доказали са го с много неща извън тениса, имал съм щастието да общувам с всеки от тях тримата, невероятни хора са на корта и извън корта, на пресконференции, изключително етични. И те имат някаква лошотика, ама тя е толкова минимална, че все пак положителните им качества са и всъщност това е, което даде голямата сила на епохата на тримата големи, техните добри отношения помежду им, липсата на скандали, което е чисто, чисто нова епоха, това е от 21 век, което сравнява с предишните караници, разправи между големите звезди. За мен това е едно от най-важните неща. А и по този начин тримата се издътваха един друг нагоре.
0: Така е, Любо, но докато течеше все пак съперничеството между тях, имаше така нещо като макар и тиха война, имаше. Сега, знаеш, Федерер и Джокович не се харесваха, това беше...
1: Федерер на тренировка, която трябваше да бъде закрита, ще да му удари с една топка в лоб, защото за какво правят на тренировката, макар че си имах бади всичко точно.
0: Да. Освен това, чичото на Рафа до ден днешен използва абсолютно всяка медийна проява, която има, за да отправи някаква критика, някакво предизвикателство към Джокович. Ето сега каза, че това щяло да бъде последният му сезон. Аз мисля, че може и да не е последният му сезон, ако продължава да записва такива резултати, така че имаше си го съперничество, но беше някакси в границата на допустимото. Не както, примерно, спомняш си на времето Ален Прост и Айртън Сена как се мразиха, нали, на пистата и какви неща правеха.
1: Стиха до бой.
0: Да.
2: Да, едно е спортната битка, наистина, друго е вече да има дори физически нападки, физически спорове и така нататък, но според мен от началото на тази ера до края ти винаги е имало със сигурност респект и уважение между тримата. Аз мисля все пак да попитам дали това е наистина, поне лично за мен, понеже това е ерата, в която най-много съм наблюдавал, и за мен това е най-великата ера в тенисът.
0: Без никакво съмнение.
2: Не мога да си изкрива душата. Ще ви кажа точно именно за съпоставката между Борг и Макенроу, матчът 1980 и да кажем финала Федерер Надал 5-часовият матч тогава, когато имам вече бегал спомен, бил съм на 10 години, гледах го с дядо ми, доколкото си спомням. И тогава вече наистина започнах да наблюдавам и да запомням наистина от този велик спорт. И бих казал, че това може би един от най-великите мачове, които съм гледал. Имам някакъв бегъл спомен. Има след това, бих казал, дори Алкарас и Синер, дори на последният...
0: Ролан Гарос
2: беше велик матч.
0: За мен това е най-великият матч на нашето съвремие. Иначе финалите на Ролан Гарос, които се помнят най-много, са точно тези, които ти изборих. 1980-та, 5-те сета между Борг и Макенроу. Тогава Борг печели, въпреки че половин часовия тайбрек в четвъртия сет го взима Макенроу. Разбира се, 2008 година, когато беше детрониран Федерер в един финал, който завърши почти на тъмно. Ако погледнеш кадрите на награждаването, те вече се е спуснал буквално нощта. И за мен е третият велик матч, който имаше и много голямо отражение за това как в момента изглеждат съотношението на силите в тениса. Това е 2019 година, когато Джокович победи Федерер в просто безумен, невероятен матч, който ще остане в историята и като единствения приключи от 13 на 12, защото тогава бяха въвели това правило за тайбрек при 12 на 12.
2: Аз бих казал и за изненадите в тениса. Една от която имам бегал спомен за нея, но Горан Иванишевич, когато успя да спечели от абсолютен аутсайдер, може би да кажем дали това според вас е най-голямата изненада или имало ли е също и преди това такива изненади. Може да кажем за Борис Берка, който става на 17 години шампион, който е неописуемо.
1: Бекер беше абсолютно изненада, защото никой не го беше чувал извън Германия и дойде и наистина бум-бум ги отстреля всичките и стана шампион, който беше сензация. За Иванишевич то опитва много пъти, оставаше в подножието, просто те накрая се смелиха му даваха уайлдкарт, когато спечели титлата, но за мен е напълно заслужена. С стила му на игра и с тия сервиси, които бие, винаги си е бил фаворит на... Голяма изненада е била, когато Рихард Крайчек

0: убеждава.
1: Ма Ливай Вашингтон.
0: Да, но при това отстрани Сампърс в вторите, трети кръг и накрая е това голяма изненада, която като правиха скоро интервю с Крайчен, каза, че за него това му е най-голямата титла. Въобще не го интересуват всичките други, ето е печелил много и такова. Това се дори както и Кучита Мартинес, която е печелила 5 пъти Фед Къп, каза, за мен титлата на Уимбълдън е много повече от това, че съм била номер 2 в света, играла са ли други финали и така нататък. Това ще ни е най-голямото отличие. Олимпийски медали има тя титли.
2: А какво може да кажем, понеже в тази модерна ера всички знаем, всички помним тримата големи, но пред жените имам чувство, че е имал поне през този период една доминация от един тенисист и в промежутците са успявали да се наредат. Дали ще Навратилова, дали ще Серейна Уилямс, има чувство, че там винаги е имал един абсолютен доминант, който е допускал от време на време да даде шанс на някой по... по-ниско поставен.
1: Така е, при жените имаше по-дълги периоди, в които доминира една тенисистка.
2: И Шарапова.
1: Аз си го спомням този период, края на 80-те, началото на 90-те, когато Граф мачкаше абсолютно всичко и този период можеше да приключи с появата на Моника Селиш, която до ден днешен мнозина считат за най-големия талант изобщо, който се е появявал в света на тениса, но знаем този инцидент там в Хамбург, когато я наръгаха. И може би тя щеше да стане най-великата тенисистка, защото още в тинейджерска възраст беше спечелила 7 или 8 титли от големия шлем. И можем само да гадаем какво би станало, ако не беше този инцидент. Тя после се завърна, но ако си спомням правилно, май само една титла още е спечели. Първите, нали, големите звезди на 90-те години, края на 90-те, началото на новото хилядолетие, това бяха сестрите Уилямс. Те революционизираха играта, това за което Любо говореше преди малко. Те бяха тези, които вкараха бруталната сила. Това се стана възможно и заради напредъка в областта на кордажите и на ракетите. Просто те съчетаха физическата сила, която имат и хванаха тази вълна на новите технологии и наистина отведаха тениса до това, което виждаме в момента. Нали? Защото женският тенис в момента е невероятна касапница.
2: Да, точно така. Между другото,
1: Сабаленка е доказано, тя има статистики, тя удря топката по-силно от Алкарас и Синер от Бехен. Нали? Това е неоспорим факт.
0: Едно време имаше една шега, доколкото си спомням, че втория сервис на Серина е колкото първия на Давид Ферер.
1: Да, и това е абсолютно, да, факт. И понеже ти каза, между другото, за битката на половете, аз края на миналата година, все пак това е любопитен факт да го споменем, имах възможност да коментирам последния такъв матч между Сабаленка и Кириус, който се състоява в Дубай. Имаше много големи очаквания, че Сабаленка може да победи Кирио, защото той в момента е много далеч от най-добрата си форма. И въпреки, че им бяха направили голяма специални правила, имаше разлика в правилата, Кирио спечели 6-4-6-4, ако си спомням правилно в два сета.
2: Да. Между другото, като казахте за кордажа, именно Навратилова ми, че предлага промяна в големината на ракетата. Именно за това силата да не е най-важното нещо и да не е водещото в играта. Наскоро четох, че тя и мисля, че Рори Макилрой и още един тенисист в момента опитват да променят, да вкарват промени в тениса, така че да стане по-техничен.
1: Ами те по принцип големината на ракетата, на главата и...
2: На главата на ракетата.
1: Да, тази, тя е, има някакви граници, има регламентиране, колко може да е дълга, колко може да... Всъщност за теглото няма, мисля, че няма кой да те спре да играеш с ракета, ако искаш и половин килограм, но има ограничения, например, за начина на плитане, защото са правени различни експерименти за това как да бъде направена плетката и е установено, че има формули за наплитане, които дават огромно предимство, защото ти позволява да правиш много голям топспин. Със сигурност развитието на кордажите особено и на ракетите промениха страшно много тениса и това, за което Любо говори в началото, днес на Уимбълдън, виждаш как се изтрива корта само около основната линия, защото се играе от дъното на корта. Вече стила сервис мрежа, той не върви. С него не можеш да печелиш, защото новите ракети позволяват да се правят по-добри ретури.
2: На Фери му се получиха няколко пъти сервис мрежа, но да, интересно е тези промени, които имам чувство, че в доста спортове в днешно време опитват да правят

0: още по-динамичен, още по-интересен. Не мисля, че тенисът в момента е на такава, на такова ниво, че да бъде променян от към динамика, защото тенис според мен е един от спортовете, който в момента е наистина постоянна динамика.
1: Не точно така. Почва като че ли наскоро имаше изследване, че средната възраст на хората, които гледат и харесват тенис, е 60-61 години. И затова се опитват да го динамизират. Това го казва само тенисисти и хора от асоциациите. Те изпитват вече, виждате, падала и пикълбола, как от нищо се появиха и се завладяли Америка буквално, с и то си с наградни фондове и с

0: вече виждате, падала и пикълбола, как от нищо се появиха и се завладяли Америка буквално, с ситоси, с наградни фондове и с...
1: Брой и кортове, които се правят непрекъснато.
0: Да.
2: Така е. Добре, за да може би да заключим така темата, мисля, че е ясно да кажем, че Алкарас и Синер са наследниците на великото трио. Как се е променил наистина тенис в тези последни няколко години? Защото аз съм на мнението, че Синер... аз него бих го изкарал дори на първо място, без те се замислям. И в най-добрите години на Федерер, и Надал и Джокович ще бъде много, много сериозен конкурент. Дори нямаше да се учуда да има дълги периоди, в които да си абсолютно първи на ЕПИ. Абсолютна машина, аз не мога да намеря някаква грешка в него понякога.
3: В тениса събитията и нещата се развиват в по-еволюционен процес и всяко следващо поколение е по-добро от предишното. Това е доказано. Аз също смятам, че не случайно Синер в момента заема първата позиция в ранглистата. Той е една подобрена, усъвършенствана, модернизирана версия на Джокович. Неговия стил е до голяма степен наподобява този на Джокович с някои подобрения, с някои нововведения. За съжаление не се развиват добре нещата около Алкарас. Това, което чух последното е, че това лекуването на неговата китка продължава вече колко няколко месеца той ще отсъства и не се знае дали ще може да се оправи даже и за турнирите на твърдо. Сега ще ли да му правят някаква шина на ръката, с която да играе. Изобщо виждаш, натоварванията са такива, че човек на 22-3 години, той вече с тялото му е толкова износено, че се стига до контузия, която заплашва неговата кариера. Просто тенисът в такава посока се разви, играта стана толкова силова, че те са на 29-30 години са вече изхабени. Аз не веднъж съм го казвал, според мен нито Синер, нито Алкарас ще се доближат до броя титли на Джокович и на Надал и на Федерер, защото просто те няма да издържат физически.
2: Това е интересна теория и има доста логика в нея. Аз съм подготвил, за да приключим и да... И интересно ми е наистина да чуя вашето мнение. Едни блиц въпроси.
3: Разбира се,
2: кажем.
3: Готови сме.
2: Като може да ще ги променя малко, защото мисля, че е по-правилно да задам въпросът не кой е най-великият тенисист, а кой е вашият най-любим тенисист. Така че започвам с първият въпрос. Най-любим тенисист. И директно може да отговорите. Федерер, добре.
0: Ако мога да отговоря за миналото, вече по-преди Стефан Едберг.
2: Добре.
3: Аз отговарям Джокович, в миналото Сампрас.
2: Ами аз ще си отговоря Федерер. В момента много харесвам Алкарас, но с всички проблеми, които спътстват, може би... Бих казал си, защото в момента се наслаждавам на играта и нямам кой знае какъв любимец. Но винаги бих казал всъщност Гришо. Гришо си е наш човек. Окей, най-любимата тенисистка?
0: За сега... За преди мога да кажа, че за мен е Мартина Хингис. Точно заради това противопоставяне на грубата сила на сестри Уилямс и другите от кохортата. Много ми хареше нейния стил на игра. А в момента може би е Елена Рибакина до някъде.
3: Аз бих казал от миналото Штефи Граф. От по-новото поколение също бих заложил на Хингис, въпреки че тя вече не се състезава. В днешно време липсват такива тенисистки, които да играят с такъв финес, с такава красота и лекота. Затова ще кажа Хингис и Граф.
2: Аз също бих казал за в момента Рибакина, за по-назад времето бих отишъл към абсолютната сила Серена Уилямс, като просто мачка се всичко по пътя си. Добре, за най-велик матч изговорихме няколко от великите матча в историята. Кой наистина бихте, ако имахте, както го задават онзи тъп въпрос, един матч, който може да гледате до края на живота си, кой бихте избрали?
3: Аз мисля, че това, което видяхме миналата година на Ролан Гарос, просто чупи всякакви представите. Двамата Синер и Алкарас превъртяха играта. Това да обърнеш и да спечелиш, след като съперникът е имал три поредни шампионски точки, това не се вижда веднъж на 100

0: години може би може да станеш свидетел на такова нещо, затова аз бих казал този матч.
1: Аз също съм за този матч, но в миналото е финал 80-та на Уимбълдън, Борг Макенроу. А пък това искам да добавя, че въпреки тази загуба, месец по-късно Синер показа желязна психика и си спечели на Уимбълдън. Аз не очаквах, че ще мога да се възстанови след
0: Аз тогава си спомням, когато се прибрах вкъщи, си говорихме с жена ми и аз казах, аз не знам това момче как ще може да го превъзмогне, да го преглътне това, да загубиш от 0-40, да не успееш да спечелиш титлата, как ще се възстанови от това разочарование, защото това е все едно са откъснали част от тебе. Не? Тя Шарапова много добре го описва в книгата си, какво означава да загубиш такъв матч. Но той го направи и наистина се реваншира на Уимбълдън и започна сега тази доминация, която наблюдаваме в момента. Ще видим дали ще продължи и на Уимбълдън.
2: Това е една от причините, за която обожавам този спорт, а именно това, че трябва да играеш до последната точка. Нищо никога не е решено, защото има някои спортове, в които предначертана резултата и след дадени минути вече си сигурен какво ще се случи, докато тенис въобще не е такъв. Аз бих казал по-скоро Федерер Надал 2008, защото това беше матчът, който ме запали по тениса и
0: не, гледах безспорно, като...
2: Да.
0: Но там нямаше такива на зверски обрати, такъв драматизъм. Да, действително Федерер изравни от 0 на 2 сета до 2 на 2, но нямаше все пак чак такава драма, както беше миналата година.
1: Там драматургията беше повече с прекритвания,
0: да.
1: Таблици и така нататък.
0: Добре. Има ли още въпроси?
2: Ако искате, мога да ги изстрелям набързо. Най-подценен шампион или по-скоро може би най-голяма изненада. Аз би казал там във Ринка, между другото. Тук. Не е Горан Иванишевич.
0: Най-голямата изненада за мен в съвременния тенис, това е титлата на Радукано на US Open. 2021 ли беше, да. Когато тръгна от квалификациите. За мен това е най-голямата изненада. Сам нещо подобно видяхме, нали, на Ролан Гарос, това момиче Хвалинска, дето стигна до финала. Но да тръгнеш от квалификациите и да не загубиш сет до титлата, това е нечувано.
2: Добре. Любо? Всъщност, извинявай, да, обръщам се на първо име. За теб кой е най-подцененият шампион и най-голямата изненада?
0: Може би се е разпаднала
2: връзката. Разпадна ли се връзката? Добре, продължавам бързо, много бързо с останалите. Най-добър сервис?
0: За мен най-добрият сервис е на Сампрас.
2: Сампрас, добре.
0: Тук една скоба искам да отворя. Сампрас не е човека, който е направил всички рекорди, свързани с сервиса, с асове и така нататък, но за човек, който е висок 187 см, мисля, че беше Сампрас, с напълно стандартен ръст, той имаше най-ефективния сервис и гледаме резултатите, нали? Защото нито Джон Иснер, нито Иво Карлович, нито някои от другите гиганти нямат и една титла спечелена от големия шлем, докато Сампрас има 14. Затова винаги съм казал, че Сампрас има най-естественото, най-интуитивното и най-хубавото движение на сервиса и като резултат той беше така най-добър и веднага след него слагам Федерер.
2: Аз пък ще кажа Джокович, не знам защо. Но
0: и той не е далеч в тази класация, според мен.
2: Господин Тодоров, вие за кой сте за най-добър сервис?
1: За най-добър сервис присъединявам се към Никита и Сампрас, но същевременно пък като най-ефективен е този на Федерер.
2: Да, добре. И последен въпрос отправям към двама ви. Един тенисист, който всеки трябва да гледа поне веднъж.
0: Ами аз ще кажа Григор Димитров и Федерер, защото това са двамата тенисисти, които най-много въплащават красотата на тениса и неговата магия.
1: Аз не мисля, че само един тенисист има. Ако е само един, това тениса би трябвало тогава да е one man show, а не спорт за милиони. Но да, Григор Димитров, Мануела Малеева, Роджер Федерер и Яник Синер.
2: Чудесен отговор. Благодаря ви наистина много. С нас бяха Николай Драгиев и Любомир Тодоров. Останалите в студиото бяхме редактор Николета Атанасова, музикален редактор Диляна Трачева и звукорежисьор Данка Янкова. Това беше премълчаната история. С вас бяха Светослав Зеленски и приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

Добър ден от екипа ни, звукорежисьорът Биляна Харизанова и Цветелина Начева пред микрофона. Продължава нашата звукова среща с музиката из балета «Дон Кихот» на Лудвиг Минкус. В предишната част разказът ни завърши със срещата на Дон Кихот с Китри, дъщерята на ханджията Лоренцо, влюбена в Базилио, която Дон Кихот бърка с любимата си Дулсинея. Във второ действие Китри, преоблечена като момче, е избягала при циганска трупа пътуващи актьори, които са направили своя стан сред вятърните мелници извън селото. Вождът им успява да измами Дон Кихот, представяйки се за крал, и рицарят коленичил пред него в знак на почет. Поканен като почетен гостенин, той присъства на празник с марионетен театър. Впечатлен, но и отново със замъглено съзнание, той бърка героинята със своята Дулсинея, а марионетките с войници и ги напада. Зачервен от победата, рицарят коленичи и благодари на небето. Виждайки луната, той я приема за своята Дулсинея и се опитва да стигне до нея, като се приближава опасно до вятърните мелници. Той вече не вижда луната, скоп

След битката с вятърните мелници, Санчо води Росинант, върху който седи раненият Дон Кихот. Слугата вдига господаря си и го поставя на тревата, за да си почине, а той също ляга да спи. Дон Кихот обаче е обезпокоен от фантастични сънища. Пренася се в омагьосаната градина на Дулсинея, облечен в блестящи доспехи. Нападнат е от поредица страховити чудовища. Последното е гигантски паяк, който рицарят разсича с меча си. Мрежата на паяка изчезва, за да разкрие приказна градина, пълна с дриади и красиви жени, ръководени от кралицата на дриадите и Амур. Сред тях е Дулсинея, а Дон Кихот коленичи пред любимата си. В този момент всичко изчезва.

След приказния сън, Дон Кихот продължава своите странствания и отново се озовава на площада при хана на Лоренцо. Влюбените Китри и Базилио се веселят. Лоренцо иска да омъжи дъщеря си за Гамаш, а Базилио разиграва сцена на самоубийство от любов. Лоренцо отказва да изпълни желанието на умиращия мъж да го благослови с дъщеря си Китри. Дон Кихот реагира, като предизвиква благородника Гамаш на дуел. Неразборията е прекъсната от Базилио, който изважда меча и признава на всички, че това е шега.

Устройва се великолепен празник в чест на Дон Кихот. Внезапно рицарят на Сребърната луна го предизвиква на дуел, в резултат на което последният е победен. Рицарят-победител се оказва не друг, а Сансон Караско, който принуждава Дон Кихот да се закълне, че няма да извади меча си цяла година. Опечеленият рицар, верен на обета си, облича бойната си екипировка и последван от Санчо тръгва към дома. Така завършва балетът «Дон Кихот» от Лудвиг Минкус, една от най-ярките класически интерпретации по романа на Сервантес. Творба, неотменна част от балетния репертуар, в чиято основа е запазена хореографията на един от най-ярките балетисти и постановчици Мариус Петипа. С няколко финални откъса завършваме нейното музикално представене в предаването «Звукови хроники».

0: С 11 гласа за, 5 против и без въздържали се, депутатите от образование от Комисията по образованието и науката в Народното събрание приеха на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година в частта му за образование и наука, внесен от Министерския съвет на 1 юли тази година. Общият размер на разчетените разходи за образование е 4,5% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на образованието и науката Георги Вълчев по време на обсъждането. Ръстът на разходите за образование спрямо 2025 е в размер на 365,8 милиона евро, но като процент от брутния вътрешен продукт намалението е в размер на 0,3 процентни пункта, поясни министърът. Започна подаването на заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. От днес до 10 юли се подават заявленията само по електронен път на сайта infoprijem.mon.bg с индивидуален код за достъп. Пред репортера Андрей Борисов ученици от София споделиха в какви учебни заведения възнамеряват да кандидатстват за прием в 8 клас с резултатите от националното външно оценяване по български език и по математика, на което се явиха през месец юни.
1: Аз главно съм се насочила към езикови.
2: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверное, ще сложа испанската с, може би, италианската.
3: Аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ с немски, природни науки и математика.
4: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана. Но като втори избор бих казал 137-то, което доколкото знам е с IT и банкерство.
0: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. През последните няколко години намаляването на населението в България се забавя. Това каза в предаването Терра култура на програма Христо Ботев, председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов.
5: Демографската картина не се променя от днес за утре. Само за сравнение, населението на България намалява от средата на 80-те години. 40 години е тенденцията към намаляване. Въпреки това, през последните няколко години се наблюдава една интересна тенденция, а именно, че намаляването на населението се забавя. Допреди няколко години все повече хора емигрираха от страната и отиваха в чужбина. През последните няколко години все повече хора идват към България. Един факт, който оказва влияние точно върху размера на населението. Демографската картина започва да се променя.
0: Каза председателят на НСИ Атанас Атанасов. През настоящата година българската статистическа институция отбелязва 146 години от създаването си, с поредица от събития и изложбата Българските земи и модерната статистика, която може да бъде посетена до края на седмицата в Националната библиотека. След това изложбата ще бъде представена в различни градове на страната. Народният театър Иван Вазов закрива днес сезона си, който е един от най-успешните досега. Есен на соната и Ария на съперницата са последните два спектакъла, които ще се играят тази вечер на двете камерни сцени. Близо 111 000 зрители са гледали 614 представления през сезона, отчитат от първата ни трупа, както и това, че посещаемостта е нараснала с 10% спрямо миналата година. Билети за първите постановки през септември и октомври вече са в продажба, част от спектаклите ще имат гастроли в чужбина това лято, разказва репортерът Светослава Кузманова.
6: Близо 10 000 души публика от различни националности са гледали Бурята, Медея, Хага и Съзвездия по време на турнетата им на сцените в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Очаква се още около 20 000 зрители да събере мащабната копродукция на Народния театър и Държавния на Северна Гърция Вакханки по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Турнето на първия специално създаден фестивален спектакъл, което стартира тази седмица, има общо 18 дати през юли и август в южната ни съседка. Предстои премиерата му у нас. Сред водещите заглавия на сезона бяха Малката Англия на Диана Добрева, Глембаеви на Ивица Болян, Скъперника на Слободан Унковски и Последния час на Мерелин Монро, за който спектакъл билетите си изкупуваха веднага, щом бяха обявени дати. Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември и билетите вече са в продажба. Започнаха и репетициите на Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. Режисьор ще е Ярней Лоренци. За новините Светослава Кузманова.
0: 14 австрийски художници гостуват в Галерия 2019.

0: 19 в Пловдив. В експозицията са представени над 65 произведения, предимно животопис и скулптура на творци с оригинален визуален език. Заглавието на изложбата е «Творчески пространства», разказва репортерът Деси Маркова.
1: Съвременното австрийско изкуство. Това се опитват да покажат в Пловдив 14-те художници. Определят себе си като мултикулти, защото живеят в Австрия, но имат корени откъде ли не, разказва българката Силвия Генова, която твори в Австрия от десетилетия.
2: За мен е много важно интернационално ние да сме мултикулти, защото все повече виждаме, че света върви в тази посока. Младите хора повечето говорят езици, повечето пътуват из света и е важно този обмен да го има в културата най-вече, защото това е един от меките начини да прибавим нещо положително, красиво към политиката, която не винаги е наша подкрепа.
1: Кураторът Ролф Лавен казва и какво е посланието на австрийците.
3: В наше време това е общност и мир.
1: Кураторът от българска страна Красимир Линков представи изложбата.
4: Показваме преди всичко живопис, имаме и скулптура, имаме и малко инсталации, които ни показват един интересен феномен, едно желание, обекти, предмети, които са в нашето ежедневие, да бъдат превърнати в произведение на изкуството.
1: Предстои и уъркшоп, който да покаже как се прави изкуство с картони за яйца, например, от Пловдив Деси Маркова.
0: Съвместен концерт на хора на Софийските момчета и хора на момчетата от Филаделфия ще се състои след 2 часа в концертната зала на Централния военен клуб в София. Събитието постави началото на турнето на формациите у нас и в Румъния, допълва репортерът Велизара Сърчаджиева.
5: Под диригентството на Александър Митев и Джефри Смит, младите изпълнители ще представят програма, съчетаваща българската и американската хорова традиция. По думите на Митев, това е
6: празник на приятелството, на културния обмен и силата на музиката, която може да обединява хората, народите и поколенията.
5: Хорът на Софийските момчета ще изпълни църковнославянски произведения, творби и обработки на български и чуждестранни композитори, както и нови аранжименти на популярни песни. Финалът на концерта се състои от съвместни изпълнения на двата хора. За общата работа с американските хористи Александър Митев заяви.
6: Момчетата много обичат да пеят и това им е като спорта. Любимо занимание и много приятно сътрудничество се получи.
5: Диригентът допълни, че хорът на Софийските момчета продължава да получава международно признание, като последното отличие от Министерството на културата и националното наследство на Република Полша. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: И още новинарски акценти от деня. Студенти от НАТВИС са основали протестно киностудио «Младежко утро» и вече са заснели първия си късометражен филм, озаглавен «Кинопреглед», съобщават от Сдружение «Кинематограф». Премиерата на продукцията за сега остава в тайна. Имената на авторите също не са оповестени, с оглед на множеството сигнали за репресивни практики на ректората на НАТВИС спрямо преподаватели и студенти, уточняват от Сдружението. Изложбата «Българските революционери и книжовници за априлското въстание», изработена от млади учени от Института за български език професор Любомир Андрейчин към Българската академия на науките, бе открита днес в мраморното фоайе на Народното събрание. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев, представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. За вас днес работим редактора Мариана Ганчева, музикалния редактор Елена Цветкова, тон режисьора Вили Гълъбов и аз Яна Пункина. Днес в Какво се случва? Се питаме, има ли разлом между джензи, жените и мъжете? В своите изследвания социоложката Лея Вайсова търси отговори на въпросите какви са политическите нагласи на момичетата и младите жени у нас, кои обществени теми и процеси ги вълнуват най-много и къде са най-големите разлики в мненията и възпитанията.

възприятията между младите жени и младите мъже у нас. По-нататък в предаването, в моята история, моята тема, как да видим вградената в архитектурата идеология. Разговор с архитект Веселин Алексиев от клуб Смисъл за идеологиите зад фасадите. Както винаги, започваме с песен.

0: Какво се случва?
1: От няколко години социолози по света наблюдават нарастващия, поне в интернет обществото, разлом в нагласите между жените и мъжете. Обикновено тези съобщения свързваме с разговора за епидемията от самота сред мъжете или с пак тяхната склонност да потъват в така наречената маносфера, част от мрежата, където младите мъже често се радикализират. Днес искаме да разберем дали този разлом е само в интернет или го има и в това, което все още наричаме реалния свят, как изглежда той в България и най-вече какви са убежденията на младите жени у нас. Социоложката доктор Лея Вайсва работи именно по тази тема в своето изследване «Социологически портрет на момичетата и момчетата в България. Динамика на нагласите в условията на криза и несигурност». В него тя прави вторичен анализ на данни, събрани в мащабно количествено проучване, наречено «Изследване на младежта», българската секция на това изследване, защото обхваща голяма част от Югоизточна Европа. И е проведено между сред хора на възраст между 14 и 29 години, т.е. това, което ние в момента сме свикнали да наричаме Gen Z. Казваме добре дошла на доктор Вайсова и започваме направо там на този разлом. Той реален или виртуален е?
2: Здравейте, първо благодаря за поканата. Да, действително, както спомена, в последните години, особено сред европейските избори, много се говори за този разлом, защото европейските избори показаха, че момичетата в много по-голяма степен гласуват за либерални и ляво ориентирани партии, за разлика от момчетата, които всъщност предпочитат крайната десница. И оттам започнаха да излизат множество изследвания, които да се опитват да разберат въз основа на какво се дължат тези разлики в ориентациите. И мотивирани от международния разговор също така, ние решихме да проведем този вторичен анализ. Може би да започнем от там. Какви са представите за личностно развитие на момичетата и на момчетата от гледна точка на това върху какво те ценностно поставят акцент? Защото тук беше, може би, първата разлика, която ни направи впечатление, а именно, че да, за младите хора е изключително важно да си представят, че в бъдеще те ще създадат семейство и ще имат деца, но всъщност за момичетата, това беше на първо място общо за младежите, но за момичетата е изключително важно да завършат своето висше образование в много по-голяма степен от момчетата, да имат кариерно развитие. Също така отговарят, че смятат за изключително важно да се поема отговорност, да участва в граждански инициативи и така нататък. Тоест, момичетата действително, може да кажем още на това ниво, са така много по-еманципативно настроени. Тази нагласа с жителство, нека да повторим отново, едновременно с този акцент върху родителството и евентуално, бъдещото партньори или семейство, което те биха създали. Сега обаче тези им очаквания за тяхното бъдеще се сблъскват с поредица от страхове. По принцип, младежкото изследване, общото, основната констатация беше, че ние си имаме работа или наблюдаваме едно поколение,

0: поколение, което наистина има усещане за несигурност, то е тревожно поколение. И защо е тревожно поколение? Защото на първо място излиза, че младите хора в България се притесняват от лошата система на здравеопазване, от потенциален военен конфликт. Може би няма изненада предвид какво се случва в последно време. Също така те се притесняват и това корелира с първия въпрос от това да не се разболее някой техен близък или те самите. След това изненадващо от ниските пенсии и на пето място, да кажем, климатичните промени. Сега, момичетата обаче по всички показатели са много повече притеснени от момчетата, само че къде са най-сериозните разлики? Най-сериозните разлики са по отношение на притеснението им от това, че те биха могли потенциално да бъдат обект на сексуално-физическо насилие, на домашно насилие и може би един любопитен аспект, който по-нататък ще си заслужава да коментираме, е това, че ако има една тревога, която изравнява момичетата и момчетата, и даже момчетата с малко водят, това е притеснението от бежанска вълна. Всъщност по-нататък, като казвам, че си заслужава това да го коментираме, то е свързано с начин, по който нали, се появява разлика по отношение на интерпретацията на сигурността, нали, където момчета повече, така да се каже, ще се идентифицират с един наратив за националната нали, сигурност.
1: Докато момичетата и младите жени много повече обръщат внимание на личната сигурност, независимо от чия, не само своите. Добре, четейки изследването ти, Лея, ние си говорим на ти, защото се познаваме много отдавна и просто би било фалшиво да започнем сега тук заради ефира да си говорим на вие. И на мен ми направи впечатление, че очевидно младите жени се тревожат много повече от младите мъже. И си казах, че може би има някаква причина за тая повишена склонност към тревога или тази повишена тревожност, но не само тревожност конкретна, изобщо като че ли тревоженето като някаква дейност им е делегирано на тях или защо? Защо става така, че младите жени се тревожат толкова повече от младите мъже?
0: Значи, преди да отговоря на въпроса, ще кажа още няколко штрихи по изследването и, нали, може би те ще дооформят възможността, така, възможната траектория на отговора ми, защо момичетата са по-тревожни. Когато попитаме младите хора, кои са проблемите пред България, на първо място те поставят корупцията, на второ място обаче безработица и на трето място лошото качество и липсата на достъп до качествени публични обществени услуги, като здравеопазване отново, социална грижа и, и образование също така. Защо казвам, че това е важно? Защото всъщност, ако погледнем дали, други данни, къде нали, са проблемите на жените най-общо в България. Сега по отношение на домашното насилие, данните са категорични в последните години нали, на МВР, които вече събират официална статистика и може да видим, че 94% от така, извършващите насилие и домашно насилие нали, са мъже, т.е. в много по-голяма степен пък обекти на това насилие са жени, но от друга страна, ако видим, да кажем, по статистики нали, на НОИ, може да проследим, че, да кажем, жените в много по-голяма степен са тези, които поемат грижата за възрастни хора, за болните близки, за децата. И разбира се, например, когато ние нямаме достъп до публични услуги. Пример, детски градини, знаем, това е проблем на София, не само на София, на големи, нали, на големите градове. И респективно нали, домакинството не може да се появи, да си позволи частна услуга, то тогава нали, най-често нали, жените поемат нали, тази грижа. Тоест, логично е съвсем и така да се каже, обективно, нали, логично, е момичетата да имат много повече притеснения в това отношение. По отношение на реализация на пазара на труда, видяхме техните очаквания. И пак, обективен факт, момичетата в България много

0: по-голям процент завършват висше образование, отколкото момчетата. И си казахме, че те искат да се реализират добре на пазара на труда. Само, че около реализацията на пазара на труда има също известни несправедливости, като например неравното заплащане между мъжете и жените. В България то е 12,3% по последни данни. Между другото, България сме добре в това отношение. Други европейски държави наистина има шокиращи данни, но все пак съществува тази разлика. И сега също така безработица. Да, безработицата в България общо не е най-голям проблем, макар че младежката безработица, нали, е по-висока, но дали момичетата ще успеят действително да се реализират така, както биха искали да се реализират в икономическата сфера, е очевидно нещо, което, нали, отново така представлява въпрос и, нали, данните отново сочат, за съжаление, че има защо те да се притесняват. Тоест, това е една, така да се каже, кауза, която ми се струва, че би трябвало да бъде обсъждана. Нали.
1: Така е, да. Това са част от притесненията. Задавах въпроса, защото се зачудих дали няма и някакъв елемент на различие в възпитанието, т.е. дали някой не се възпитава да се тревожат повече от други, да в по-голяма степен да изпълняват очаквания също така. И дали това се променя, да кажем, с поколенията, защото за предишни поколения можем съвсем сигурно да кажем, че момчетата и момичетата в България са възпитавани по доста различни начини.
0: Да, разбира се, има и този социализационен момент. Само, че отново ще върна малко на изследването, защото може би драматичната разлика беше по отношение на начина, по който момчетата и момичета си представят, че биха могли да се решават определени обществени проблеми. И да кажем, някакси в ценностната им скала по отношение на важните неща в обществото. Те поставят на първо място човешки права, след това сигурност и всъщност икономическо благосъстояние на граждани.
1: Това е скалата на момичетата.
0: Не, общо за младежите. Само, че да, при момичетата на първо място сигурност, благосъстояние, икономическо на гражданите и между другото полови неравенства. Докато момчетата повече, и това ще го кажа след малко, нали, дали действително това е така, демокрация и правова държава. Само, че, нали, момичетата, когато ги попитат как си представят, че тези проблеми как биха могли да бъдат постигнати тези обществени цели, тогава те отговарят, че, например, по отношение на благосъстоянието на гражданите, държавата трябва да е по-участващ.
1: Да се намесва повече.
0: Повече трябва да се намесва. Също така те отговарят много по-голяма степен, че неравенствата по отношение на доходите трябва да бъдат намалени. За разлика от момчетата, които обаче изненадващо, въпреки че изглежда, че за тях е ценна демокрацията, отговаряха, че при определени условия те биха проявили много по-голяма склонност да се откажат от граждански права и от демокрация и да подкрепят авторитарни режими. И всъщност, кои са тези условия? И се връщам на въпроса за социализацията. Нали? Изненадата, може би, в изследването беше, че при понижаване на стандарт на живот, казваха момчетата, и, нали, при заплаха на националната сигурност. Сега понижаване на стандарта на живот, мене започва да му озадачава какво означава това. Защото, нали, стандарт на живот може и да се обвързва с, така да се каже, повече участие, нали, на държавата по отношение на намаляване, например, на неравенствата. Когато обаче се погледнат данните, там има една разлика, тя е доста любопитна, която се мери оптимизма за бъдещето, така най-общо да го кажем на младите. В индивидуално отношение младите смятат, че могат сами да се справят с всякакви проблеми. Обаче с обществените проблеми там е трагедия пълна. И ако го насложим това,

0: върху загуба на жизнен стандарт. И ако загубата на жизнен стандарт означава така, се преживява като индивидуален неуспех. И ако момчетата го преживяват като индивидуален неуспех, ако го позиционираме така в една по-патриархална рамка, може да разберем, че нали, това е истински, дали за тях житейски провал, те да могат да се реализират, нали, не само на индивидуално ниво, но и включително като такива, които издържат семейството, например, и така нататък, и на така нататък. И това със сигурност следва, разбира се, ни социализационни норми. Социализационните норми също така са свързани, да, и с тази загриженост, нали, на момичетата, които са много по-емпатични и всъщност много по-чувствителни на темата на неравенство. Между другото, също така, момичетата са много по-емпатични по отношение на уязвими групи. Там е вече наистина разликите са, така да се каже, много видими.
1: Ще се задълбочим и в тези разлики след една песен. Останете с нас. Разговаряме за разликите в убежденията на младите мъже и жени в България.

0: ни слушат. Бяхме стигнали горе-долу до там какво всъщност предизвиква тези огромни различия в страховете, в ценностите и в убежденията, различия между момчета и момичета в момента в България.
1: Всъщност едно количествено изследване, това си говорихме докато течеше песента, трудно може да даде отговор. Такъв отговор в дълбочина, който да не е спекулативен, може да стъпи основно на качествено изследване, т.е. на нали, изследвания, които стъпва върху интервюта, наблюдения в интернет и така нататък, но няколко хипотези ще си позволя да развия. Знаем, че в последните години много се заговори за културните войни. Културните войни като че ли радикализират тези различия и дали постигат успех или не, не знаем, но струва ми се, че по-скоро предисторията някакси може да се търси в тези мобилизации на терена на културата, където знаем, че, например, са всички антифеминистки мобилизации в последните години в отговор на така като че ли твърде постигнатите успехи на жените. Говори се за беклаш, за някаква такава обратна мощна реакция и мобилизация. От друга страна ти спомена интернет, хубаво интернет. Аз малко не обичам технологическия детерминизъм. Разбира се, струва си да се изследва интернет и маносферата и така нататък. Но голямото питане е не какви са точно посланията на маносферата, те са важни, разбира се, а защо момчетата някакси проявяват склонност да симпатизират на едни такива послания. И не знам, отново хипотетичен отговор, вероятно има някакво усещане за загуба. Много се говори за загуба всъщност на статут на определен статут. Дали този статут е усещане за потенциална икономическа декласация, например нещо, което го виждаме тук в изследването, или пък някакви привилегии, които като че ли изглеждат, че са заплашени, са наистина въпроси, които си заслужава да се влезе повече в дълбочина. За съжаление, това изследване не позволява все още да отговорим категорично на тези питания.
0: Другия голям въпрос, освен откъде идват тези различия, и аз бих казал и тези асиметрии, защото окей, има маносфера, ама няма ламаносфера, сфера май, и по някакъв начин като че ли се несиметрични са нагласите, не са просто едните са в тази посока, другите в онази. Другият въпрос, който може би е най-важният и така най-трудно може да му се намери отговор. Аз съм наясно, че много далече са всички от намирането на какъвто и да било отговор в тази посока. Тези момчета и момичета, които все повече се раздалечават в своите нагласи, как ще живеят заедно? Как ще образуват двойки? Как ще правят семейства? Как ще се разбират?
1: Сега, как ще се разбират на индивидуално ниво, аз като социолог не мога да отговоря. Като социолог, на мен ми се иска, и между другото това беше също една от, може би, провокациите на дискусията, когато представяхме преди една седмица изследването. Провокативен въпрос е всъщност ние какво наистина искаме. Въз основа на тези данни въобще, не само за България, ами за Европа. Какво бихме искали да постигнем? Разбира се, политическия отговор винаги стъпва на една артикулация на тази заедност. Защото, и разбира се, тази артикулация тя може да тръгне по различни идеологически линии. Крайната десница ще кажа ние искаме реабилитация на традиционното семейство в България християнско, което между другото върви ръка за ръка с все повече редуциране на достъп на определени публични услуги, които реферирахме вътре, което пък респективно...
0: Защото традиционното семейство е разширено жената, и там винаги има няколко лели, които...
1: Да, връща жената още там, където е място. Между другото това, както казвам,

са и жени, които наистина не могат да си позволят, т.е. не всички жени, нали, определени частни услуги и така нататък. Отговора от другата страна би бил по-скоро, отново разбира се с различни идеологически артикулации, но би бил по-скоро по посока на това да се покаже, че, нали, една такава патриархална структура ощетява и момичетата, и момчетата, и в, нали, колективен интерес е, така да се каже, да, нали, да се проведе една битка за по-справедливо общество по посока на повече, нали, равенство между момичетата и момчетата. И сега, дали равенството се мисли през права изцяло или равенството се мисли също и през социално-икономически, нали, интервенции, разбира се, отново казвам, идеологически въпрос, но така ли, че тези въпроси са важни. Те очевидно присъстват

0: участват в политическото поле и те пронизват включително и различните политически програми, нали, в последните години в европейските държави. Дали това в България е така, малко ме съмнява, т.е. не само ме съмнява, но и знам, че не е така. Но ето тук може би е важно да се спомене, че всъщност младите хора от изследването изглежда, че не се чувстват общо политически представени. Никак даже не намират своето представителство, но по-шокиращо е, че 74% от момичетата, наистина голям процент, не се чувстват политически представени. Тоест, сега се намираме в момента, нали, отново в поредната предизборна ситуация. Въпросът е действително дали някакси политическите партии ще успеят, успяват ли да говорят на младите най-общо и разбира се, струва ми се, че някакси това изследване дава насоки, дали по какъв начин, на къде би могло да се говори.
1: Тук трябва да споменем кога всъщност са задавани тези въпроси, защото е възможно да е имало промяна в последните няколко месеца в резултатите
0: на отговорите. Значи изследването проведено 2023 година, минало е известно време, но понякога за така по-структурните тенденции 2 години не са много. Нали? Нека така го кажем социологически. Тоест за 2 години трудно може да си представим, че нали, има сериозен обрат.
1: Ами, благодаря за този разговор. Добре е да знаем с какво си имаме работа, така да го кажем. Да знаем как изглеждат нагласите на младите, по-младите от нас в страната. Кои са нещата, които ги тревожат най-много, нещата, които искат най-много, нещата, в които вярват, нещата, от които не биха се отказали в никакъв случай. Наистина тези разлики в отговорите на момчетата и на момичетата, мисля, че показват много ясно всъщност така крайностите, в които в момента така или иначе се люшка нашето общество. Разговаряхме с доктор Лея Вайсова, която е направила едно изследване върху едно по-голямо проучване на нагласите на младежите в Югоизточна Европа. Благодаря за този разговор, Лея, и дано скоро има още какво да си кажем по темата.
0: И аз благодаря много.

0: Моята история. Моята тема.
1: Срещали сме ви често с гласовете на Клуб Смисъл. Българска неправителствена платформа и неформална общност, която съществува от 2014 година и организира редовни дискусии по обществени, културни и политически теми, като архитектура, градска среда, социални въпроси, образование и бъдещето на младите хора. Общо е желанието в тези дискусии да се създава по-широк контекст, в който културни феномени от различни сфери да бъдат свързани и обяснени чрез участието си в по-голямата картина на нещата. Например, каква идеология стои зад фасадите на важните обществени сгради? Точно по този въпрос сега говори архитект Веселин Алексиев от Клуб Смисъл.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Това са едни идеи в нашите глави, едни посоки за развитие на обществата, които често се забравят, така те са така нематериално наследство, но те оставят след себе си доста следи, които са доста отчетливо видими всъщност в архитектурата, които дадено общество произвежда в цикъла си на съществуване. И ние като едни градски детективи, един вид, можем да си разкажем в какво са вярвали предците на обитателите на даден град, просто с една разходка из която и да е местност и град и село и така нататък. И можем да си направим изводи всъщност в какво са вярвали, какви са били техните ценности, какви са били техните страхове, стремежи. А може да си направим и много изводи за нашето време и може би и за бъдещето. Един вид, малко като врачки, гледаме не на ръце, но на сгради. Но има отчетлива символика, всъщност в рамките на дискусията ще си говорим много за семиотиката и символите и тяхното значение и как то се изменя във времето и разбирането на хората също се променя. И така, накратко това е. Аз мисля, че доста сериозен и доста интересен разговор, защото ми се струва, че не сме някакси в една безпътица и е много трудно да поставим някаква идеологическа рамка на периода, което е притеснително, защото в крайна сметка човек живее с мисълта за утрешния ден. Затова ходим на работа с очакването да получим възнаграждение в бъдещето.
1: Отвъд семиотиката, отвъд

0: използваните символи в архитектурата, можем съвсем спокойно да кажем, че всяка построена сграда е един вече така представен пред света, материализиран проект на това как искаме да се живее, как е искал автора на тази сграда да си представи доброто живеене, по какъв начин е разполагал семейството, работата, почивката, каква важност е придавал на здравето, на красотата, на удобството. Тоест, извън тази чисто символична част също може да се види една по-обобщена идеология. Конкретно обаче семиотиката, коя е епохата, в която като че ли най-много символизъм е влаган в сградите, поне в България?
1: Когато говорим за символика, то е много, всъщност е въпрос в въпроса скрит. Когато става въпрос за символика, ние може да подходим по два начина, и във времето така поне аз ги групирам. Единият, който е по-буквалния, който говорим за миналото, нали, това е символ на дадена сграда. Ако разгледаме възрожденските къщи, църкви, джами и така нататък, те са всъщност изплетени от най-различни малки орнаментчета, след това сецесиона също и изобщо съвременната европейска, не съвременната, европейската архитектура от 19-ти, началото на 20-ти век, всъщност е изпълнена с много орнаментика, т.е. фрисчета, ангелчета и така нататък, което е символ на много ниско буквално ниво. С промяната на разбиранията и малко забързването на живота и мащаба на градската среда и изобщо начин на живеене, символите престават да бъдат толкова буквални и стават по-абстрактни. Тоест, изчезва орнаментиката с идването на модернизма и вече формата диктува по-скоро. Формата става символ, така да се каже. Тоест, изисква се няколко нива на абстракция, за да се възприеме. Но това със сигурност не лишава сградата от някакъв вид идеологическа постройка, защото ние сме обект на времето си в крайна сметка. Като периоди, може би периода точно след освобождението и така с навлизането на европейската архитектура е много изпълнен с така една типизирана символика, която преди това с нашата така възрожденска архитектура е друг език. Нали? Та смяна на езика всъщност се променя с смяната на всеки период. Тя е изпълнена, когато говорим за сецесиона, той е изпълнен с страшно много орнаментика, която е много интересна. Всеки символ само за себе си говори много и за собствениците на сградата. Много често са вплетени в различни детали, техните инициали, например, за техните професии и така нататък. Това е безкрайно интересно, поне за мен като изследовател. А за бъдещето можем само да гадаем. Ще разгледаме и модернизма в началната му форма, в крайната му форма, защото това пък е един друг основен период в нашата архитектура, така съвременна на 20 век. И ще си говорим и за постмодернизма и времето, в което живеем днес. Като то също се разделя на много сегменти.
0: Да, аз точно щях да зачекна темата, че така най-големите строежи от последните 10 години много се стараят да се обвържат с някаква символна ценност. Дали ще е глаголицата, дали ще са някакви екологични така твърдения за сградите, така да го наречем, но отново се отива към едно такова поставяне на символа върху фасадата. Всичко това обаче, разбира се, е тема за един много по-дълъг разговор за символиката зад фасадите. Благодаря ви много.
1: И аз благодаря.
0: Веселин Александров от Клуб Смисъл.

Така, завършва какво се случва днес, драги слушатели. За вас работихме редакторът Мариана Ганчева, музикалния редактор Елена Цветкова, тон-режисьора Радослав Минчев и аз, Яна Пункина. Останете с програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 18 часа започва вечернието осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда на кратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украина през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничеството в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
1: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: По време на форума в Анкара представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
6: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години. Ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната ни към противоминната военноморска група в Черно море. За новините, Добромир Видев.
0: Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
7: Според NBC News, двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски и журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите: имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него. Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Владимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украйна в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украйна. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав

0: Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав Козловски.
1: Русия нанесе нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украина отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
2: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, а повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в 5-етажна жилищна сграда. За още 2 жертви бе съобщен от Киев, който вече понесе 2 масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военно-въздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим в рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията. През последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Славянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините е Добрин Йотов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандарабас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Атакувани град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в 2 военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Ормузкия проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фьючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и бюджета за общественото осигуряване за 2026. Най-сериозни дебати предизвикаха предложените промени в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж по часове. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да се повиши от 2111 до на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
4: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
5: Даваме си сметка, че една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август, няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
4: Илиана Жекова

0: От ГЕРБ-СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проектобюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
1: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
0: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
2: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
0: От ДПС подкрепят проектобюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
1: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
0: За новините Мария Костова.
3: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район Чужбина. Отхвърлени бяха идеите за

0: падане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
1: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
2: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
1: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващите. Надежда Йорданова.
3: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Ние няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
1: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стойо Стоев.
4: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
1: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със среща отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
5: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
1: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
6: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
1: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за наесен.
7: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: За новините Мария Филева.
0: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
8: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
0: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейности и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установени от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуйте в репортажа на Николай Христов.
9: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
10: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
9: Демерджиев каза още, че има неща, които те първо трябва да се изяснят.
10: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат

0: КТБ има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи? Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка и на дирекция вътрешна сигурност.
1: За новините Николай Христов.
2: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът – тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова.
3: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова. А това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
4: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
3: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата и обясни члена на колегията Евгений Иванов.
5: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
3: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него – правосъдния министър и градската прокурорка на София.
2: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
6: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
7: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. Добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
6: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
8: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководя.
6: От Възраждане подкрепиха кандидатурата.

0: За новините, Даниел Инков.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Волей Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейския първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък матч срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Етоо все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и Додай са извън групата за матча. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен по номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево, в петък в по-голямата част от страната ще е без валежи, само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурата

0: Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут, село Динката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно транспортно произшествие. Движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участъка от километър 0, километър 42, се осъществява по етапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елин-Пелин Златица от километър 164 до километър 216. Движението отново се осъществява по етапно в една лента, поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението в района на Калотина от километър 0 до километър 2, посока град София е ограничена поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в пътното посока КПП Лотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за традиционна музика и урод на програма Христо Ботев. На пулта е Николай Данев, аз съм Пламен Георгиев. Днес ви предлагам автентичен фолклор от Южна Америка и по-специално от величествените Анди, които се простират от Колумбия и Венецуела до остров Огнена земя в най-западната част на континента, в качествено оригинално изпълнение на дългогодишни титулувани местни състави и музиканти Инти Илимани, Кила Паюн, Патрисия Салас, Кяркас, Сукай, Илапо и други. Красивите мелодии от Боливия, Аржентина, Чили, Перу и Еквадор. Започваме с формация Los Calchaquis, които ми направиха впечатление още преди 20-тина години, когато ги чух за пръв път в интернет. Чудесни аржентински виртуози на панфлейтата и на по-обикновената надлъжна флейта от андите, между другото много по-често срещана в района от пан-варианта. Ето и първите три заглавия. Първо две мелодии, след това една песен. Зора на тандите, песента на кукули. А кукули е пъстър папагал, обитаващ средната част на планинската верига от северна Аржентина до Боливия, чието пеене се чува редовно по тези места. И третото, лама от платото.

Лама от Платото и формация Лоскал Чакис от Аржентина. Всъщност аржентинците започват да записват фолклор от далечната си родина едва след като се установяват във Франция, което се случва през 1960 година. Явно за това помага и европейския интерес към фолклора на чужди народи, особено от екзотични дестинации като Андите. Имат много албуми, издадени през следващите 50 години до 2012. Даже съм леко учуден, че не са по-известни на международната сцена, като имам предвид не само богатата дискография, но и чистотата на стила. Ето още две мелодии, дошли от величествената планинска верига. Още веднъж с главна тема – Папагалът Кукули и Време за мир. Втората е посветена на Рождество, отново с тембъра на индиански флейти и тамошната китара Типле. Рождественската музика изобщо е много разпространена по онези места. Затова след Лускал Чакис ни очаква очарователната перуанка Патрисия Салас с коледния призив Аруру. Да ги чуем!

радостната перуанска певица Патрисия Салас с рождественския възглас Аруру в индианските християнски традиции на Андите. Коледни песни и мелодии, наистина разпространен жар в Южна Америка и заради католицизма, който се изповядва там и вероятно заради благодарния характер на хората там. Не случайно Патрисия издава цял коледен албум с фолклор, но много от песните, включени в него, са от района извън Андите. Затова се насочваме към следващите ни участници, вече от Боливия. Лос Рупай, по произход от бреговете на езерото Титикака и от бившата столица Ла-Пас. Заедно са от далечната 1968 с добра приемственост в поколенията, подобно на първата група, която слушахме тази вечер, Лос Калчакис. Името им Рупай е вариант на Хрупай, общо название на боливийския музикален фолклорен стил. И заглавието «Пончо на бедността» – широката планинска шапка, която често крие негативните емоции на местните. После се насочваме към Чили с дългогодишна формация от там – Инти Илимани от столицата Сантьяго, основана даже година по-рано от Лос Рупай през 1967. Песента им е озаглавена празнично – сребърна хартия, т.е. фолиото, използвано в кухнята за приготвянето на празнични гозби.

В музикален атлас слушахме Борачито или Пияният, надявам се по добри причини, и Келапайон, качествен фолклорен състав от Чили с вече 56 годишна история на сцената, отново емблематичен за южните Анди, подобен на Инти или Мани, които слушахме преди това. Затова ви предлагам още една песен в тяхно изпълнение – любовната Ами Паломита на моята гълъбица, вече от по-северната част на Андите – Перу. После пък към сърцето на централните Анди, високите плата на Боливия, някога южна част от империята на инките, простирала се от Еквадор до Чили. Тук и навсякъде в Андите преобладават индианците кечуа и техния език, гръбнак на огромната държава от 15 век. С група Кяркас те пък закръглят на 6 десетилетия творческата си дейност. Оригинален репертуар, често авторски, смел и едновременно с това приятен за ухото, с елементи на поп. Двете песни, които избрах за вас, са съответно от 2011 и 2018 година.

това е град в Боливия, но тъй като е развълнувана инструментална мелодия, по-скоро би го свързал с превода му на български – зачатие. И второто – песента «Карнавалито» или буквално «Карнавалче» в музикален атлас, първо очарователната «Дамарис» от Перу.

песента Карнавалито и чудесната формация Сокай от боливийските Анди. Вече сме към края на нашия южноамерикански музикален атлас. Надявам се, фолклорната разходка в красивите звукови географски Анди ви е допаднала. Разделяме се с Илапо, чудесна група за традиционна музика, основана преди близо половин век в град Антофагаста, северно Чили, крайбрежието на пустинята Атакама. В богатия им репертуар присъства фолклор както от Андите, така и от цяла Южна Америка. Затова и песента им е именувана «Кандомбе за Хосе», а «Кандомбе» е оживен танц от африкански происход, който се играе най-вече извън Андите, в оригинал в Уругвай. Всичко добро и приятна седмица с много и хубава музика от звукорежисьора Николай Данев и водещия Пламен Георгиев. До чуване!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Биляна Харизанова на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Ето какво да очаквате днес в предаването. Отбелязваме скорошния рожден ден на легендарното канадско сопрано Барбара Хъниган. Ще прозвучат нейните интерпретации на произведения от Ханс Ейбрахамсен и Джон Зорн. В продължение на предишно издание на Контемпо отново ви срещаме с изпълнение на цигуларката Патриция Копачинская. Този път в цигулковия концерт на турския композитор Фазъл Сай и в пиеси с посвещение на нейната дъщеря. Останете с нас! Започваме днешното предаване с портрет на канадското сопрано Барбара Хъниган, която наскоро отбеляза своя 55-ти рожден ден. Родена в Уейвърли, Нова Скотия, тя завършва университета в Торонто и продължава музикалното си обучение в Канадския център за изкуства и креативност БАНФ, както и в консерваторията

Абхага. Освен с изключителните си вокални способности, Ханиган е известна и с това, че често сама дирижира собствените си солистични изяви с оркестър. Тя е отдаден изпълнител на съвременна музика. Осъществява първата си премиера едва на 17 години и често работи в сътрудничество с утвърдени съвременни композитори. Плод на именно такава съвместна работа е албумът «Нека ти кажа» с песни от датския композитор Ханс Ейбрахамсен по текстове на Пол Грифиц, който е либретист на други изтъкнати съвременни композитори, сред които и Елиот Картър. Творбата е поръчка на Берлинската филхармония по инициатива на Ханиган, чието посвещение носи. Повествованието разказва личната гледна точка за трагичната история на героинята на Шекспир Офелия от Хамлет. Седемте песни в цикъла са разделени на три части. Първата е отредена на времето и паметта, втората на любовта, а третата композиторът нарича «Снежен пейзаж». Препратка към драматичното състояние на самота и отчаяние по изгубената любов, където зимният пейзаж е алегория на чувството за скитане в уединение, подобно на това от песенния цикъл «Зимен път» на Шуберт. Ханиган споделя, че когато за пръв път се среща с Ейбрахамсен, за да обсъждат бъдещата творба, тя му изнася лекция-демонстрация чрез пеене за възможностите на своя глас в исторически и съвременен контекст. След нея, двамата не се събират отново до момента, когато Ханиган получава партитурата вече готова и е изумена. Композиторът е уловил всички детайли на спецификите на гласа й, а произведението наистина е създадено по мярка за нейните качества. Известният критик Андрю Клеменц отбелязва в Guardian употребление

границите на сопрановия диапазон. Следва изпълнението на баварския радиооркестър на цикъла песни «Нека ти кажа» от Ханс Ейбрахамсен с солист Барбара Ханиган Сопран под диригентството на Андрис Нелсонс.

Чухте «Нека ти кажа» от Ханс Ейбрахамсен в изпълнение на Барбара Ханиган, сопран, и баварския радиооркестър с диригент Андрис Нелсонс. Допълваме изпълнителския портрет на канадското сопрано Барбара Ханиган с песни от циклите «Раздели чучулигата», «Ловец на звезди» и «Кутията на Пандора» от американския композитор Джон Зорн. Създадени наскоро, през 2022 година, днес в ефира на Контемпо ще прозвучат откъси от новоизлезлите албуми «Ханиган изпълнява Зорн», първа и втора част от съответно 2024 и 2026 година с записи на творбите на живо. «Раздели чучулигата» за сопран и пиано изразява преклонението на композитора пред американската поетеса Емили Дикинсън. Цикълът от 7 песни ноктюрни носи заглавието на едноименната поема на авторката и е изграден върху фрагменти от текстове, строфи и редове, открити върху смачкани парчета и неизпратени пликове сред личните документи на поетесата. Зорн не компилира стандартни текстове от фрагментите, а използва възможността да пресъздаде в музика усещането за докосване до отломките от миналото на Дикинсън. Затова Ханиган си служи с нетипични изразни средства, като шепот и гукане, а пианистът изпълнява част от партията си в струните на рояла. В края на цикъла сме включили и младежката сюрреалистична песен на Зорн «Наздар» по пон «Наздар», кръстена на два вида мастило, които авторът е използвал в композициите си с графичната техника на ситопечата. В кратката си двуминутна форма пиесата съдържа традиционна, пропорционална и графична нотация и включва едновременно тонални и атонални елементи, птичи песни на месиен, джаз, лиризъм, френски речитатив и вокални шумове. Ще чуете «Раздели чучулигата» и «Наздар попон Наздар» в изпълнение на Барбара Ханиган – сопран и Стивън Гослинг – пиано.

autre poète qui parle beaucoup, mais dit rien.

ефира прозвучаха «Раздели чучулигата» и «Наздар, попон, наздар» от Джон Зорн в изпълнение на Барбара Ханиган, сопран, и Стивън Гослинг, пиано. Продължаваме пътешествието в неконвенционалния свят на композитора Джон Зорн с изпълнение на още един негов песенен цикъл, написан специално за Барбара Ханиган – «Ловец на звезди» за сопран, пиано и ритъм секция. Сценичното изпитание, както го нарича авторът, изисква от Ханиган палитра от виртуозни умения. Певицата трябва да лае, ръмжи, да се смее и почти да рапира в гротескния колаж от емоции и впечатления. Творбата включва редуване на фиксирана нотация и импровизиран ритъм, които се сменят и допълват неусетно. Следва «Ловец на звезди» от Джон Зорн в изпълнение на Барбара Ханиган, сопран, Стивън Гослинг, пиано, Хорхе Родер, контрабас и Чес Смит, ударни инструменти.

Чухте "Ловец на звезди" от Джон Зорн в изпълнение на Барбара Ханиган – сопран, Стивън Гослинг – пиано, Хорхе Рудер – контрабас и Чес Смит – ударни инструменти. Последният цикъл от Зорн, създаден специално за сопраното Барбара Ханиган, носи заглавието "Кутията на Пандора". Написан за глас и струнен квартет, той насочва слушателите към операта на Албан Берг "Лулу", а названието му е взето от един от двата текста, послужили за либрето на операта. Тук автор на текста е самият Зорн, а референциите към Берг в музикалната тъкан се четат в работата с вокалната партия и хроматизмите в стила на Втората Виенска школа. Творбата демонстрира колоратурните умения на Ханиган, която предава чувството на страдание и ужас, докато гласовите й пристъпи отстъпват място на писъци, създавайки перфектно образа на съвременната Лулу от 21 век. Ще чуете "Кутията на Пандора" от Джон Зорн в изпълнение на Барбара Ханиган – сопран, Крис Ото – цигулка, Остин Улман – цигулка, Джон Пикфорд – Ричардс – виола и Джей Кембъл – виолончело.

прозвуча цикълът «Кутията на Пандора» от Джон Зорн в изпълнение на Барбара Ханиган, сопран, и струнен квартет в състав Крис Ото и Остин Улман, цигулка, Джон Пикфорд Ричардс, виола, и Джей Кембъл, виолончел. След обстойното изследване на изявите на Барбара Ханиган, се обръщаме към изпълнителката, позната на слушателите на Контемпо от предишно издание, Патриция Копачинская. Молдовско-австрийската цигуларка с знаменита кариера е гост на най-големите световни фестивали и е прословута с изпълненията си на съвременна музика. Един от най-старите й партньори в музикалните експерименти е турският пианист и композитор Фазъл Сай. В началото на съвместната им кариера двамата издават албум, който в последствие става легендарен с изпълненията им на цигулкови сонати от Бетовен, Равел, Барток и Сай. 2 години по-късно двамата отново издават съвместен албум. Този път обаче Копачинская е солист, а Сай е само в ролята на композитор в своя концерт за цигулка и оркестър, носещ любопитното заглавие «1001 нощи в харема». Творбата отчасти се основава на приказките на Шехерезада и се развива в 4 дяла, всеки от които описва в музика различна картина, водена от соло-цигулката, разказвач на историята. Първата част представя вътрешността на самия харем, обрисувайки образите на различни негови обитателки с техните характери. Втората е танц, или по-скоро празненство, с разнообразна танцувална музика, продължаващо цяла нощ. Третата изобразява следващото утро във формата на вариации върху известна турска песен, а четвъртата обединява материала от предходните 3 и завършва мечтателно, щастливо настроение с чувствени ориенталски звуци. Както подхожда за ориенталски звуков пейзаж, оркестърът включва серия от турски ударни инструменти, като кудюм, подобен на тимпан ритуален инструмент, или бендир, вид дайре от Северна Африка и Средния изток, но също така глокеншпил, маримба, вибрафон, челеста и арфа. Виртуозната солова партия обединява частите на концерта чрез каденции между всяка от тях, понякога акомпанирани от някои от ударните инструменти. Така авторът Фазъл Сай описва своя концерт за цигулка и оркестър «1001 нощи в харема», който ще чуем в изпълнение на симфоничния оркестър на Люцерн с солист Патриция Копачинская и под диригентството на Джон Акселрод.

Чухте концерт за цигулка и оркестър «Хиляда и една нощи в харема» от Фазълсай в изпълнение на Патриция Купачинска и цигулка и симфоничния оркестър на Люцерн с диригент Джон Акселрод. Купачинска я създава своя дълбоко личен албум «Take Two», посветен на дъщеря й Алис, в дуети с нейните приятели-музиканти Рето Биери, Ернесто Естрела и композиторите Хайнц Холигер, Лео Дик, Хорхе Санчес Чьонг, Маурицио Сотело, Клод Вивие и Ото Зикан. Албумът носи под заглавието «Дуети с хилядолетна история за млади хора на възраст от 0 до 100 години». В него цигуларката се отправя на изследване на свободата на въображението, такава каквато я познават децата. В своя завет към дъщеря си Купачинска я описва албума така. От светлите острови на утрото скачаме към пладне като два скакалеца. Летим, танцуваме и се забавляваме заедно. Когато се стъмни, вървим по млечния път, размишляваме върху целия живот и се вглеждаме в себе си. И може би луната ще ни разкаже нещо за родината си и за вечността. С избрани пиеси от албума Take Two на Патриция Купачинская, екипът на предаването Биляна Харизанова на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви желая приятна вечер! What's up?

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Цветан Цветанов. Днешното предаване е основно джаз, но е рамкирано от пънк. И не само пънк, въобще от рок-н-рол. Много ми се иска в началото на Аларма днес да обърна внимание на едно събитие, което е след 2 дни на 10 в петък вечер на Аксаков 10А в бар, организирано от Пинг-понг Галя в чест на нашия приятел и легенда на постпънка и на рок-н-рола въобще в България, Евгений

в чест на нашия приятел и легенда на постпънка и на рок-н-рола въобще в България, Евгени Генчев, Джули, когато загубихме миналата година и с когото всеки от underground сцената тук има една или друга история. По-възрастните винаги го свързваха с Виолетов генерал, където той е басист в онези старите легендарни години, но аз, понеже съм се запознал с Джули в други едни години, го свързвам повече с гаражния рок-н-рол. Мисля, че за първи път, когато той гостува в Аларма, преди 20-ти години, когато това предаване тъкмо се раждаше, беше част от Daily Noise Club. А после имах удоволствието да пътувам, макар и само между два града, с гръцката рок-н-рол група, в която свиреше, Voodoo Healers. Той беше басист на Voodoo Healers преди малко повече от десетилетие, златните години и на неговия друг диджейски проект Schnorchel Mechaniker. Знам, че той много обичаше музиката от Беглика и въобще. Така, с усмивка се сещам за един наш приятел и наистина човек оставил следа в българския рок-н-рол. Когато турнето на Voodoo Healers през 2015 година приключваше някъде тук на север от Солун, между Кюстендил и София, си спомням, че в колата на външни предавания, защото ние записвахме концерта на площада в Кюстендил, организиран до някъде от Аларма Пънк Джаз, до някъде от самите Voodoo Healers и до голяма степен от Давид, който е най-голямото име в рок-н-рола между Бобов Дол и Зайчър. Та тогава в една кола се бяхме наблъскали аз, Иво Дългия, Джули, двамата тон режисьора Кирил Иванов и Иван Ладжийски. И си спомням, че тогава друга легендарна личност, Емил Христов Ментата, реши да дойде с нас до София и просто легна на задната седалка върху всички нас. Някак си стигнахме и тогава на същия този ден се състоя и единственото участие на Voodoo Healers с Джули на бас в рамките на нашия си фестивал Аларма Пънк Джаз. Точно от онези златни години съм избрал една песен, която се казва Keep the Flame Alive от албума, в който той участва, на Voodoo Healers, Първото нещо, което сънуваш след смъртта. Това е песента, с която ще открием, а пък ще закрием с пънк рок Rebel Song от същия албум. Ей така, за да рамкираме, маркираме и отново да ви поканим да дойдете на Аксаков 10А в петък вечер от 21:30, за да почетем един

Voodoo Healers с Евгений Генчев Джули. Спомняме си за него и ви каним отново на 10 в 21.30 на Аксаков 10А. Пинг-понг Галя и Доктор Терър са избрали музика, която на Джули би му харесала. А сега отиваме нататък с две групи, които свирят точно в момента на различни места в София, но разговорът ни сякаш е паралелен, защото ние сме навсякъде. Офт Робин, на живеещия в Париж вибрафонист, перкусионист, композитор Виктор Бенев, в един съвсем нов състав. Краткото им турне започва днес, ето в тази минута в Шрёдингер и продължава към Плевен и Варна. Тук слушаме документален запис от един по-предишен състав на групата и след това разговор с Виктор Бенев.

0: Драги слушатели, тук в тази начална част на предаването ми е много драго да посрещна в студиото отново Виктор Бенев, който всеки път, когато си идва от Париж в София, горе-долу веднъж на... Не, два пъти на година и половина.
1: Горе-долу, да.
0: Та всеки път представяме нещо съвсем различно от множеството посоки, които поема твоята музика. И този път е едно трио, което дори още няма записи, но има турне в България. В момента вие сте на сцената на Шрёдингер, затова тук хората слушат само гласовете ни, а иначе телом са там и ухом най-вероятно, надявам се.
1: И аз се надявам, да. Той утре ще ми трябва в интерес на истината и за концерта, но
0: ето, разказвай.
1: Ще го разделим на две.
0: Разказвай сега. Утре имате записи на 9-ти, а на 10-ти и 11-ти отивате към Плевен и Варна.
1: Точно така. Организирахме едно малко турне. То по-скоро аз се занимавах реално с организацията, което тръгна от поканата на Дарин Сотиров, който организира Q-Jazz фестивал във Варна, който по принцип се организира на плажа на рибарско селище Карантината. Но сега разбрах съвсем наскоро, че заради променливите метеорологични условия ще се премести в Free Bonkers, така че там не сме свирили досега. Ние свирихме на фестивала преди 2 години и беше наистина страхотно, и той искаше да се върнем отново на фестивала и се свърза с мен преди няколко месеца. И всъщност той е до някаква степен причината това турне да се реализира, защото аз малко или много тази група почти я бях отписал.
0: Така, нека кажем коя е тази група първо.
1: Групата се казва Off Robin. Тя съществува от 2019 година фактически, като първоначално се казваше Via Mavis, но след това избрахме друго име и претърпя няколко промени в състава, и сега отново съм с музиканти, с които до момента не съм свирил. Така че ще видим какво ще е предизвикателството и как ще се справим с програмата.
0: Вие, Мави, само да кажа, уважаеми слушатели, че тази група съм е слушал, и то дали не беше преди пандемията още.
1: Много е възможно.
0: На джаз фестивала в Варна.
1: Да.
0: Коя година беше обаче?
1: На Ейто джаз свирихме, но коя година беше, моята памет е ужас.
0: Ето виж как почваме да бъркаме годините, което означава, че вече сме натрупали история с тебе в това предаване. Тогава Виктория Кирилова беше на контрабас и Мартин Хафизи беше на ударни. Другите ударни, не твоите.
1: Да, на барабани. Точно така, да. След това групата си смени името и започнахме да свирим с Евден Димитров на бас-китара, с който всъщност свирихме на Q-Jazz преди 2 години.
0: Тоест, вие първо бяхте разпръснати между 3 страни, Австрия, Нидерландия и Франция.
1: Да.
0: После да, пак Нидерландия, България и Франция. И сега пак нещо такова.
1: Сега горе-долу запазихме същото разположение, свързано с географията, тъй като ще свиря с Антони Рикев, или както повечето хора го знаят, Платони, на бас-китара, и Александър Иванов, който е едно страхотно младо момче, който завърши съвсем скоро в Холандия. Та, това е новия състав, с който утре влизаме в студиото на Булбало, заедно с Константин Кацарски, да записваме част от новия репертуар, който готвя фактически от януари насам. Тоест, това мини-турне ще представи съвсем нова музика. Има само една единствена пиеса, която е от стария репертуар, който свирихме на Q-Jazz тогава.
0: А насоката? Насоката е колко различна от старите биомависи?
1: Ами, има нови течения, които така малко-малко се вливат в общата

0: така да го нарека, на триото. Посоката, която следвам за това трио за Soft Robin, е да използваме като основа езика на импровизацията и на джаза, който е изключително освобождаващ и ни позволява да комуникираме и всеки един от музикантите да добавя нещо от себе си, когато свирим, особено на живо или на запис, което аз наистина държа на него. Отделно от това, аз си държа на някои от записите, които правя в градове, в природа и така нататък, които обичам да използвам като...
1: Това е част от други твои групи, от творчеството ти въобще.
0: Да, в Crystal Sound Project използваме много такива неща, но и тук съм включил в едно-две парчета такива звуци. Едното е с записи от Равна, другото е с записи от Западна Испания. И има много примес от краудрока този път.
1: Това, тази линия се появи също в един момент в твоето творчество, в една друга група пък, в един друг проект, който излезе и на плоча.
0: Да, факт, когато свирихме с Оса Орн, за съжаление, моя голямо съжаление, тя си отиде тази година.
1: Да, съвсем скоро видях всъщност вашите постове.
0: Да, което да, наистина много ни разтърси, но да, с нея направихме един страхотен албум, поне аз си го харесвам и съм много доволен, че успяхме да го реализираме, защото не беше лесно.
1: Още там обаче се появяват тези линии.
0: Има, да. Не толкова, може би, краудрок, но със сигурност рока, да.
1: Духа на това.
0: Духа на рока, да, тогава имахме като идеи P.J. Harvey, говорихме за нея, за други музиканти от рока, за Хектор, за Зу и така нататък. И да, сега в Soft Robin бих казал повече от краудрока, защото преди няколко години открих Уейн Кранц, който е един страхотен китарист, ако правилно си спомням, американец, който много ме впечатли и има много интересно свирене, което е свързано много с полиритмия, с много динамично свирене, различни ефекти и третиране на самата китара. И има много голяма заигравка между самите музиканти. Той също свири в трио, така нареченото Power Trio, с две китари и барабани. И той беше едно от големите ми вдъхновения за някои от пиесите. Разбира се, не са точно като неговата музика, но има такъв привкус.
1: Да не останат слушателите с впечатлението, че имаш китара в това трио. Нямаш.
0: Няма китара, не.
1: Въпреки че буквално преди два дни Тони Рикев го гледах на китара, може би за първи път го гледам на китара в друга една група.
0: Аз даже си мисля, че по-скоро на китара повече се изявява той като музикант.
1: Еми, аз все пак като басист съм го гледал повече.
0: Да.
1: Особено пък с тези допълнителните, с MIDI клавиатурата, дето вкарва ни още по-ниски подбас китарата.
0: Абсолютно, да. Ами също с него много добре се разбираме, защото и той има музикален лейбъл Music Clinic Records, в който работи и записва много в студио и се занимава с продуцентска работа, както и аз. И всъщност имаме общ език и се интересуваме от самия звук, свирим на много инструменти и до някъде това е и общата черта, която ни свързва.
1: От твоите инструменти, кой инструмент е тук водещия?
0: Сега съм си донесъл моя сетъп, както се нарича, който е с Mallet Cat. Mallet Cat е един електронен вибрафон. Я най-вероятно ще озадачим слушателите, но...
1: Разказвал си за него, но разкажи пак, да.
0: Вибрафона е перкусивен инструмент, на който можем да свирим мелодии, който е от фамилията на аксилофона, който е така по-добре известен като инструмент от ударните. И това е един инструмент. Отделно имам един синтезатор, на който свири различни звуци, като много често използвам звук на дудук.
1: Арменски.
0: Арменски.
1: А сега електронният вибрафон е като акустичния, само че звуците идват от другаде. Идват... Не от резонаторни.
0: Да, идват от компютър, реално.
1: Да.
0: Погледнато, в случая не използвам реално звука на вибрафон. Използвам повече тип звук на Rhodes, основно на този инструмент, просто защото не е също като акустичен инструмент. Няма как да се сравнят двете неща. Обожавам вибрафона, но просто моите търсения, вибрафона не ми стига като тембър. И електронните инструменти ми позволяват да свира различни тембри, различни звуци и ми дават много по-голяма палета от звуци, с които да мога да работя в реално

0: И по-трудно се транспортира вибрафон, освен това.
1: Ами да, по принцип е така. Сега от друга страна се замислям, че с моя сетъп си нося ни поне 15-16 кила на гърба, така че може би не е чак толкова по-лесно.
0: Все пак на
1: Практически.
0: гърба. Вибрафон не можеш да качиш на гърба
1: Е,
0: си.
1: това е вярно.
0: Да.
1: По-компактно е със сигурност, да. След като успявам да го донеса с самолет, значи това е голямо предимство наистина.
0: Понеже очакваме записите да се осъществят чак утре, сега си донесъл по-предишни записи. Какво слушаме първо и по какъв начин можем да го отнесем към насоката на Офт Робин сега?
1: Едната пиеса е точно на Уейн Крант. Избрах една пиеса от един от любимите ми албуми. Казва се Wine is the Thread и показва точно неговото търсене, импровизация с много полиритми и много енергия в едно трио с Тим Лефевр, който е басиста и, как се казваше, барабаниста. В момента ми скочи от главата.
0: Ще се сетиш в следващия разговор.
1: Кит Карлок. Дойде. Те имат невероятно трио и този албум специално е моя любим на Уейн Крантс. Просто невероятни музиканти, страхотна енергия и просто много добре се връзват самите музиканти заедно и имат невероятно присъствие.
0: Слушаме.

0: Уважаеми слушатели, на гости ми е Виктор Бенев, но това не е негова музика, това е музика, която го е вдъхновила. Напомняме, това са
1: Уейн Кранц, Тим Люфевр и Кит Карлок с парчето Wine is the Thread.
0: А триото Офт Робин се движи в тази насока на съвсем други инструменти и в съвсем друга епоха.
1: Може да се каже, да. Вдъхновения много. Въпросът е как успяваме да ги прекараме през нашите инструменти, специално през моя доста специфичен инструмент, но вдъхновението са по-скоро от гледна точка на структура, енергия и мелодии, повече отколкото самите тембри на китарата или барабаните, или точно как е записан този запис. Търся по-скоро чисто енергийно начина, по който да мога да работя с другите музиканти в подобна насока. Това е, което търсех в това парче. И не само целият албум, реално.
0: Интересно ми е, когато от това трио излезе завършено трио със собствено творчество. Ти ли ще го издадеш за Нова Рекърдс или Тони Рикев тук в България?
1: По принцип, поне

0: Аз да си го издам албума, да. Това е целта. Ще видим как ще минат записите. Надявам се да успеем да запишем нова музика. Случая, което е интересно, което си позволявам да спомена, е, че така престраших се най-накрая да си използвам гласа. Има две песни и една, то не е точно песен, а реално е по-скоро тип рап парче, с български текст. Една поема, която бях написал далечната 2019 година, която преработих специално сега за това мини турне. Текст на български, песента ще се казва Вещица. И исках всъщност да споделя едно друго парче, което ме вдъхнови пък за Вещица.
1: Ще го чуем след малко. То е. Да, ти си ни го приготвил тук. Преди това имам още няколко въпроса. По-старото творчество на VMIVC Off Robin нещо ще има ли преработено тотално за това трио? На това турне?
0: На това турне
1: Или
0: ще
1: само нова
0: свирим
1: музика?
0: една единствена пиеса, която аз много си харесвам, която се казва Теорията на Дарвин. Това е една пиеса, която си остана, която вероятно съм писал също някъде 2019 година. Но е пиеса, която много ми говори с много дълга структура. До някъде Теорията на Дарвин си подсказва, че парчето няма да е кратко.
1: Да.
0: Ще има, да, има еволюционни елементи в самата структура на произведението, но да, то е единственото, което остана от стария репертуар. Всичко друго е нова музика.
1: И няма как да не ти задам този въпрос. Между другото, мисля, че никога не съм ти го задавал при предишни гостувания. Така като се замисля, повечето от твоите проекти или са разпръснати между няколко страни, или са с център Париж, където се намираш, но с гост от друга страна винаги.
0: Ами Париж е център, в който има толкова много култури, че ние в ежедневието, ние, казвам ние, защото с приятелката ми живеем там.
1: И имате проект музикален Crystal Sound Project, който е представен и тук. Поне два албума цялостни сме представили и вече
0: Точно така.
1: по-кратки разговори.
0: Да, и с нея живеем в това нещо. Виждаме хора от целия свят и това страшно много ни вдъхновява, защото е много интересно. Да се откриват различните култури, да се вижда как различните хора мислят, как усещат музиката. Работили сме с хора, които дори не сме имали точно общ език, на който да говорим. Комуникирали сме реално с езика на музиката, който е най-универсалният език, фактически. И това е страшно интересно, как двама души могат да комуникират дори без да се разбират словесно. Могат да комуникират чрез езика на музиката съвсем свободно и да си разказват различни истории.
1: Това е когато се съберете в студио, но все пак има процес на предварителни комуникации и прочие, когато изпращаш дадена пиеса на другия край на света или поне на Европа.
0: Да, в случая с Soft Robin, действително музиката е написана. Това са и музиканти, които имат музикално образование, които могат да четат ноти и с които се работи много по-лесно по този начин от дистанция, защото те могат да си подготвят нещата, да се направят може би по-малко репетиции, когато нямаме време и когато ни притиска графика. Но с Crystal Sound Project, например, сме работили с хора, които нямат музикално образование и там всичко се прави по слух.
1: По
0: И
1: интуиция и така с поглед също.
0: да, импровизираме по някакъв начин заедно, като ни хареса някаква мелодия, аз си свирвам наново, репетираме я, докато не се получи по някакъв начин на аранжимента на конкретната творба. И интересен процес всъщност за мен е нещо ново това, което открих в Crystal Sound, защото преди не ми се е случвало, не ми се е налагало да работя с такива хора и това много ме обогати всъщност, защото те ми показват съвсем друг мироглед към музиката, хора, които имат друго усещане и това до голяма степен ме обогатява като музикант.
1: Иначе, кои са следващите проекти на лейбъла?
0: Работим по нова музика точно за Crystal Sound Project. Това е един проект, който е основан на доста литературни творби и който бяхме започнали преди няколко години, но малко се стопира процеса. Всъщност трябваше

0: казвам го във връзка с следващата пиеса, която ще чуем, защото се бях свързал с менеджера на Ерик Трюфа и искахме да го поканим за една пиеса, но за съжаление не можахме да намерим субсидии, за да платим процеса и малко падна цялото нещо, така че в момента търсим, нали, нови възможности и нови варианти, или да го поканим него, или друг музикант, за да колаборира с нас. Но да, малко ме е яд, честно казано, защото много исках да свирим с него и да работим в студио. Много уважавам този музикант и много ме е вдъхновил през годините. Но се надявам да успеем да намерим друг начин да го реализираме. Това е, по което работим и ще работим сега лятото основно. Отделно по Off the Robin се надявам след звукозаписната сесия да имам доста работа към миксиране и избиране на пиеси, които евентуално да могат да бъдат издадени.
1: Още тая година, дето се казва.
0: Надявам се.
1: Добре, нека припомним, утре на 10 сте в Плевен.
0: Да, Плевен, кафе Бордо в 8 часа вечерта. На 11 отиваме във Варна,

0: Утре на 10 сте в Плевен.
1: Да, Плевен, кафе Бордо в 8 часа вечерта. На 11 отиваме във Варна, Q-Jazz фестивал.
0: В Рибонкърс този път.
1: В Рибонкърс. И след това всъщност се връщам в София да направя един майсторски клас.
0: Разкажи, може да кажеш да.
1: Имам колеги, които ме поканиха в културен дом Средец. Се организира събитието. Ще имаме 4 часа да разкажа за моя път в музиката, да поговорим основно за вибрафона всъщност. Да споделя малко от репертуара, който съм писал, да поговоря също и за електронния инструмент, който използвам и как стигна до него. И ще имаме 4 часа, между 4 следобед и 8 часа. Ще се състои майсторския клас в културен дом Средец.
0: На дата?
1: На дата 12.
0: Деня след Варна, т.е. пътувате много рано сутринта.
1: Да,
0: дето се, вика.
1: Се наложи, да.
0: Виктор Бенев, гост в Аларма. А сега ще чуем една пиеса на Ерик Трюфа с един рапър, която те е вдъхновила.
1: За песента Вещица.
0: Която ще чуем веднага след като я запишете.
1: Надявам се. Надявам се. Песента на Ерик Трюфа с квартет се казва Зигфрид. А рапъра се казва Ния.
0: Аз подозирам, че тази пиеса е посветена на един наш приятел, за съжаление също вече не между живите. Френския режисьор и челист Зигфрид, който свиреше с Ерик Трюфа. Така че, сега като я чуя, веднага ще си представя един конкретен човек. Много цветен и много характерен.
1: Приятно слушане.

Аз съм Цветан Цветанов. Това е Аларма. Продължаваме нататък с братята Владигерови, чийто нов албум Inspired Songs, изключително богат и разнопосочен, съдържащ няколко групи от музиканти, цели 14 пиеси, излезе съвсем наскоро. Неговата премиера беше в Виена, където двамата живеят от години, в Порги и Бес, преди точно 5 дни. Ние пък се чухме буквално тая сутрин с Косио, който беше в Холандия, и Сашко, който беше в Италия. Двамата пристигнаха по-късно след обяд, затова звука ни е такъв един интересен, като от Zoom, и в момента са на сцената на Кинокабана, където представят проекта си с филмите на Чарли Чаплин. Аз също съм там в момента. А преди да влезем в разговора, предлагам песента Lost in Thoughts с участието на Петър Терзиев, който беше и специален гост на премиерата на албума в Виена преди 5 дни.

0: Винаги е удоволствие да слушаш тези двама души и да си говориш с тях. Аз лично се запознах с тях някъде преди около 20 на години на един фестивал извън България. А сега се чуваме по Zoom, докато Александър Владигеров се опитва да се включи. Ние започваме разговора с Константин Владигеров за това какво предстои между тази премиера концертна на албума, международната, и всичко, което има да става през лятото като концерти за тях, докато се стигне до есента, когато пък ще бъде българската премиера тук в София на албума Inspired Songs.
1: На 16-ти готвим един концерт при Франция, в джаза. Пепи ще участва и на 17-ти сме в София. След петък де-факто ще се преберем в София. И да, за сега са тези дни ще сме в София, предполагам. Да. На 22-ри пък имаме репетиция във Варна и на 23-ти пък е другия голям концерт. Там вече ще е, нали, по-солидна програма за честването за 100 години от Варненско лято. Специално ще почетем дядо Панчо, който е съосновател на този фестивал. Така, заедно с Саша Попов, маестрото. И така, имаме покана от Марио Хосен, който е директор на фестивала и артистичния така програматор на фестивала, и а пък заедно с маестро Найден Тодоров и симфоничния оркестър на Софийска филхармония ще направиме няколко заедно така. От камерната музика сме си избрали някои негови произведения, които сме аранжирали и за оркестър, по негово оригинална транскрипция имаме за струнен състав на дядо Панчо, и както и една наша композиция ще изпълним, и в програмата ще има и също Веселин Стоянов първа симфония. На 23-ти това е концерта. И на 24-ти пак ще бъдем около 2-те, сигурно пак в София. Наситена програма.
0: Но интересното е, аз сега даже ще ти поставя този въпрос на теб, защото докато се включи Сашко, че нещо не го виждам още. Това е много интересно, една наситена програма, свързана с различни музикални светове.
1: Много, да.
0: И различни епохи също така. Ето го. Момент. Така, започвам от това. Той, който си разказваше за всичките ви други концерти през лятото, които предстоят, и сега ще го поставя въпроса на двама ви по този начин. Ето, представянето на албума беше преди няколко дни. Преминавате през различни видове музика, етапи, истории, 100 годишнини и всичко това, за да стигнете на есен до представянето на вашия албум. Тоест, как тези пиеси зреят, докато вие преминавате и през всичките други музики, които са около вас непрекъснато?
1: Ами аз си позволя да почна като следното, тъй като вече тази емоция, еуфория, първо сега от тази премиера, доста малко така ни държи всъщност, но вече до тази степен те пиесите си олегнаха, намериха си по някакъв начин и този репетиционен период и самия концерт вече лустрото, пътя, нали, как се възградиха те. И сега ще видим, може би лятото ще ни предложи други емоции и на есен може би ще излезе съвсем друго. Не, пачетата си така като форма и всичко ще останат, и песните, разбира се, и текстове, но съвсем с друга емоция по принцип след лятото също работиме, и така нещата се случват, пък и други нови идеи. Така. Поне при мен мога
2: да се ще претърпи малко. Да. Може, нали, все пак всяко раждане на диск, тая една година доста идеи се създават, и по време на диска на записите се случиха много промени, а пък сега

0: когато трябва да се възроди на сцената, винаги има един възродителен процес, който почва и според мен е, според зависи и състава, естествено. Ние в България искаме да вземем максимално и солистите, които са на албума, Стоян Янкулов, Васил Хаджигрудев, може би Спектрум. И това някакси ще направи програмата да се адаптира по в оригиналния си вид. Но това, което е хубавото, както и в Порги, беше, че човек отваря формите, импровизира, намира вътре нови си неща и това, което ти каза, все пак, ето сега идва и концерт на Панчо с класическите неща. Може пък нещо повече класическо да се вкара, може някои идиоми от класиката да дойдат или от други форми, нали? И да се разнообразят парчетата, но като текст и мелодия си остават, те са си вътре в албума и горе-долу, дай Боже, един ден, примерно едно от парчета да, или две да станат стандарт и да се запишат с златни букви в Standard Books. Това е естествено в кръга на шегата. Това си ми е желание. Примерно Рой Харгрув има една тема, която е посветена като име на, защото благозвучно звучи и за естествено за великият тромпетист Рой Харгрув, като име, но той е много по-въздействащо и от самия лик, който е позовата си. И аз направих съчетание между името да е на Рой и филинга Хойгров, а пък самото соло да прилича на Кларк Тери. Да, и мисълта ми е, че то примерно може да стане един ден като джаз стандарт в 16-тактовата форма. Той е така, но примерно ето сега, това, което имаше ти предвид, защо Ode to Joy? Ode to Joy е заимствано от класиката, от Бетовен и Шилер като текст и музика, но
1: Да.
0: нали, то претърпява сега с филхармонията съвсем друго измерение, защото Коси го аранжира за голям оркестър и штрайх и гласове и все пак ние го свирим на сцената само с пиано и тромпет като соло инструменти. А в Порги беше с гласове, нали, мъжки и женски сопрани, джаз вокала. А пък, примерно, сега в София може да се пак с спектрум. Така че всеки път парчетата си имат своя динамика на лайфа.
1: Да, и предлагат много варианти, защото аз много трудно мога да си представя, че може да ги съберете на една сцена всички хора, които участват в албума. Това са 4-5 различни състава. Може би за 100 годишнината от албума може да ги съберете. Тогава, да.
0: Идея. Ама тогава искам Зума да е заедно, да сме се събрали заедно да играеме шах. Да
1: Айде.
0: си пиеме уиски и да празнуваме. Извинявай, да, отклонявам темата.
1: Но наистина този албум е доста богат като насоки също така. Ето, защото минахме сега през класическата част, дори в този албум има много сериозен допир, нали, с струнните квартети, с гласовете, както са аранжирани.
2: Застраиха този път струните, като споменаваш, по-скоро не беше така наситен, както беше в албума ни Магия по текстовете на Рилке, които направихме тогава, някакси по ядрото на класическите, така мелодията и самите гласове, нали, там използвахме и детските хорове и това контратенор, спецификата на изобщо това звучание извискаше повече, може би за мен по-плътния штрайк да направим. А тук всъщност имаме и повече поп-песни, повече джаз и така. И само една балада, която така ми се изкристализира, така и така пое едно такова по-мащабно штрайхово за мен звучение и с арфа. Тоест, искам да кажа, че може би не на всяко така сме го мислили като аранжименти. Една единствена така хубава, нали, тази балада си изискваше, може би, тая тежест.
0: Самото мислене за штрайх аранжимент отдолу е доста класическо като
2: Това
0: звучение, но в момента, примерно, като го подложиш на госпел сонг или като го подложиш на такава балада, отиваш повече във филмовата музика, което представете си колко примери има за прекрасен штрайх, който допълва класическо.

0: съвсем по друг начин обаче, нали, това си е дори друга пиеса по някакъв начин, но мотива за лютеничката от синия албум.
1: Аз съм си. Благодаря ти, че споменах тази тема. Тя е, както и Людмил Фотев в албума, в диплянката към албума в буклета описва, то е всъщност едно от първите ни произведения в Wandering Love. Значи 2007 връщаме годините назад. Тогава направихме лютеничката първо в неравноделен размер, второ само инструментално и трето малко с по-различно блуз, джаз звучене, ко се свири там с Fender Rhodes. Аз използвам сурдинки и така. Искахме да гоним малко по... Не, как не, някакси като се докосваш до друг стил в джаза, нали? Спонтанна импровизация, но като цяло сега лютеничката е видяна като песен. И това е най-важното. Посветили сме на майка ни, за да може този текст, който е в самата песен, да бъде, да може да се запомни лесно и е, аджеба, стане пак един ден стандарт и да се слуша и да има нещо за...
2: Едро смина, Милинка, я захвана.
1: Типчета, чубричка слага. Тя... Въпросът ето, примерно, ние сме бочавтери на немски, значи амбасадорс на музиката по света.
2: Най...
1: Лютеничката ще представим и продукта лютеница.
2: Бичкам те.
1: Харесва ли ти това? Аларм джес, това е много
0: Абсолютно, абсолютно. Трябва да си направите и своя етикет с ваша лютеничка.
2: Ти ще си дизайнера.
0: Мога да измисля нещо. Мога да измисля
1: Хорцел
0: нещо.
1: джазмени, хорцел джазмени.
0: Хорцел. Ето, това е. Ето, измисли го вече.
2: Непременно трябва да е Едро Смляна.
0: Горцето Едро Смляна. Добре, а между другото тук също, като говорим наистина за това с реално няколко групи от хора, които участват на тези записи. Ще ви върна малко назад, няколко дни назад. Доколкото знам, Владко Кърпаров и Петър Терзиев са били в
2: Нашите.
0: гостянето във Виена още.
2: Да, понеже така не можахме, всъщност, според датата, която избрахме и така поканата от нашия приятел и страхотен, нали, в джазко менеджера на Порги във Виена, Кристоф Хубер, той така, според това, че установихме датата 2 юли на презентация, каза, че тогава си мислихме веднага така, кой можем да поканим като гост, нали, във Виена сме, пътуване и така нататък, тези неминуеми, нали, неща, които съпътват, кой ще може, как ще с програмата ще се съчетае. И в крайна сметка, нали, така избрахме веднага и с Златко установихме контакт във Виена с нашия музикант, който свири в албума с Филип на вибрафон. Пепи Терзиев, който пее всъщност в диска само на една композиция. Тя е много красива, много хубава, лятна, такава лека, боса нова. Това е Загубен в мисли или Lost in Thoughts. Или преди... Тя има три имена. Perdido en Pensamientos. Така че на португалски, а пък в случая той каза, че ще има възможност да дойде, прие поканата ни. Много се зарадвахме и така установихме, че всъщност Аджеба, когато, нали, дойде в Виена, ще може ли да направи някой друга песен да запълни всъщност хората, които няма да може да поканим и физически няма как да, нали, 43 души да са на сцената. И затова той така пое една част от репертуара. Патриция Ферара, която ни беше солиста, тя също научи няколко от италианката, която написа и текстове на три от композициите в албума.

0: лютеничка на братята Владгерови, сегашната версия, почти 20 години след първата версия от албума Wonder in Love, и след това Ода на радостта, така както започва самия албум Inspired Songs. Води се тристранен разговор между двама изключителни близнаци музиканти и един, който се опитва да ги дирижира по Zoom, защото се намираме в три различни стаи, в три различни страни преди няколко часа. И разбира се, във втората част, след поредното прекъсване на връзката, Сашко се включи пръв и чакаме Косио да се включи, а през това време говорим за концертния живот на тези песни. Продължаваме разговора от преди малко.
1: Прекрасно беше, че все пак направихме нов проект фактически, за да стане тази презентация, защото първо ритмус групата ни е в България, записали сме основно състоянием Кулов и с Васко Хаджигрудев на бас в студиото Доли Медиа и на Григогов и много различни места, но като цяло това имах преди това да го обърнеш от единичен продукт, да има и да има, нали, своя си ритмика, своя си динамика, своя... Някакси това трябва, някакси парчета да се видят по малко по-различен начин, както се запиша, защото ти по някакъв начин, като искаш да запишеш толкова много композиции, гониш време. И всяка композиция, примерно да речем, от една композиция да 2 минути, може на в Порги свирихме 3-4 минути повече, нали, която като стават с солата се става още по-интересна и добива друг характер. Искам да кажа, че солистите, които поканихме в Австрия, Флип Филип на вибрафон, който всъщност свири в албума.
2: С когото свирите от много-много дълги години.
1: Да, и говорихме и в София, и в България свира на джаз фест. Мисълта ми, че той се включи, след това взехме Нави
3: Джамари.
1: Кота!
3: Супа! Чувате ли ме?
2: Да!
1: Само видео!
3: Супа!
2: Сега ти не се виждаш, той се вижда.
1: Много трябва да натиснеш камерката, Коси.
3: My video speed. Опаля. Video feed, не.
1: Като се регистрираш, натисни камерката. Аз не я бях натиснал. Сега ти излизат танци. Ти виждаш ли нас?
3: Аз ви виждам добре.
2: Да. Добре, ами явно така ни е писано с по един брат, който се вижда и един невидим. Така разговор.
3: И един красив водещ.
1: Иначе, значи, Нави Джавади свири в Рек Валстайм, басиста, който свири сега в Порги.

0: който е страхотно момче, страхотен груф има, страхотно влиза музикално в нещата, с много голяма отговорност и е много музикален и много добре свири. И новия солист, който е ни научи парчетата и се справи много добре също, е Владимир Костадинович, който е водещо име тук не в Австрия и по много фестивали. Сега последният негов нов албум е с Крис Потър и с страхотни солисти участва и той така влезе с много, много сръбски пауър и не само много душа.
1: Да.
0: Имаме страхотно много мило момче китара, който е от Бразилия, Дания Машкита. Той пък е нежната част така с китарата, примерно на хармониите на Lost in Touts. Той помогна даже с авторство на текста един негов колега Пеши. Кости ще помня за първото име. Той така създаде текста и Дани свири на китарата в албума. Така че и той участва. И горе-долу, да, 9 човека бяхме на сцената с нас, плюс 10 човека, 10-ти човек е участник, е страхотно Искрен Илиас Visuals. Направихме лайв камера с бимър, прожектирахме върху сцената на Порги, направи два портрета, нарисувани 10 дена преди това.
1: Тук са окачени два портрета на самата сцена отзад, всъщност са окачени на черния фон, който има в Порги, на стена и отделно на една траверса, ило върху тях прожектираше и последата имаше и видеобима, който прожектираше всъщност неговите live visuals, които са уникални, да. По негови картини, по негови произведения. Да. Както и тези, включвайки двата портрета. Да.
2: То е предизвикателство с толкова много и различни хора, нали сте записвали,
1: Да.
2: но също така и някакво предимство, че може да си направите 20 различни конфигурации на тези песни.
1: 20 може би не, ама да, виж, при нас винаги е така, ние сме свикнали, нали, ние сме ядрото с Сашко и принципно или сестра ми, ако свирим в трио Владигел формат или брат ми Панчо, ние имаме и квартет. Но винаги ние двамата специално, ако гледаме към джазовия ни спектрум, мога да кажа, че нали, можем така да си позволиме и имаме достатъчно, може би, вече опит да поканим, разбира се, и наши съмисленици, които чувстваме, че ще възприемат така, наши колеги, които ще възприемат по този начин топъл музиката и нашите идеи. И оттам вече градиме, дали, да, една песен, нали, има и други обстоятелства, нали, все пак за някой концерт, когато, нали, или за някой фестивал, когато сме ограничени в бюджетни и така нататък, финансови рамки и така. Но според това също се съобразяваме, но има и свободата, където можем, нали, както ти кажа, 20 не е различни конфигурации, но 2-3 можем.

Рой Харгровс Блус на братята Водигерови. Четири пиеси успяхме да чуем в това предаване, но този разговор е с продължение и може би в нощния блок в Вавилонската фонотека след някое друго издание ще направим разговор за целия албум, песен по песен, защото там имаме 2 часа и половина, не само час и половина. Аз съм Цветан Цветанов за вас. Днес работиха още Радослав Чичев, Сибила Лилова и Данаил Делев. Завършваме така, както ви обещахме, с пънк-рок Rebel Song на Voodoo Healers с участието на Евгений Генчев Джули. И напомняме, заповядайте на 10 в 21.30 петък вечер на Аксаков 10А, за да си спомним за Джули с музиката, която той би харесал.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Артуро Сандовал, с него започваме второто за месец предаване. Неговият албум Сангу ни води, разбира се, към афро-кубинските корени. Артуро Сандовал е един от основателите на групата Иракере, човек, който сме имали щастието много-много отдавна, в 80-те години, да гледаме и в София. Слушаме сега с един скат Сангу, Лавентура, Days in the Sun, Асолито, Бабалу Айе, With the Purple, Panther, New Paradise, Rolling Hills, Red Trumpet и El Rio Suena.

До края на предаването Лионел Белмондо заедно с брат си Стефан Белмондо, двама прекрасни саксофонист и тромпетист. Калипсо е името на албума. Кадио Диор, Диабадие Асонгуте, Каса Спорт, Калипсо Диола, Ософорал и Тонтон Мане. За първи път един толкова посветен на африканските корени проект на братя Белмондо. Тях също в началото на 90-те на миналия век имахме удоволствието да ги гледаме тук в София.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 9 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украина.

0: Войната в Иран засенчи темата за Украина на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украина. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари три кораба в Хормузския проток. В отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още три рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
4: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
5: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и

0: разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, придобит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим?
3: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
5: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те бюджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
6: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
5: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
7: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
5: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
3: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
8: Италианският волейболен клуб Кучина Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов

0: е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кочина Лубеч Витанова с брат си Алекс Тиколов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех на италианеца Флавио Куболи 6 на 4, 6 на 4, 6 на 2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3 на 0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6 на 3 и 7 на 5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джазмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колоезажната обиколка на Франция – 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е. Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършат в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече

0: мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

В защита на мистиката. Пролете. Една кадънка в дворския чемшир отвънка свирка весело и свеж, пълен с влага и кипеш, сока чувствам да тече и през мен. И сякаш, че някаква магия виша ми диктува да напиша тези думи, но критика как? С гняв ще се развика, тъй като в своя стих току-що употребих тази думичка магия. И ще трябва да разкрия, че макар идейно чист, воинствуващ материалист, напоследък моето кредо поотслабна, стана бледо. И в мистичната вълна, дето нашата страна е заляла, ще призная, че повярвал съм в оная втора свръхсетивна сфера, с която ние до вчера, квито сме подигравачи, много гаврихме се, значи. И на кво бе резултат, то странен мой обрат, мога точно да ви кажа. Всичко почна от паважа. Паважа ни трябваше да го асфалтират. Но преди един месец на булкаргото тират хлътна пред къщи и взета проби две подземни тръби. Тъй, че в мазето ни блъвна река. Слагам дъска, джапам следни крака, телефонирам, ало, вейка, пратете там някой да ни отводни. Отвръщат ще пратим в най-близките дни. Отвръщат, но чувам един тихичък смях. Минават две седмици, ни помен от тях. Усещам пародията и ми хрумна идея. Роден съм в зодията на Водолея. Можех пък в нея да се крие причината за този потоп. Зачитам се в първия под ръка хороскоп. Дело на спец, египетски жрец, пише: «Вашия камък е аквамаринът. Носете го в джоба си и бедите ще минат». Лесно се казва аквамарин. Но в мен при той име нещо штраква. Марин? А този Марин ми е пръв братовчет. С много връзки, макар и лежал за начет. И, значи, звъня му. Загазил съм зле, помагай, братле. Казва, няма проблеми. И след няколко часа с две помпи големи вейкато до втаса. Исушиха мазето, откриха мазето. И макар затрезето нея вечер екипът, от дома да не мръдна, прав излезе Египет. Хороскопът се сбъдна. Тъй, че ако и непряко да бе действал, аз се пак предподобен явен знак, както Хамлет пред Хорацио, казах си, че нашето рацио не е всичко под небето. И че има сили, дето тая днешната наука, колкото и да се фука, че владея лъвсемира, даже и не подозира. Тъй си казах, а след ден втора странна случка с мен допълнително разклати моите координати. Един член на комисия, дебел, мустакат, вече седма година ме къса в кат. Аз противник съм, знаят ме, на разни факири, панаирски мошенници и вдигачи на гири, но нали, що ме е истински един екстрасенс, т.е. що ме с ценс, диплом и лиценс, с други думи, срам не срам, стигнах най-подир до там, че стоят пред вход с фирма доктор Чандрамундра Бирма. Мистика и окултизъм. Копчето натискам, влизам в стаята, човек с тюрбан. Гол до кръста из гердан. Аз му казвам, дай съвет. Той ми шепне, дай рушвет. Аз се чудя, как така? Той ми смига на ръка. А пък той самият с Кришно щял да поговори с Кришно, тъй, че без да губи време, оня в кат да ме приеме. И на изпита, Богу, ама впечатлен бях много. Силна вяра ще да иска практиката им будистка, за да упражни влияние от такова разстояние. Всичко в тестовете сбърках. Двата калника оттърках, взех завой, не дал мигача, идеше ми да заплача. А пък гледам го човека, кима ми с усмивка мека и ни помен, ни следа от натрупана връжда или от партийна злоба. Ея, книжката ми в джоба. Е, къде по-добро от това доказателство, че над нашата психика упражняват вмешателство сили марксически необясними? Зная, Ленин в тетрадките е писал «Чорт с ними». Но значи и той, макар с палци в жилетката, не се е измъкнал на тези факти от клетката. А чрез термина «чорт», в дън душата си руска, все пак някакъв сорт тъмна сила допуска.
тъй че търся един, който знам дипломиране по левитация и телепортиране. Помниш, казвам му, нашата дружба в борбите преди? Е там, някаква служба не е ли възможно да се нареди? А борбите ни знаем си от какъв точно вид са. Най-много два вица, но само да искаш, отвръща ми оня. Но само да искаш, отвръща ми оня. Под дърво и под камък аз от месец те гоня. Тъмън в Амстердам се открива кантора и затам верни нам телепращаме хора. И недовършил, по магически начин, аз се вдигам във въздуха и ставам прозрачен. И виждам наоколо си, как яхнали кокала си, без конкурс и без проба. С разговорниче в джоба, редом с мене летят ескадрили бараби към Нью-Йорк, Сао-Пауло, Сингапур, Абу-Даби. И след всичко той се питам. Е, не мога ли да считам, че в тези три експеримента, характерни за момента, може да се види намека за всеобщата динамика на това, което става днес в нашата държава. Чуй го ония как шуми. А да кажеш ум, ами, виж го този пръв дебил, в какъв автомобил, ще ми се язда тази Мазда. Виж го ония, о тъга, весел ветропоказател, който беше досега мой приятел, твой приятел. Виж ги те, с които грабели, както чува се не кабели, а направо милиарди,

в сговор с който уж ги варди. Или... Но какво направих? Кой говори тук, забравих. Мисълта ми беше таз, че безброй неща у нас плод са на тотална мистика, магика, енигмистика. И той всичко без съмнение беше само отклонение вследствие дъха на пролет. Само фантастичен полет с невинната идея някого да поразсмея. Но във времето сегашно няма смешно, има страшно. Поради което, ето, нещо стисва ми сърцето и ръката погледни, почва да барабани по листата. А вън звънка свирка малката кадънка от градинката с чимшири. Кво е, та да не свири?

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!

Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христобота. Срещаме се отново на тези честоти. 92,9 FM. Знае се добре, че между вторник и петък това са моментите за среднощния Радио Експрес. От 12.30 до 2 часа през нощта ви имате възможност да направите един своеобразен виртуален маршрут. И въпреки, че среднощния Радио Експрес е познат като предаването, което събира най-доброто от всички програми на Българското национално радио и е културния превоз за вас през нощта, в момента това се превръща във вашия музикален космически кораб. Да, ще ви отведем на едни много интересни приключения през един от реалити романите. Предаване, което се излъчваше между 2007 и 2013 година по Радио София. Ние сега се потапяме в атмосферата на тези литературни приключения. Те, разбира се, са с силен привкус на музика, и то по-конкретно тежка хард-рок музика, която ще бъде неизменна част от това, което вие ще можете да изживеете в рамките на месец август тази година. И това ще бъде рок-реалити романа, наречен Огледалото на идола. За тази част от вас, които ни хващат за първи път в ефира на програма Христо Ботев, само ще припомня, че в момента вие имате възможност да чуете една литературна история под формата на аудиозаписи, разделени на няколко части, една голяма история. А самата история пък, разказана от 10 или дори повече разказвачи. Никога не се знае предварително какво ще се случи, защото един разказ никога не принадлежи само на един разказвач. Това е регламента на предаването Реалити Роман, а пък регламента на среднощния Радио Експрес е, че винаги започваме с фантазия. Затова нашето приключение потегля, както обикновено, по нотите на музиката. Аз съм Алекс Янев, добре дошли. Останете с нас, защото тепърва започваме.

чисто структурно вече се досещате, уважаеми слушатели, че след първата песен следва и началото на това среднощно приключение, което е чисто музикално и, се надявам, вълнуващо за вас, като ви предлагаме да чуете фрагменти от реалити романа, наречен Огледалото на идола. А за реалити романа ще напомня набързо, че това е една история, разказана от 10 разказвачи. Разбира се, това могат да бъдат и много повече разказвачи, зависи напълно от историята и може би от сюжета, който понякога сякаш живее свой собствен живот. Подобно нещо може да се каже и за музиката, за хард-рока, който стои дълбоко поставен и като структурна цялост, това е основния гръбнак.

0: обаче стълб на тази история. Всичко се върти около музиката. А днес един нов разказвач ще разкаже и ще внесе своите собствени сюжетни нишки в тази история, като по този начин ще промени или пък от друга страна може би ще допълни нашите представи, свързани с героите, сюжета и цялата история, която се разказва. Това е Борис Маринов, доведен специално от Адриан Лазаровски с прякора The Violator, или с други думи Смутителят. Той е Смутителят в рока. Това е неговият артистичен псевдоним, но какво значи той? Или какво точно ни подсказва това за него като човек? Това предстои да разберем и ще бъде интервюиран лично от Адриан Лазаровски и разбира се от Емил Янев, за да разберем повече за този разказвач и какво да очакваме за продължението на тази история, огледалото на идола. Останете с нас и нека чуем самия Борис Маринов.
1: Първо, че това е една много хубава дума. Violator означава нарушител, смутител. Но на времето, когато си го избирах като псевдоним и прочее, беше провокиран от един албум на Depeche Mode от 90-та година. Прекрасен албум.
2: Да. Това по някакъв начин отключва ли те тебе като личност? Говори ли нещо за характера ти, никнейма?
1: Смисъл на думата смутител, да, може да се каже.
2: Смутител си.
1: Но и албумът много ми харесва.
2: Добре. Комбинация между характер и музика. Първо за рока няколко думи. Ти изцяло рок маняк ли си или и по-широка бленда при теб има?
1: Абсолютно по-широка бленда.
2: Да, усещам.
1: Дори аз последните години и не само, по-съм склонен да се опирам в периферията на рока, а не в действителния рок.
2: Да, ние тук сме избрали една класическа рок-история, но в рок, в по-широкото разбиране на думата, не говорим само за тежък хард-рок, пък и казахме, използваме музиката като фон. Как го разбираш ти рока като послание изобщо? Винаги започваме от там, все пак някаква... Всеки си има собствената представа и собственото обяснение на феномена рок. За тебе какво е то?
1: През годините рок е минал през страховита бройка послания и точно конкретно...
2: И фази също.
1: И фази, по стила. То е една огромна ламя това нещо, което е рок. Много глава при това. Като цяло посланието е свобода. Аз виждам в рока не послание, по-скоро някакъв вид физика. В смисъл, че едно проекция на обществото. Рокът е
2: проекция, проекция или бунт срещу обществото? Защото началото беше бунт изцяло. Сега?
1: Сега не е бунт. Рокът отдавна не е бунт, според мен. Поне аз не го приемам като бунт.
2: Да, ти имаш различен възглед от Васко Катинчаров, например.
1: Не е рокът бунт. Е изразяване на човешките същества. В смисъл, човек се изразява музикално. Рока просто припознава съвременни изразни средства, като електрически китари, като барабани, като клавири. И електронна музика.
2: Изцяло в музикален аспект го тълкуваш ти рока?
1: Не само.
2: Тоест,
3: просто... Говорим за рок-култура, може ли?
1: Съвременната обстановка, рок-култура вече са размити понятия. Рока не е това, което беше през 60-те, 70-те и 80-те години.
2: Кога се промени лицето на рока?
1: Постоянно се променя.
2: Така, но кога се промени от това първо лицето на бунта, което беше 60-те и до някъде 70-те, кога изчезна бунта според теб от рока?
1: Според мен най-съществената промяна.
2: Защото според Молдорор не е така, но той след малко ще обясни.
1: Моето мнение е, че най-съществената промяна на рока е 90-те години.
2: Така.
1: Когато се появи грънджът, като някакъв вид отново проекция на пънка, може би, грънджът помете всичко. Грънджът, алтернативната музика, той изчисти 80-тарския рок от много негативни, според мен, тенденции.
2: Тоест, за тебе това е еволюция в рока. Порастване.
1: Рокът без еволюция просто не е интересен.
2: Молдорор, ти на това мнение ли си?
4: Да, да, аз до голяма степен
2: споделям. Как да? Ти първата, по време на първата момента, глава съвсем различни позиции изразяваш.
4: Борис има нещо съвсем различно предвид. Значи, особено аз като почитател на класическия метален звук, който именно през 80-те отбелява своите най-големи върхове и постижения. Да. Грънджа просто уби хей метала като една голяма индустрия, едно голямо шоу, едно голямо грандиозно сценично забавление. Но всичко това, което той казва, е абсолютно правилно. Когато аз говорих в началото, аз говорих общо за целия рок, а не за отделни поджанрове.

0: Така че рокът действително еволюира в голям мащаб погледнато, докато отделни стилове се променят, някои отмират, други еволюират, различно е.
1: Това, което каза Боби преди малко, ми прозвуча почти като погребение на рока от 80-те.
0: Точно онзи тип
1: класически... Така ли да те разбирам, Боби?
2: Ами, и така и не така. Значи, факт е, че голяма част от рок-групите на 80-те продължават да творят с пълна сила. Iron Maiden, пълни стадиони, Дудук.
1: Да, те ги пълнят стадионите, но...
2: Но дори, дори групи като Maiden се промениха до някаква степен след последната. Рокът е преминал през много вълни на промени. Uh-huh. Вие ме питахте коя е според мен най-съществената. Yeah. И аз се смятам и за последната. Последното роене на рока беше, в смисъл, действително голямо роене. Защото той до момента продължава, но в по-малка степен, в по-малките стило, по-локални така измерения. Последното огромно разкорение на рока беше с алтернативната вълна началото на 90-те години.
1: Последното роене, роенето и след него.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, затъмната струна на славата.

0: преди една история да започне, редно е първо да чуем литературната задача. В случая това е концепцията на реалити романа, наречен Огледалото на идола. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, това е нашето литературно странстване. То е пътуване в рок-музиката. Повече ще научите в литературната задача сега.
1: Реалити роман.
2: Една история от 10 разказвачи.
3: Рок роман.
1: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.
2: Действащи лица.
4: Група Пулсар. Бързия. Соло китара. Палача. Барабанист. Лейзи. Басист. Маската. Пианист. Пулсара. Китарист и вокал на групата. Идолът на публиката. Верволф. Магнетично и фанатично привързан фен на групата. Студент. Енджи. Момичето на Верволф. Негова колежка. Селен. Момичето на Пулсара. Млада бизнес дама. Прииста. Менеджер на групата. Дон Чичо. Спонсор и меценат. Фоско. Музикален журналист. Антураж.

0: Време е да разберем и каква е всъщност литературната задача, която се поставя пред екипа от разказвачи. В общи линии повечето пъти са 10, но когато историята го предизвика или има нужда от него, се добавя и така нареченото правило за екстра тайм. То се прилага с още до 4 добавени глави, които позволяват на историята да се разгърне допълнително. А сега обратно към концепцията на романа. Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица са група Пулсар. Бързи. Соло китара. Палача. Барабанист. Лейзи. Басист. Маската. Пианист. Пулсара. Китарист и вокал на групата. Идолът на публиката. Верволф. Магнетично и фанатично привързан фен на групата. Студент. Енджи, момичето на Верволф, негова колежка. Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама. Прииста, менеджер на групата. Дон Чичо, спонсор и меценат. Фоско, музикален журналист. Антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката. Пренасяме се към точно този свят, на музикалния идол, който се оглежда в огледалото и не е сигурен кой точно е. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен Пулсара. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна в душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещнат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между два свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път, без посредничеството на сцената. Уважаеми слушатели, това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и литературата. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. Както разбрахме, името на разказвача на глава номер 2, това е Васко Катинчаров. Нека да се насладим на първата част на глава номер 3 от реалити рок романа «Огледалото на идола». Чуйте обаче преди всичко радиофилма на предишната глава номер 2.
1: Здравей, Верволф! Ревнуваш ли? Минава полунощта твоята Енджи по нощница и говори с Пулсара в градината.
2: Енджи пи малко повече. Не мисля, че е нещо сериозно.
1: Твоята Енджи е странна птица. И знаеш ли, не съм първата, която го казва.
2: Гледа на света по различен начин. Притежава силна интуиция. Харесвам ми да я разкривам постепенно.
1: Сега замисляш ли се с какво те превъзхожда Пулсара?
2: С голям жизнен опит, близо 40 годишен, но се опитва да крие възрастта си. Допускам, че това не е единствената му тайна.
1: Виждам.

0: че си фанатично пристрастен към него.
1: Всички от бандата говорят на моя език, но към пулсар имам специално отношение. Нещо пламва, щом го видя.
0: Да се върнем в градината на твоята вила малко след полунощ. Тихо се прибираш и си лягаш. А Енджи?
1: Странна нощ. Енджи се връща при мен в леглото.
0: При това е усмихната и отговаря без притеснение на въпросите ти.
1: Енджи има чувства към мен. Среднощният разговор с пулсара е нормална реакция за човек като нея, що ме сънувал кошмар.
0: Как се отнасяш към свръхестествените й способности?
1: На моменти ме притесняват, но Енджи не спира да ме привлича.
0: И ти си имаш своите странности. Пулсара се стресна здраво от страховитата ти колекция.
1: Моята страст – Германия и Втората световна война, в която трябваше да бъде победител.
0: Подозирам, че вътре в теб има второ аз, което е доста агресивно и трудно се обуздава от първото. Има ли опасност агресията да избухне?
1: Има. Това е общото между мен и пулсара.
0: Но на сутринта си спокоен. Няма и помен от нощните тревоги. При това очакваш с нетърпение срещата с идола си.
1: Виждам го да седи на любимото кресло на майка ми. Изненадва ме, че пие мляко. Винаги съм си го представил с уиски или бира в ръка. Питам го направо.
0: Той ти казва, че достатъчно е злоупотребявал с алкохол. А ти признаваш, че си ги видял през нощта с Енджи в градината.
1: Сподели, че Енджи го е стреснала. Смята я за странна и не е взел на сериозно думите й.
0: Тогава започваш с въпросите. Връщаш пулсара 10 години назад и го питаш за първия албум на групата. Категоричен е, че необузданата енергия и агресия там са единственото предимство. После обсъждате фенките и накрая Селен, която изобщо не се вписва в типичния образ на мацката до рок-звездата.
1: Пулсара каза, че си пасват страхотно с Селен.
0: Не му вярваш за Селен. Мислиш, че връзката им има пукнатини?
1: Пулсара не е това, за което се представя. Не ми изглежда щастлив. Искам още повече да ме допусне до себе си. Надявам се да стане в репетиционната зала на бандата.
0: Да, вече си там и репетицията тече, но виждам, че отново се чувстваш разбоен.
1: Напрежението в групата ескалира. Очаквам да се случи нещо. Пулсара иска да се развиват музикално, но личните му проблеми пречат. Вече ми загадна, че има проблеми с алкохола.
0: Вервов, а какво мислиш за Приста? И той е в залата.
1: Коварен човек, който гледа на музиката като счетоводител. Не ми се говори за него. Завладян съм от пулсара. Сигурен съм, че подсъзнателно ме е избрал за нещо. Аз съм негов огледален образ в реалността.
0: Да. Видях и Селен в залата. Изгледа репетицията доста равнодушно.
1: Това е нищо. През процепа на една притворена врата в паузата между репетициите мернах разгърдената Селен да си шепне с някого. Вратата се открехна още малко, за да видя и лицето на мъжа.
0: И кой беше?
1: Приста.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Не бива да се обърквате по никакъв начин, уважаеми неделни радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър. Това, което слушате, не е радиоспектакъл или радиочетиво от познатия ви вид. Това е съвършенно нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжетът, литературата и приключението се конструират тук на живо в нашата стори лаборатория, иначе студио 4 на Българското национално радио. Штафета. 10 разказвача, 10 глави. Но възможност броят на главите да нарасне максимум до 14. Това е регламентът. Прост, кратък и ясен. И така. Глава 3. Начало. Да бъде рок. На сцената в нашата стори лаборатория излиза разказвач номер 3. Вече познатият ви, може би добре познатият даже, Борис Маринов. Така. Глава 3 от първия изобщо правен някога реалити рок роман или албум 3, ако влезем в лексиката от музиката. Рок операта Огледалото на идола. Боби, готов ли си за работа?
4: Разбира се.
3: Ще влизаш ли в позиция на герой или ще водиш разказа неутрално?
4: Влизам в позиция на герой.
3: Кой е твой герой?
4: Аз съм Прииста.
3: Прииста, така откровеният циник за сега като герой?
4: Не бих се изразил

0: откровения циник.
1: Той... Така по него рисуват първите двама разказвачи.
0: Ще видим какво ще се случи.
1: Ще видим всъщност, да. Сега може би ще разберем повече за Приста и историята през неговия поглед. Откъде започва твоето действие?
0: Моето действие започва от вечерта на концерт.
1: Връщаме се отново вечерта на концерта. Да, така.
0: Да. Този концерт е знаков за група Пулсар. На него се случват и първата основна караница в групата, mm-hmm. която мен лично много ме жегна, много ме замисли.
1: Това бизнесът нещо се клати, ме.
0: Аз съм, разбира се, аз съм основното лице, в основния двигател в този бизнес, защото музикантите си създават музиката, но някой трябва да изкара на бял свят. Това съм аз, това са хората, които седят зад мен. Аз съм изпълнителният директор на... Усар, да не кажа главния изпълнител
1: на търговското дружество.
0: Точно, абсолютно търговско дружество съм го създал.
1: Ти ли ги намери тия момчета, ти ли ги събра?
0: Не.
1: Твой продукт ли са те?
0: Не, те не са мой продукт, но аз съм достатъчно от началото с тях, за да мога да твърдя, че съм намесен във всяко едно нещо, което е сътворила групата, но в последствие, като музика не са мой продукт, като идеи, като музиканщина, като сбор от хора, но като успех са да. Мой продукт и основно дължат на мен това. Абсолютно съм убеден.
1: Ти по принцип преди тях занимавал ли се с музикалния бизнес? Или те те вкараха в играта със своя талант?
0: Не, аз винаги съм имал интерес към музикалния бизнес. Дори имам бегли музикални и музикански опити, но Пулсар е моето успех огромен.
1: Преди да влезем вече в действието, добре работещо ли е търговското дружество Пулсар?
0: За да
1: доходоносно ли е?
0: Абсолютно е доходоносно. За да имаме, за да можем да си направим студио, което е в отделна сграда дори, uh-huh. с размерите на малък търговски център, с сауни и с отделна репетиционна за всички, значи достатъчно успешно. Ние сме единствената българска група, която проби на западния пазар, на световния пазар. Това е уникално. Правим концертик на стадион.
1: В какви чисто човешки отношения си с момчетата от групата?
0: Моите отношения
1: с... Има ли нещо емоционално или всичко е строго прагматично при теб?
0: При мен нещата се делят на две. Аз до някаква степен от самото начало ги манипулирам от гледна точка на бизнеса. Но има и емоционално, разбира се. Няма как. Все пак е музика, все пак е изкуство. Отдаден съм и на емоционалната част, но
1: тоест,
0: гледам
1: ти,
0: да държа и уздите.
1: Това, от което печелиш?
0: Разбира се, аз съм фен на музиката.
1: Да.
0: Самият, дори продуцирам доста от нещата на Пулсара. Знаете, че продуцент е много важен за...
1: Така, ти не можеш без тях, но и те не могат без теб. Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: Реалити роман.
1: Една история от 10 разказвачи.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.
3: Глава 3. Разказвач Борис Маринов. Историята през погледа на прииста.
4: Прибирам се в своя дом, който фактически е в самото студио, в което Пулсар работят. Както вече казах, това не е обикновено студио, както са свикнали нормалните групи в България, а и в чужбина. Устроихме, купихме голяма, сравнително голяма сграда, първите два етажа, студио с

0: някакви удобства. Това помага на групата да се чувства комфортно. Сега вече друг е въпросът, колко на мен ми струваше закупуването на тая сграда, но все пак аз устроих своя дом на втория и на третия етаж, за да съм близо до тях и да следя нещата съвсем от да съм в кухнята постоянно. Чувствам, че трябва тези момчета да ги държа под контрол постоянно. Такъв човек съм. Това са моите възгледи за шоу-бизнеса. Аз съм изцяло обзет от обсебен от идеята за правене на бизнес с пулсар. Музиката също е важна, но бизнеса ми е по-важен.
1: Това нощта след концерта ли?
0: След концерта, да, много съм доволен. Премина разкошно. 50 000 човека на този стадион. Беше феноменално. Томболата, която беше...
1: Ти ли, това твоя идея ли беше томбола?
0: Самата томбола беше моя идея, да.
1: Да.
0: Поразчупим. Радвам се, че нещата се поразчупиха с присъствието на този фен, който се оказа интересно момче. Малко ме плаши с тези сини очички, но дано това се окаже нов лост в моите ръце за управлението на това предприятие Пулсар.
2: Но този фен, всъщност той сега непрекъснато ли ще бъде около групата или след като се изпълнат условията на лотарията, той остава някъде в страни назад?
0: Остава някъде в страни. Няма смисъл да...
1: Освен рекламен ефект, очакваш ли нещо друго да се случи следствие на този контакт между фен и идол?
0: Надявам се да не се случи нищо друго, защото напоследък забелязвам в Пулсара такът процеси, които изобщо не ми харесват. Но пък от друга страна това може да му повлияе по... Не знам на къде ще тръгнат техните взаимоотношения. Може да са положителни за мен, може и да са отрицателни. Не знам.
1: По-скоро взаимоотношенията в групата бъдат притеснение за теб, може би.
0: Основното ми притеснение е Пулсара. Взаимоотношенията в групата ги контролирам.

0: но пулсарът е фронтмен, двигателят, чисто авторския двигател, той ми е най-важният.
1: На лична основа ли са нещата ни на творческа според теб там?
0: Между?
1: Колизиите вътре в групата.
0: На творческа. На творческа, не мисля, че е лична. Поне така, както аз ги създадох през годините. Взаимоотношенията в тази група, смея да твърдя, че са моя креатура и цяло. Защото през годините направих така, че манипулирах много голяма част от тяхното развитие. Повече като физически път и по-малко като авторски, като музикански.
1: Това беше последния концерт от лятното турне. Тук може би влизате в един период на затишие, в който могат да се преосмислят някои неща, пък и да се поремонтира вътре духа в бандата.
0: Не мисля, че трябва да влизаме в период на затишие. Още повече нашия меценат Дон Чичо се обади и иска среща с мен. Предполагам, че не знам как се развият нещата, какво точно сте иска, но се съмнявам, че той ще е съгласен на затишие. Всичките, целият този бекграунд около Пулсар е много скъп и ние трябва да движим постоянно. Не можем да оставяме нещата, Пулсара да си прави лични равносметки и да всичките да го чакаме. Тези неща са скъпи, сградата е много скъпа и сме твърда, че не е наше притежание напълно.
1: Да, тук намеси Дон Чичо. Що за птица е Дон Чичо?
0: Когато се срещнем с него, ще го видите. Общо взето, да. Меценат, но и мой помощник. Ако аз съм изпълнителен директор, може да се каже, че той е собственика на предприятието.
1: Така, нощта и плановете за утрешния ден. Прииста.
0: Плановете за утрешния ден да се срещна с да събера групата и да видя и как е преминала вечерта с Вервов, но по-скоро искам да се отпусна и да преосмисля какво се случва с нещата в момента.
1: Значи, след като...
0: Притеснен съм.
1: След като и Пулсара, и Вервов изпадат в равносметки и ти май влизаш в подобно състояние тази нощ след концерта.
0: Това ми се отразява. Нещата са
1: нататък.
0: Механични колелета.
1: Нататък, да.
0: Аз влизам в дома си и за да се успокоя, значи в нашето студио на Пулсар е много добре аранжирано. Аз държах да бъде цяло всичките стени, всичко да е изпъстрено с музикални реликви, за да напомнят на момчетата във всеки един момент откъде са тръгнали нещата. И това е, така се успокоявам, минавайки по коридорите и гледайки тези прекрасни реликви, някои от които са доста скъпи, някои от които имат чисто сентиментална стойност, като например плакети на обложката на Abbey Road на Beatles, като сигнатурна китара на Джордж Харисън, като разни обложки на албуми, музикални реликви, които ме обичам да ги гледам колко са красиви, да си спомням откъде са тръгнали нещата, като специално се спирам пред, освен че естетически са много красиви, специално се спирам пред една много важна за мен картина на изображение на Сторм Торгерсън, който е фотографа, дизайнера, който е направил всички обложки на Pink Floyd. Това е корицата на албума Wish You Were Here, която представлява на заден план с халетата на киностудиото Warner Brothers, а на преден план са застанали на пътеката двама човека, които си стискат ръцете. Особеното случай е, че единият от тях гори и гледайки тези двама човека, единият от които гори, виждам себе си Пулсара. В нашите взаимоотношения, особено в началото, когато бях млад, си казах, че не искам да бъда човека, който гори на тази снимка, на обложката на Wish You Were Here.
1: Сам
0: за мен е много знаково.
1: Сам ли си? Сам ли си в
0: къщи? Сам съм, да.
1: Сам ли живееш?
0: Сам живее, да. Сам живее, обичам да съм сам, харесвам и това. Изцяло съм отдаден на работата. Самия факт, че съм си избрал да живея в сградата, в която е студиото, означава, че...
1: Нататък, нощта?
0: Нощта я прекарвам в размисли. За това как са протекли нещата,

0: миналото между мен и моите подопечени, така да го кажа, припомням си
1: как... Твоите служители даже може да се каже.
0: Може да се каже, да. Когато бях млад и прохождах в шоу-бизнеса, много бързо схванах, че унищожителният сблъсък в това въпросно изображение, за което говорихме, е неизбежен. Нали? И ако се разходиш с коридорите на която и да е менеджер, мейджор компания, ще видиш много горящи хора, много горящи артисти. Нали?
1: Да.
0: Особено в EMI, които са склонни да поглъщат малки индипендент лейбъли.
1: Да.
0: И така, през годините на създаване на групата използвах какви ли не средства, за да направя така, че групата да преуспее. И самите членове виждаха само върха на айсберга. Докато аз смело подържах на един голям образ, Питър Грант. Това е прословутия менеджер на Led Zeppelin, който дори това беше една от причините да кръстим първите, аз държах, да кръстим първите албуми на Pulsar, съответно с номера 1, 2, 3, 4, като на Zeppelin, защото историята на Zeppelin е много интересна в това отношение. Питър Грант е един много важен... Zeppelin дължат голяма степен, голяма част от успеха си на него. Той е един огромен хъмпти-дъмпти двуметров, действително съществуващ, нали, човек, който е бил доста арогантен в своите действия по техното менежиране и продуциране.
1: Говориш малко като фен, защото разполагаш с прекалено много информация, която се добива само при силно пристрастие към материята.
0: Аз съм фен. Да. Много харесвам музиката. Ето, например, сега в момента преминавам през една разкошна китара Zemaitis, ръчни китари, които се намират много трудно. Те се произвеждат от той латвиец, майстор Тони Zemaitis, произвежда само за Клептън, за Джордж Харисън и за разни... знам, че е отказал на Slash, ако не се лъжа. Но аз направих така, че купих на аукцион една негова китара и тя седи. Единствената китара в България, такава на Тони Zemaitis, ние притежаваме в нашото студио, краси ни, я гледаме и се радваме. Създавам си комфорт.
1: Имаш ли, има ли си лични контакти с тези величия, за които говориш?
0: Разбира се, с някои от тях, да. С други. Покрай Pulsar, ние сме много успешна група и свирили сме на фестивали. Познавам и съм се срещал с голяма част от музикантите, които обичам. И хората, които седят за тях, както виждате, за мен те са много важни. Питър Грант особено е разкошен пример. Той е влизал в побоища за Led Zeppelin.
1: Горят хората, освен че печелят пари, горят в играта. В хубавия смисъл на думата.
0: Някой винаги гори в шоу-бизнеса.
1: Едни горят, други изгарят.
0: Именно за това много ми харесва двусмислието в тази картина, която гледам в момента. Тази обложка на Wish You Were Here. Самия албум е много обичам.
1: Имаш ли някакво усещане, че Pulsar творчески сякаш вече преминава зенита си?
0: Не. Не мисля. В Pulsar има много хляб и аз ще го извлека. Няма да позволя, поне смятам и мисля, че няма да позволя да личните равносметки на Pulsar да повлияят и да прекратят.
1: Там нещо, възможно ли е някакви женски истории да разбият бандата?
0: Аз съм достатъчно добре съм се подплатил в тази насока. Селен е моя креатура.
1: Селен е твоя креатура?
0: Точно така, да. Селен е мое момиче, което аз натресох в кавички на Pulsar, за да го държа на Pulsar-а, за да го... Тя е моите очи.
1: Това
0: учи,
1: е очи, да? Шокиращо.
0: Да, така.
1: Тоест Селен е играч, а не влюбена душа.
0: Селен е мое творение.
1: Селен, момичето на Pulsar-а е творение на Прииста. Шокиращо. Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, нашето радио рок реалити приключение продължава с картина трета от глава номер 3, разказвана от Борис Маринов, още известен като The Violator, т.е. смутителят в рока. И определено историята поема по тези негови черти, защото изненадите вече са на лице. Какво обаче предстои да се случи, все още не е сигурно. Глава номер 3 продължава.
2: Какво се случва в групата Пулсар? В нощта, след най-триумфалния им концерт в цялата кариера, септемврийския концерт, последния от лятното турне, изведнъж нощ на равносметки. И нещо повече. Един шокиращ факт. Голямата любов на Пулсара, Селин, е креатура на Прииста, разказа на Прииста.
3: Селен беше безработна актриса, която аз намерих в стриптиз бар, която видях в нея човек, който поредния лост, който мога да използвам срещу Пулсара, защото почнах да усещам при него да текат процеси и се наложи да

0: мога да използвам срещу, срещу Пулсара, защото почнах да усещам него, при него да текат процеси и се наложи да, да взема мерки, още превентивни мерки. Тоест, за мен трябваше да има човек, който да влезе в личния му живот.
1: Тоест, тази криза ти се предусетил.
0: Да, може да се каже.
2: Така, инструментите, с които работиш, би следвало Селин да е доста интелигентно момиче и добра актриса, както казваш ти, защото в крайна сметка Пулсара е трудно да бъде измамен в леглото и въобще в женските отношения. Пулсара има огромен опит с... в кариерата си.
0: Ами, именно защото има огромен опит, един демон, който му вкарах аз в къщата, би могъл да го излъже. Аз имам усет към тези неща. Още първият път, когато видях Селен, аз имах история с нея. Това, аз се движа в тези среди. Веднага видях нейната двойственост и че тя може да, да ми послужи за това.
2: Демон, казваш, значи тя изцяло е уръдие. Няма никакви чувства при нея, така ли?
0: Абсолютно. Не, никакви чувства няма. Тя е, живее двойствен живот, поне е...
2: както... Никакви чувства към Пулсара?
0: Не, не. Тя има по-скоро чувства към мен, защото аз съм човека, който я спаси от и отдръпна от... Тя беше се замесила в доста сериозни схеми с порно индустрия. Дори опитваха се да се домогнат до нея. Аз се спасих от там и създадох нейния втори образ. Ако направо си направих една лична изгубена магистрала на Дейвид Линч. Рене и Алис, както е, както прекрасно ги изигра Патриша Аркет, в момента Селен така играе за мен ролята си пред Пулсара. Аз се организирах, инсценирах мнима катастрофа, срещнаха се, тя го умая и живее с него.
2: Каква е твоята цел?
0: Целта е да ми донася и да, да, да контролирам.
2: Да го манипулира.
0: Да го контролирам и да ми по-скоро да моите очи и уши да ми... За сега, за сега не, не държа на някакви основни действия от нейна страна. На някакви драстични.
2: Да. Ти си убеден, че механизма работи безупречно. Тоест, че Пулсар е вече сляпо уръдие в нейните ръчички.
0: Не съм много убеден, но се надявам. В леглото на Пулсара има призрак. Страшно красив, но стъмно минало.
2: А ако Пулсара се усети, тогава това би могло да разбие вече окончателно бизнеса. Ако Пулсара научи от някъде, има достатъчно доброжелатели в този свят.
0: Познавайки до болка този човек, смятам, че няма да се усети, защото аз през годините направих много неща, които останаха скрити за групата, антуража и дори за Дон Чичо, като наш благодетел и фин... Така, самата група не знае истинските измерения на, на своя успех в пълна степен. Те виждат само върха на айсберга, аз затова и преди малко споменах Питър Грант, менеджера на Лед Сепелин. Така се случиха нещата, че му поддържавах през годините и организирах доста...
3: Би ли дал някой конкретен пример? Какво точно си направил за, за това, което говориш?
0: Имаше случаи, които провокирах Пулсара да... Винаги, когато групата се е изправила пред сериозно предизвикателство, чисто говорим физическо предизвикателство, не музикантско, защото техните музикантски неща, слава Богу, вървят чудесно. Те са прекрасни музиканти, Пулсар е много добър певец, китарист и изобщо автор на музика. В това нямам никакви проблеми не съм имал, но физически проблеми много съм се срещал. Имаше случаи, когато бяхме определени да свирим като подгряваща група, вече бяхме излезли от клубовете, бяхме издали първа и втора част, но така се случи, че на един фестивал ни сложиха като предгрупа. Не точно предгрупа, но имаше група, която да свири
3: след вас.
0: Хедлайнерска след нас. Аз така нагласих нещата, че направих и манипулирах Пулсара да свирим ние последни. Като му казах как възможно след Пулсар на сцената трябва да излизат само монтажистите, които разформироват. Това до някъде напомня на една случка. Популярно с Ричи Блекмор, който пали

0: сцената на Калифорния Джем 74-та, за да не могат Емерсон, Лек и Палмър да излезат след него. И си успява. Успява в факт. Пърпъл свират последни на този фестивал, въпреки че те са били вече свръхголеми. Не могат Пърпъл да свират. Не може никой да свири след Пърпъл. Така направих и аз. Пихме заедно, дадох му стимуланти, провокирах го, чисто вербално му говорих колко не би трябвало да се случва това нещо. Нахъса го и заедно унищожихме апаратурата, разпиляхме се по сцената, дори аз излязох да му помогна, стана едно мазало голямо, да щупихме камери, никой не можа да свири с нас.
1: Така, ти си почти екшен герой, както те разбирам. Освен това си човек, явно си човек на хазарта, на риска, защото пак казвам, този риск, който си предприел с Селен, ако в някакъв момент, а има как да стане, Пулсара разбере за миналото, само миналото да разбере, без твоите конци, които дърпаш.
2: Или пък Селен да тръгне с Пулсара да играе също.
1: Това би предизвикало експлозия и край на бизнеса.
0: Пулсара е творец. Творците често са заблудени хора и лесно се манипулират. Аз разчитам на това и съм сигурен, че ще успее. Ако не успее, ще му мисля, но това са начините, по които досега съм дърпал конците и не може да ме убеди никой, че не съм прав, защото съм единствения. Ние сме единствената група, която проби на Запад. Ние сме групата, която свири на стадиони, групата, която издава на английски в чужбина с стабилни тиражи. Убедете ме, че не съм прав.
2: Добре, това само с цената на тотален контрол върху музикантите ли се постига този успех? Защото очевидно това е твоя метод.
0: Да, това е основното, с което го постигам. Тотален контрол върху нещата. Разбира се, не изключвам факта, че това са ни прекрасни музиканти, но не мисля, че има много, много добри музиканти също. За да се постигне успех в това поприще, трябва да има и мърсотика. Цялата в кацата смет. Аз имам дори случай, в който отидох по-далеч или елиминирах пряк конкурент на групата, чисто физически, след тежък запой на нарочно организиран от мен партии. Вокалът на една група, доста популярна по това време, Реактор се казваха, по това време мачкаха наред, бяха основни конкуренти на Пулсар, падна от четвъртия етаж.
1: Така, аз в началото смятах, че си цинична фигура, а ти се очертаваш като зловеща фигура.
0: Да, така е. Поне в шоу-бизнес.
1: Какви са следващите ходове в твоята шахматна партия? От тук на сетне, в крайна сметка, идва деня след концерта, идва срещата с фена, която всъщност интересува ли ти изобщо? То в този фен ти виждаш ли въобще някакъв фактор изобщо или човек, който по някакъв начин може да играе?
0: На този етап фенът не ме притеснява. Не.
1: Така, обаче, какви са твоите ходове? Ти трябва да кърпиш едно по-разклатено положение. Може би Селен трябва да донесе поредната порция информация.
0: Моите ходове ще ги преценя и ще ги осмисля и ще си ги подредя след срещата ми с Дон Чичо в следващия ден. Той държеше да се видим и аз няма как да му откажа. Това ще бъде важно да разберат той какво иска. Там нататък ще градя.
1: Следващия ден, гвозди на програмата за теб е срещата с Дон Чичо.
0: Да.
1: А срещата с групата?
0: Групата ги виждам постоянно. Те са ми...
1: Да.
0: Те са ми в краката. Буквалния преносния смисъл.
1: Добре, все пак, ти не си човек, който... Ти си човек до някъде на хазарта, но не си човек на импровизацията. В смисъл, обичаш да държиш под контрол нещата и да си наясно с всичко. В случай, че утре се задълбочат конфликтите в групата и се тръгне към някакъв внезапен разпад, какво правиш?
0: Това дори не искам да си го помислям.
1: Но е възможно. Би трябвало да обмислиш и такава хипотеза.
0: За сега такава хипотеза няма. Не може групата да се разпадне. Самите те няма да го позволят.
1: А ако Пулсара излезе, а групата остане?
0: Има варианти в това отношение. Ние,
1: Пулсар без Пулсар, възможно ли е това?
0: Ами Бързи е достатъчно грамотен и като фронтмен, и като дори амбиции. Усещам, че има нещо там, се върти около него. Той също надига глава. Мисля, че бихме могли да по някакъв начин

0: начин да, да се закрепим. Но това, ми е, това е последното нещо, което предполагам. Не искам да се случва и не, не бих го позволил, бих направил всичко за, за това. Всичко. В крайна сметка предпочитам, предпочитам Пулсара да, да го елиминирам, отколкото да напусне групата.
1: Пулсар без Пулсара, възможно ли е?
0: Възможно
1: такова е. Такова съществуване на групата.
0: The Doors, е символ, The Doors без Чим Морисън и в момента са легенда. Хората ги слушат и обичат, купуват се.
1: Така, значи ясно е. Импровизация няма как да стане около теб, а всъщност гвоздия на утрешния ден е срещата между Прииста и Дон Чичо. Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: среднощния Радио Експрес. Сега ни отвежда към картина четвърта на първия български рок-реалити роман, наречен Огледалото на идола. Това беше глава номер 3, но тя не е завършила. Защото Борис Марино ще нанесе своите решителни штрихи върху тази история, или поне върху своята глава номер 3. Всичко след това не зависи вече от него, но все още той е разказвач. Или поне ние в момента се намираме в позиция да го чуем. Затова нека да чуем и последната финална картина.
1: Реалити роман.
2: Една история от 10 разказвачи.
3: Огледалото на идола.

0: Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.
1: Глава трета. Финалът. Сега вече го познавате. Прииста. Мрачната и зловеща фигура. Продуцентът на групата Пулсар. Прииста е готов на всичко, но прииста е и подготвен за всичко. Какво ли ще стане утрешния ден? Едно е сигурно. Ключова среща с мецената, с помагача Дон Чичо.
2: Вечерта се срещам с Дон Чичо, който предварително си оговори с мене това, както знаем, нали, на мафията предложенията не могат, не бива да бъдат отказвани по никакъв начин, още повече аз не приемам Дон Чичо като лице от мафията, от подземния свят.
1: Сега в каква по-скоро връзка е сте вие? Има ли някаква зависимост? Ти зависим ли си от него, например?
2: Зависими сме всички от него.
1: Така, значи той е висшестоящия в йерархията.
2: Той се държи достатъчно далеч, за да не го приемам като висшестоящ. Аз съм висшестоящия в йерархията на групата. Той стои по-скоро страни, но е достатъчно убедителен, за да всички да се съобразяваме с него. Още повече в момента, когато той ни вика и когато той контактува основно с мен. Но той също е и меценат и харесва музиката. Обича музиката.
1: Така
2: че
1: при
2: въпроса, него нещата са леко
1: раздвоени. Той е от чисто музикално пристрастие или го прави, или има някакъв бизнес. Той хвърля пари на пръв поглед на вятъра.
2: Не е точно така. Нашето студио, което, както споменах, е много луксозно. Притежаваме Hammond орган, притежаваме страхотна техника. Звукозаписни студия с най-добра. Така, инструментите са ни топ. Всичко това не идва само от продажби на албуми. Колкото и да са ни добри продажбите, това нещо са средства, които получаваме и от
1: добрата
2: корпорацията.
1: Да.
2: Той ме среща и ми говори. Първото нещо, което ме пита, е държиш ли нещата в ръце, защото напоследък при нас в подземния свят има размествания.
1: Къде? Ти при него или той при тебе? Къде е срещата?
2: При мен. В моя дом.
1: Това вече е следващия
2: в нашия офис.
1: Деня след концерта.
2: Да, точно така. Вечерта след като сме се видяли с групата. Ние се срещаме. И той ми обяснява как вероятно заради финансовата криза трябва, казва ми, държ здраво юздите, защото Пулсар е голямо наше като вложение.
1: Ето, че май не може Пулсара без Пулсар. Поне според Дон Чичо.
2: Според него не. Разбира се. Да. И според мен е също. Аз това преди го казах като възможно най-краен вариант.
1: Крайен вариант, да.
2: Казвам и също, знаеш, че на времето финансирахме подкупа до чуждия лейбъл, защото ние пробихме в чуждия лейбъл с сериозен подкуп. Много от хора драпат за голям чуждестранен лейбъл. Ние се спряхме на най-добрия, но трябваше да подплатим по някакъв начин. Желанието си го подплатихме с добро количество средства. Дойдоха парите от руската мафия чрез Дон Чичо. Това по никакъв начин не е нещо, което бива да забравяме, ми казва Дон Чичо. Стабилната възвръщаемост е това, което до сега ни е спестявало срещи от близкия вид с сибирските мутанти и мамути. Не бива така. Не бива да го подценяваме. Казвам и, че сравнение с момчетата от братвата. Братва е жаргонно наименование на руската мафия. Нашите борчета са като добродушни балеринки.
1: Да.
2: Не бива.
1: Финалки,
2: така че никакво отпускане, томболки, лигавни и прочие експериментални албуми като последния, защото виждам, Дон Чичо ми казва и ми отбелязва, че в пресата са се появили статии, които не са кой знае колко ласкави за отвъд пределите. Необходимо е да момчетата да започнат да работят по нов материал веднага и то по възможно най-бързия начин. Искам албум до края на годината, защото парите са ни важни, разпространяваме го и искам действие. Нещата в подземния свят не са комфортни за мен, което прави това и за вас. И аз се замислих при този разговор, това малко така студена под Дон Чичо е мек и спокоен, но когато знаеш думите откъде идват, се притесняваш, леко така ме обля, един студен душ. Замислих се дали да му споделя проблемите с равносметките на на пулсара на тази госпожичка, но...
1: Ти вече си научил от...
2: Но реших, че по-добре за сега да не го правя. Да. Все пак държа нещата под контрол. Дончичо ме попита как си с хората от групата. За пулсара си замълчах, казах, че всичко е окей. Лейзи, така. Казах, че Селен, той знае за Селен, разбира се. Той беше човека, който ми помогна да издърпаме от... Нали ви споменах, тя беше тръгнала по лош наклон към порно индустрията, която много трудно се вади човек от там. Той беше основата. Казах му, чрез Селен го държа. Лейзи има склонност към опияти. Бързият, попитаме Бързият, който е втория човек след по йерархия в групата. Аз му казах, че Бързият е пич. Няма никакви проблеми с него. Той, макар че не обича много да се замисля над нещата, има силен характер, воля, голям талант и може да разчитаме на него. Той също разчита на мен, вярвам и, макар че костели порех Бързия. Маската нямаше смисъл да му обясня. Маската е нашия клавирист. Нямаше смисъл, защото всъщност маската е мой човек. Маската аз го вкарах в...
1: И маската също е...
2: Точно така, да. Той е много добър музикант, но все пак смисъл конкурса си беше нагласен. Да. Маската е парашутист в тази група.
3: Че конкурса не избраха ли останалите групи? Останалите членове на групата?
2: Смисъл?
3: Как успя да вкараш маската?
2: Маската е по-нов член, който правихме конкурс специално за него. И там аз направих нещата така, че маската да спечели конкурса. Убедих ги. Аз съм много убедителен и те ми вярват, момчета.
1: Така, защото... две подводници в пулсар. Две подводници. Едната Селин, другата маската. Подводниците на Приста и на Дончичо.
2: Точно така, да.
1: Така, сега, той освен, че иска нов проект и то бърза реализация на нов проект, какво друго иска от теб? Иска ли друго?
2: За сега не иска нищо друго, това е него. Той е прагматичен човек, казва с малко
1: до края на годината албум.
2: Това заявява той.
1: Иска ли той по някакъв начин да комерциализира самия стил на групата или това, което свири пулсар за сега, за сега го...
2: Едно от нещата, което и преди малко той ми каза, никакви промени повече
1: никакви
2: към
1: промени.
2: Този характер, да. от гледна точка на стил и на експерименти.
1: Така, това ли е всичко в този разговор?
2: Не, имах и среща с Дон Чичо ли?
1: Да, с Дон Чичо.
2: С това е всичко.
1: Това е всичко. Сега, от тук насетне, топката е в теб, ти трябва да играеш и то много бързо.
2: Да, аз и до сега играя, играта е моят живот. Да. Не мисля, че трябва да променям нищо в изобщо като действие мое, защото аз и до сега играя. Целият ми живот и смисъл, нещата, които са свързани хронологично с групата Пулсар, е една игра за мен.
1: Интересен образ си ти. Интересен образ, освен стремежи към пари, ти адреналина не е без значение за теб, май.
2: Дори стремежа към адреналин наделява на стремежа до парите. Парите са комфорт, но както виждате, аз живея в студиото. Аз се радвам на китарата на Джордж Харисън, която имам възможност да си купя, а не се радвам на странични... Нямам Ферари, ако това е ваше въпрос.
1: Така. Сега, от тук насетне какво? Ти трябва да се срещнеш с пулсара.
2: От тук насетне...
1: Защото той е двигателя, там творческия мотор.
2: Срещата ми с пулсара за сега я отлагам. Не мисля, че е нещо, което със сигурност ще има такава, но не е в най-близкото бъдеще. Не е в близките няколко
1: дни. А как тогава ще приведеш заповедите на Дончич в действие?
2: Искам
1: албум
2: да се срещна
1: до края на годината.
2: Първото нещо, което искам да се срещна, е с журналистът, от който тръгнаха тези Дончичо. Подчерта, че в пресата няма добри отзиви за последния албум Отвъд пределите. Искам да се срещна и да видя как седят нещата с човека, от когото дойдоха тези неща. Един от най-влиятелните музикални журналисти.
1: Влиятелен, но не особено уважавам човека.

0: в собствените си среди.
1: Що му тежи думата, аз трябва да...
0: Това върши работа за теб.
1: Да, да, трябва да видя какво е провокирало и трябва да по някакъв начин да се намеся, за да може следващия материал на този човек да не бъде такъв.
0: Така, това не мисля, че ще бъде много трудно за теб.
1: Значи, моята среща, още когато го срещах, фактически аз вече съм на срещата с Фоско.
0: Той е... Това същия ден ли става? Деня след концерт?
1: Не, на следващия ден.
0: На следващия ден, на втория ден след концерт.
1: Точно така. На третия ден по-скоро.
0: На третия, да. Добре.
1: Втория ден беше срещата ми, нали, с групата, да. И вечерта с Чичо. И...
0: Да.
1: Но думата ми беше там, че Фоско е журналист в реномирана медия, думата му се слуша в музикалните среди. И това юначе беше написало, че на места материалът в отвъд пределите е в колизия с добрия вкус. Което е много странно, защото първо, че това ще доведе в някакъв спад в продажбите на албума, което не е толкова важно. Ние отдавна Пулсар, името на Пулсар се отплаща, нали, стига да има върху обложката Пулсар, албума и се гарантират златни и платинени тиражи, но мнението на тази писарушка ще рефлектира върху възприемането на албума от останалите медии и феновете, но логиката тук е точно обратното. Отвъд пределите до сега е най-музиканският албум, най-арт албума на Пулсар. И е много странно, че Фоско го намира за лош вкус в него, защото е точно обратно. Аз познавам, чета много, следя медиите, знам личния вкус на Фоско, той съвсем е, нали,
0: да.
1: Не е някакъв такъв, значи, примитивен.
0: Значи поръчка изпълнява
1: Фоско. И е логично, да. И когато го притиснах, той изтърси, бързият ме накара да... Дори ми плати и трябва да си призная, че дори не очаквах. Бързи е накарал Фоско да напише това и да тикне статията си в тази
0: посока. Бързи е накарал Фоско да напише статия срещу
1: точно
0: Пулсар,
1: така.
0: Срещу,
1: значи,
0: последния албум.
1: Бързи е тръгнал на психологическа война с Пулсаре.
0: Бързи иска да овладее групата. Очевидно.
1: Вероятно е това. И аз сега виждам, че той не подбира средства и няма да се предаде без бой в стремежа си да промени стила. Той искаше стила на Пулсар да тръгне в по-тежка посока. Което за мен е доста изненадващо. И
0: така, тук обаче какви ходове има за теб в тази ситуация? Бързия ти, значи, при това положение или трябва много фино да играеш, защото явно там има двойна игра в самата група. От една страна този разколебан и хленчеш Пулсар. От друга страна, силна атака от страна на Бързия да овладее групата.
1: Значи очевидно идват трудни времена.
0: Тежки процеси.
1: Трудни времена, тежки процеси. Ще гледам, моята основна цел ще бъде Пулсар да остане такава, каквато е до момента. За мен физическото ни състояние е много важно. Ако тръгнем, ако нещо се случи, да Дон Чичо и неговите хора да са недоволни, можем да се окажем дори и с начупени кости, което е неприятно.
0: Да. А този дволичник журналиста смяташ ли да го използваш по някакъв начин?
1: Разбира се, че ще използвам тази ситуация.
0: Той не може да напише един ден едно, а другия ден обратното. Няма как да стане, защото той е професионалист все пак.
1: Поне знам, че той е манипулируем и ще гледам следващи статии за подобен род да няма.
0: Така, някаква идея имаш ли за последващите взаимоотношения с Бързия? След тази информация, която получаваш, крайно изненадваща, дори за самия тебе информиран човек.
1: Задължително от тук нататък Бързия ще играе голяма роля в нашата история.
0: Вариантите са два. Или трябва да бъде натоварен с още функции и игри Бързия, или да бъде изхвърлен. Кое предпочиташ?
1: Бързият няма как да бъде изхвърлен от тази група.
0: Така, значи групата не може без него.
1: Групата не може без Бързия. Почти до такава степен, каквато не може без Пулса.
0: Така, ето го Прииста в пълния му ръст. Последни думи от Прииста. Господин разказвач Боби, имаш точно 30 секунди за промени, поправки и обрати, ако искаш, в така завързания сюжет и както и в самите характеристики на Прииста. Ще се възползваш ли? Имаш ли да добавиш нещо вече като разказвач към тази глава, защото главата свършва тук и сега?
1: Аз мисля, че казахме достатъчно върху образа на Прииста, изградихме го достатъчно и създадохме конфликти. Не мисля, че има какво да променя в

0: на този етап. Край на трета глава, финал.
1: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
2: Ето така премина още едно приключение със среднощния Радио Експрес из дебрите на рок-музиката. Потапяне в един свят на несигурности и един свят на изненади. Това се доказва със сигурност след разказа на Борис Маринов на глава номер 3 от Огледалото на идола. А ако вие искате да чуете още и да научите повече за тази история, бъдете с нас и утре, защото ще имате възможност отново да се потопите в тази атмосфера, в която ще ви предложи както музика, така и любопитна рок история. А сега аз ви пожелавам спокойна нощ и останете на вълните на програма Христо Ботев. И лека нощ!
3: The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember you.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Класическата вълна в предаването продължава с La Finestra di Puccini, издание на Парко де ла Музика, защото там е записано Мишел Годар туба и Дани Уреа пиано, Trace of Grace, Chi il bel sogno di Doretta, A cosa non è stato, Nessun dorma, E lucevan le stelle, Vecchia zimarra, Highlands, Verlaine e O mio babino caro.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, посветена в това издание изцяло на музиката на Рихард Щраус и Сергей Рахманинов. В първия час и половина ще бъдем на концерт на филхармоничния оркестър на германското радио Сарсбрюкен Кайзерслаутен с диригент Маркус Бош, който започва с 4 симфонични интерлюдии из Интермецо опус 72.